0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: fredag. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Extrem. Ja, så fredagen är ju automatiskt ganska trevlig den fredagen. Men jag funderar ändå att finns det någonting man kan göra för att riktigt liksom få igång fredagen. Jag tänker att om jag tar dig Titus till hjälp. Folket nu ska känna in i skelettet att det är fredag.

0: Mr. Cool, och nu är fredagen officiellt startad. Vi håller dig sällskap de kommande 4 timmarna och du kan hålla oss sällskap på WhatsApp 044-7800-180 numret, alltså 044-7800-180, eller via Arena-chatten som du hittar på arenan där du också hittar vår stream så du kan titta på oss. Det är så att Benny är vaken, skriver god morgon. God morgon Benny. Walter är vaken och hälsar god morgon. God morgon Walter. Nu är liksom dagen igång.
1: Titus är inte vaken.
0: Titus, var är du?
1: Jag är också vaken. Jag åt bara lite semla och sen så åkte det ner i fel hals igen. För det är en sån här torra semla som jag själv har bakat. Och desto längre de är i skåpet, desto torrare blir de. Desto större risk är det för att jag kvävs igen.
0: Varje morgon så är jag liksom genuint oroad för att jag måste dra fram min Heimlich-manöver på Titus. För att sättet det går illa när han ska äta sitt torra bröd.
1: Och det är så ironiskt. Först flyger den ner i halsen och sen när du hostar upp det så inte ut i munnen utan in i näsan bakvägen.
0: Aldrig den på rätt plats.
1: Aldrig.
0: Hej, igår pratade vi ju en del om den här drönaren som har hittats i Pellinge, alltså Borgå-kärgård. Jag hittat av en fiskare som sen sa citat, sakuli, det är nog en drone. Vilket är ett otroligt bra citat. Flera otroligt bra citat levereras från Pellinge. Husis såklart som bevakar det här stenhårt eftersom att det är ett svenskt område eller svensktalande område, har köpt omkring i Pellinge och frågat folk hur det känns att man nu har hittat en drönare. Igår kom ju också den stora nyheten att enligt myndighetskällor till YLE så förmodas drönaren vara rysk.
1: Men det var inte en sån med en bomb på, utan det har varit någon sorts sån här reconnaissance snackar vi.
0: Något sån här som ska göra någon rekognisering av landskapet.
1: Ja.
0: Ja, reconnaissance.
1: Reconnaissance.
0: Ja, något sånt var det väl.
1: Ja, för det var ju ingen bomb på det. Herr fiskare sa pamare så pamare. Men ingen har pamma.
0: Ingen har pamma.
1: Ingen på myndigheter heller. Mm. Inte... Ja,
0: men Husis har pratat med folk på Pellinge och ett otroligt citat har blivit rubrik som vanligt. Så den kan gå i husetsbladet. Citatet är... Inte ska det komma hit.
1: Vad talar de om nu?
0: Men det är så roligt att det här är liksom också rubrikvärt. För att det här är ett jättebra citat. Men det är verkligen det mest intetsägande. För vem skulle säga, det måste man alltid tänka med citat. Vem skulle säga motsatsen? Alltså det är ju aldrig kontroversiellt om det är den allmänna opinionen. Inte ska det komma hit. Nej, inte har väl någon vilja att ryska drönare ska komma någonstans. Vare sig till Pellinge eller till andra orter.
1: Vad menar du med motsatsen skulle vara då? Nu ska de komma hit.
0: Ja, inte, det är ju någon som kommer säga nu ska... Det skulle ju vara en bra rubrik.
1: Mm,
0: jag vill ha
1: det.
0: Mera. Det skulle vara en jättebra rubrik. Men det är så här, vet du... jag såg på Slottsballen och de skakade mycket hand. Okej!
1: Aha, du snackade att man skriver sådana här obvious...
0: jag tycker det är tråkigt.
1: Jag förstår. Det här är ju spännande. Kan du berätta mer journalistiska tips?
0: Nej, jag vill inte ge några journalistiska tips eftersom att jag har studerat det. Och det ska vi inte prata om så mycket för att det tror jag inte min utbildning vill associeras med. Alltså att jag har gått den. Med tanke på vad jag håller på med här om dagarna. Men jag tänkte bara att det är liksom den unika åsikten som nu råder på Pellinge att rysk drönare ska inte komma dit.
1: Finns det någon som tycker att de ska komma dit?
0: No, det är det jag funderar. Eller att det är sådär att när den har varit på andra orter då hade det varit fine. Men till Pellinge, inte ska det komma hit.
1: Kotka var okej med Pellinge.
0: Nej.
1: Tack.

0: En drönare som enligt YLE-uppgifter förmodas vara rysk har hittats i Pellinge här i veckan. Och det här är såklart det största som någonsin har hänt för Hufvudstadsbladet. Jag ska inte göra några Hufvudstadsbladet för att jag läser ju Hufvudstadsbladet religiöst.
1: Ja, jag tycker det är ju trevligt och mysigt och det känns som att det är en lokal och trevlig tidning för mig här var jag växte upp.
0: Exakt.
1: Så Husis har en stor plats i mitt hjärta. Bygg upp Husis.
0: Jag måste säga att jag alltid, nu är det här en parentes, men det tog mig jättelänge att inse att Hufvudstadsbladet faktiskt har liksom en, att de främst bevakar huvudstadsområdet. För att jag tänkte alltid som liten att Hufvudstadsbladet är den nationella tidningen och sen finns det regionala tidningar. Mm. Men Hufvudstadsbladet är ju inte så hemskt nationell.
1: Jag tänkte faktiskt att det där är fortfarande, men jag lärde mig nu när du sa det, att det inte är liksom... Du, jag tänkte att det är Helsingin Sanomat-versionen.
0: Jag tänker
1: av...
0: också det, men nu är det ju helt extremt mycket mera bevakning på huvudstadsregionen.
1: Ja, nu är det lite Österbotten-grejer ibland.
0: Ja, men exakt.
1: Lite sådär. Pelsfarmning.
0: Jag tror man måste läsa liksom flera tidningar för att få den där heltäckande bilden.
1: Men växte du upp med Vasabladet?
0: Jag växte upp med Vasabladet och Husis. Och då var det ju så att Hufvudstadsbladet böt tidigare till att de blev mindre. Alltså mindre, liksom fysiskt mindre. Medan Vasabladet länge var sån här megastort.
1: Ja, sån här som det behövde ett världens största matbord för att kunna läsa.
0: Exakt.
1: Och sen föll de alltid i bitar.
0: Så på morgonen, så om man skulle läsa Vasabladet så måste man alltid först gå ner på mattan.
1: För, ja, att man sprida
0: måste,
1: ut sig.
0: För att man måste vika in den sida man ville ha. Så det var sån här klassiker morgonrutin när man var hemma, eller bodde hemma, när man var liten. Att man tog tidningen på golvet och sen vek man, måste man vika liksom origami för att få den där lilla delen man ville titta på eller läsa, eller titta på förrän man kunde läsa, och sen satt man ner tidningen.
1: Om man bodde i under 25 kvadrat så var det omöjligt att läsa Vasabladet. Du hade inte riktigt med rum för det.
0: Exakt.
1: Jag tänkte alltid att man måste läsa Vasabladet med ett sånt här förstoringsglas som min morfar alltid gjorde. För att han gjorde det.
0: För att han gjorde det.
1: Ja, jag var fem och tänkte, konstig tidning när man alltid måste läsa.
0: Jag älskar barnlogik, det är jag den vet. Bästa logiken. Men Husis hade sprungit ut till Pellinge där drönaren har hittats och pratat med människor om hur det känns. Och jag skrattar åt den här artikeln mest för att vad ska de säga? Det är klart att ingen tycker att det är kiva på något sätt. Och rubriken var då, inte ska de komma hit. Jättebra rubrik. Otrolig. Otrolig kommentar.
1: Och sen har vi ett till fint citat här. Någon på Pellinge har sagt att nu det var lite av en känsla. Men no shit, det är en drone från Ryssland på en strand.
0: Exakt. Att man skulle känsla bara sådär, jaha, okej.
1: Är det så? Det var låter bra.
0: Det var också någon annan som hade citerat. Och jag skrattar ju inte åt de här människorna, för det är klart att om någon frågar hur känns det så är det där man kommer svara. Jag skrattar kanske åt att den här artikeln har ju inte så mycket substans för att allt som sägs känns väldigt förväntat.
1: Mm.
0: Så då var det någon annan som har sagt att det känns obehagligt.
1: Ja, det är logiskt vad de rapporterar. Ingen nytt, ingen scoop då?
0: Nej, men det är ingen scoop. Eller liksom...
1: Heter det scoop i journalistvärlden?
0: Det kan heta scoop i journalistvärlden. Okay, det är så duktigt.
1: Eller är det hot take nu för tiden som är bättre? Eller är det granskning? Nej, vad var det?
0: Granskning är en annan sak. Tycker du inte om granskningar?
1: Nej, men det var något ord som jag inte gillar.
0: Du gillar ju inte hot take... du gillar inte, ja, vad var det jag sa igår som du tyckte var såhär skividi.
1: Nej, men det finns något annat ord som jätte liksom, hur ser du på något? Journalister ser alltid bra. Liksom min,
0: va?
1: Nej, va, mitt perspektiv, nej.
0: Vad konstigt ord.
1: Nej, men nej, det är ett annat ord.
0: Okay.
1: Men det är synonymt i det.
0: Okej.
1: Okay. Nej, det är större när ni inte kommer på det.
0: Vad tänker, vilket ord tänker Titus på?
1: Det är ett sådant här så som kom ord. Har du studerat journalistik, skinkar på noll.
0: Men jag vet ju inte, du har inte gett mig någonting att gå på, annars skulle jag gärna gissa vilka ord du tänker på. Men du sa att det är ett synonym till perspektiv.
1: Kanske. Kanske något helt annat.
0: See? Det här är ju ingenting att gå på. Vi måste lämna det här.
1: Jag vill komma på vad det är, men jag måste tänka så hårt så jag kan inte tänka nu.
0: Nej, låt någon annan tänka åt dig. Skriv in på WhatsApp 044-7800-180.
1: Vad ord Titus försöker
0: hitta? Vilket ord tänker Titus på? Vi har ju ingenting att gå på, så det är bara att börja gissa mellan himmel och jord ungefär. Det är kanske ett ord för människor som har studerat journalistik.
1: Ja, det är ett ord som finns på så som kom. Infallsvinkel kommer in, men det är inte heller...
0: Tack
1: Niklas.
0: Också att du sa att det här är ett ord du inte tycker om. Det är jätteintressant att du har ett ord du inte tycker om. Men sen har du effektivt förträngt det.
2: Det är sämsta ordet.
0: Niklas har föreslagit infallsvinkel. Jag har föreslagit, nej vi föreslog perspektiv, det var fel.
1: Ja.
0: Granskning är fel. Det är inte ett 6-7 ord liksom.
1: Nej, det är inte skibidi skibidi, utan det är sådär, så kom. Det har säkert kommit till någon på 70-talet, 80-talet.
0: Och det är inte granskning och det är inte skup.
1: Nej, det är inte granskning och det är inte skup.
0: Juttukeikka.
1: Nej, inte, det är för tufft.
0: Det säger folk på så sätt.
1: Är det så?
0: Ja, att när man ska ut och göra en artikel ska man göra juttukeikka.
1: Juttukeikka.
0: För en juttu är en artikel och en keikka är att man får liksom. Då är man på juttukeikka, vilket är jätteroligt. Okej, men det är inte juttu.
1: Nej, och jag måste fundera hårt, men jag kan inte göra det.
0: Åh nej, han har ingenting i hjärnan. Det här är faktiskt att allt jag ville var skriva en namnsdagsvisa, men det var inte alls det vi fick göra, för att hittills måste ha ett mentalt sammanbrott här innan.
1: Nej, för insikt, nej, det är inte insikt heller. Skräphängare.
0: Skräphängare säger Magnus, är det det du har ute efter?
1: Det? Det var nästan väl det att säga på så kommer jag ihåg om det var det.
0: Fredrika föreslår insikt, ja men det sa du den.
1: Ja nej, det var inte insikt heller.
0: Nej. Nej, det här är jättedålig radio. Alltså
1: det här är ett riktigt störande ord.
0: Det här är lika dåligt som när man får ut och fråga hur kändes det att det kom en drönare. Det här är faktiskt sämre, för att de där drönare kunde ändå skratta åt, men jag har inte så roligt nu.
1: Alltså nu när jag funderar här, vad är det för ord jag försöker komma på, så kommer jag, det är ju lite av en sån här åhå-känsla.
0: Alltså gud vad dåligt. Okej, Titus ska få tänka på ett ord. Han får Harry Styles låt Dance No More på sig. Efter det måste han släppa det här ordet. Du får hjälpa honom på WhatsApp, för sen ska vi skriva namnsdagsvisa.

0: Synvinkel, infallsvinkel, infall. Allt det här har skickats in i mängder och massor på WhatsApp, där folk har försökt hjälpa Titus att komma på ett ord han inte tycker om, som han själv har glömt.
1: Vad var det där ordet? Men jag kom på det under förra låt. Hurra! Alltså när man tänker så kommer man ju fram till resultat ibland. Inte alltid, men under förra låten så gjorde jag det. Och jag kom på vad det är. Ordet är spaning.
0: Ja, det tycker jag inte.
1: Usch! Äckligt ord.
0: Ja.
1: Hemskt.
0: Men det är ju inte jättemycket journalistord mera. Alltså det kan det ju vara, men det används ju nog extremt mycket liksom bland sån här influencers och sånt. Jag tror det är därför Titus har ett
1: diktmotor. Jag har en spaning. Nej, men jag tänker med någon sån där så, okay. Så kom yngre generation av nya journalister, ja, som kommer ut i världen och sen är
0: ja.
1: Jag får spysmak i munnen. Och jag kom på varför det där, ja, ordet är störande. Och jag tror att det kommer från ordet spaning. Eller att spanare, att spana, ja, verbe. Och det finns ju Mio min Mio, vet du, den Astrid Lindgren-boken. Så där finns ju Kato spanare eller spejare.
0: Ja.
1: Och jag tror att när min mamma läste den boken för mig, jag tyckte det var sisti. Men sen förstod jag också att det här är inte så sisti, att det här är lite barnsligt och störande. Så ja, det var en sån här löjlighetsfaktor som kom in med ordet för mig redan i kanske 5-6 års åldern.
0: Det här var det minst förväntade jag någonsin skulle kunna höra. Alltså om jag menar att Husis artikel när de intervjuade folk i Pellinge om hur det känns att dörren har kommit dit var det mest expected, liksom mest förväntade man kunde svara. Det här var det mest oväntade.
1: Var det lite av en sån här oho-känsla?
0: Det här var faktiskt det mest oväntade du kunde ha sagt. Det var ju helt, vilken vansinnig åsnebrygga din hjärna har tagit.
1: Oj, det här Astrid Lindgren.
0: Ja, det var bara så, det var jätteunderhållande.
1: Men jag tycker på något sätt att så ordet är ett störande ord. Det är liksom...
0: Men hur är det med scoutkåren spanarna?
1: No, det tycker jag också. Kanske lite det att det luktar scout och trange och spela trumpet och göra någon honör. Och vet du, sån här meningslöst lekande när det inte ens skulle behövas.
0: Men det är väl det är väl exakt det scoutingen är.
1: Meningslöst
0: lekande när det inte ens skulle behövas.
1: Ja. Och det är inte ens, vet du, sådär en rolig lek, utan det är sådär, vet du, låt mig leda dig och förtrycka dig. Jag kan berätta.
0: Nej,
1: hur saker
0: det är
1: går till.
0: Alltså.
1: Det är nog lite min åsikt om scouting.
0: Vilka scoutingen är samma som med, alltså, Tengil i Bröderna Lejonhjärta. Det är scouterna enligt Titus.
1: 100%. Det är lite sådär Astrid Lindgren, vet du, sådär. Det är någon rumpnissa som springer omkring i skogen.
0: Hey.
1: Men det här får jag ju säga för att jag har två äldre bröder som har varit scouter. Så då får jag vara tuff och dissa dem.
0: För att du, egentligen var det så att eftersom du var yngst så var de liksom tuffare på alla plan. Så sen har du måste ta tillbaka makten genom att dissa det de håller på med.
1: Ja, dissa scouting.
0: Ja,
1: och sen,
0: ja, ja,
1: kunde jag vad heter det, svänga Elias, min mellersta brors åsikt, så han också slutade scouterna och tyckte att det är en dålig grej.
0: Herregud, vad du har varit.
1: Isak,
0: du har ju varit ängel. Du har ju varit ängel i ditt hushåll.
1: Jag
0: du har ju styrt och ställt.
1: Jag har aldrig läst Lejon och bröderna hjärta. Bröderna Lejon och bröderna hjärta. Bara, det var för spännande sen igen.
0: Är det också så att du hade, inte tyckte det var så kul att läsa, så sen så fick du alla dina bröder att sluta läsa?
1: Isak fick jag sluta läsa, min äldsta bror, men inte Elias.
0: Jo, absolut. Även om du inte har läst Bröderna Lejonhjärta, de som vet att du har varit ängel i ditt hushåll. Du har styrt 6 år yngre än din, liksom, närmaste, ditt närmaste syskon, och du har styrt och ställt för det stället. Det är nice. Vi ska styra och ställa här lite extrem morgon, för vi ska skriva en namnsdagsvisa. Det här gör vi varje dag. Idag är vi lite sena för att vi måste fundera på vilka ord Titus tänkte på. Men dagens namnsdagsbarn när vi skriver 4 september är Aggi, Ansa och Roland. Ja, ja, ja, men Roland, det kommer för dig.
1: Roland kan man ju kalla Rolle, inte sant?
0: Ja.
1: Så får vi sjunga om Rolle då?
0: No, nu får du ju, men du kanske kan sjunga om Roland och Rolle. Kanske en vers kan handla om Rolle. Och en vers kan handla om Roland. Roland rimmar ju på blodad tand.
1: Ja, det är sant. Roland blir lättare än Rolle.
0: Rolle,
1: Rolle bolle.
0: Ja, det är inte alls bra. Kolle.
1: Molle.
0: Ja, de etablerade orden molle och kolle. Roland rimmar också på ibland och efterhand, så det här kan jag jobba med, absolut. Titus tar fram gitarren och så sätter vi igång. Roland, du ska få en namnsdagsvisa, men under tiden vi knoppar ihop ett rim, vilket du också kan hjälpa oss med på Arena-chatten eller WhatsApp 044-2800-180, så ska Noah Kahan få ljuda Orbiter, heter låten.

0: Okej, nu hade skrivits ett rim så intensivt att jag glömde att låten tog slut. Nu kan han ha lyssnat på med Orbiter, men Roland har namnsdag och det har på något sätt tagit över allting. Vi har skrivit en namnsdagsvisa. Jag har skrivit text dit och så har skrivit melodi och gitarr.
1: Du vet, det är de här kreativa processerna. Ja. Så börjar bara tiden flyga och du glömmer var du är, vad är tid, vad är pengar. Det är det för många kreativa människor att de glömmer vad pengar är.
0: Ja, exakt. Så kan det gå. När jag var i lågstadiet så skulle vi göra olika grupparbeten om en bok som hette Momo och Kamper om tiden. Ett klassiskt verk.
1: Min första flickväns hund hette Momo på grund av den där boken.
0: Vitsi, vad
1: nice.
0: Vi är
1: inte tillsammans med
0: det. Nej, det är okej. Okay. Jag förstod dig, min första flickvän.
1: Okay, men nej, det var min andra faktiskt, förlåt.
0: Vill du räkna upp flera? Vad deras hundar hette. Och då skulle man göra något grupparbete där man skulle på något sätt, jag var i lågstadiet, och man skulle så här kommentera texten eller pjäsen eller något. Det var en pjäs också. Därför skulle vi prata om det. Och då skrev, gick Kalle och Simon och kanske Sebbe ihop och skrev en rap. Man fick, det var freestyle.
1: Nice.
0: Och så skrev de en rap om det här budskapet i boken som alltså handlar mycket om att man bara ska jobba och vuxna tappar sin fantasi och sin lek. Och då rappade de yo, tid är pengar. Vuxna slutar och leka och börjar arbeta, beta, beta.
1: Vad är det?
0: Mm.
1: Nice!
0: Varsågod.
1: Snyggt!
0: Sånt kan du få när vi värmer upp här inför namnsdagsvisan. Roland har namnsdag. Jag vet inte som titel så har jag läsa igenom texten för jag ändrar den efterhand.
1: Ja, det
0: men,
1: ska gå.
0: Men vi kör. Jag tänker vi sitter i en bar och Titus berättar en historia.
2: Han hade kommit från fjärran land, stegrat in i vårt sällskap med blodad tand. Påstår sig ha rest från strand till strand. Denna man som vi kallar Roland. Med Rolands fantasi tog över hand. Han föll flaskan hårt i hand. Mina hyll. Men allt nystades upp efterhand. Roland var tydligen från Åland.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ricochet. Alla känner vi till Nobelpriset, eller Nobelprisen, de är ju flera. Men igår har IG Nobelprisen för första gången delats ut i Europa. De har delats ut en längre tid, men alltid i USA. Nu har de delats ut i Europa.
1: Så är det IG?
0: IG Nobelprisen. Jag kan som inte riktigt uttala det på något annat sätt.
1: Inte Instagram?
0: Nej, inte Instagram. Men okay. Det här är ett pris som belönar forskning som kanske mera är underhållande än så här extremt viktigt för samhället. Som kanske Nobelprisen mera fokuserar på. Och det kommer från Ig Nobel. Så kanske man egentligen borde säga Ig Nobelprisen. Men Nobelprisen kommer från Alfred Nobel. Men Ig Nobelprisen kommer från ordet Ig Nobel som betyder inte så edel. Alltså motsatsen till Nobel som är edel.
1: Så är det något mobbningspris man får?
0: Det är liksom, kanske det, men samtidigt så är det här väldigt uppskattat också inom det akademiska fältet. Folk, det är en stor liksom ära nog att få ett Ig Nobelpris, för att det är inte dåligt, men det är forskning som kanske främst får dig att skratta och sen får dig att tänka, men det är riktig forskning.
1: Vi snackar forskning med humor.
0: Exakt.
1: Det är helt min cup of tea.
0: Och det här prisgivningen hade flyttats till Europa för att flera vinnare ville inte komma till USA på grund av dagens politiska läge.
1: Men ordnar sig inte alltid i Sverige, han var ju därifrån.
0: Ja, men det här är ju inte ett Nobelpris. Det här har ingenting egentligen att göra med Nobelpriset.
1: Ah, ja, nu förstår jag.
0: De är frikopplade och det ordnas en del i Sverige och en del i Norge. De här riktiga Nobelprisen. Och vi ska strax gå igenom den här forskningen. Jag har lyft ut fyra av vinnarna som tilltalar mig mest. Det finns olika kategorier, lite som med Nobelprisen. Men jag tänkte tisa att bland annat har de definierat i forskning vad en kyss är.
1: Mm-hmm.
0: Vi ska komma alltså till den exakta definitionen, men jag tycker att hela forskningsfrågan är ju otrolig.
1: Ja, det är ju spännande. Och har de då tagit skillnaden på en kyss och när det blir det hångel?
0: Det är inte en skildforskning.
1: Ja, för alltså, jag tror många människor kan tänka att ska vi pussas och sen börjar de hångla istället.
0: Ja, och att då borde man i såna lägen kunna ha en forskning som man kan presentera.
1: Ja.
0: Så att man vet vad man håller på med.
1: En så kallad spaning.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Vi ska gå igenom IG Nobelprisen alldeles strax, bland annat då vad den officiella definitionen på en kysse. After summer, when my body isn't ready.

0: IG-Nobelprisen delats ut, alltså Ig Nobel Prizes. Det går av stapeln på engelska, så det är därför det är svårt att uttala på svenska. Men det är ett slags anti-Nobelpris. Det belönar riktig forskning, men kanske inte den här samhällsomvälvande forskningen, utan en sån forskning som är mest underhållande.
1: Mm-hmm, det är liksom läppä med andra
0: ord. Ja, jag tycker det behövs mera sån forskning. Eller det behövs uppmärksammas mera sån forskning. För ibland tänker man att akademin och all forskning är så himla tråkig. Och just så här med Nobelprisen, det är alltid någon som måste förklara varför vinnaren har vunnit, för att man inte kan förstå det. Här förstår man det direkt. Det är olika kategorier som det Nobelprisen eller icke-Nobelprisen delas ut inom. Och jag plockar ut 4 av dem som var mest tilltalade. Men man kan läsa alla de här om man googlar.
1: Det finns alltså massa mer, eller?
0: Det finns kanske 8-10 något sånt.
1: Just det, jag försöker bara fundera att kommer jag ha en chans eller inte.
0: Det beror på att du gör ju inte forskning.
1: Jag forskar ganska mycket på begagnade verktyg. Borde jag köpa en grävmaskin eller inte? Det finns mycket forskning i min skala.
0: Vi börjar med årets pris i fysik. Årets pris i fysik har kommit från ett problem, vilket är att pissoarer gör att det stänker ut väldigt mycket urin. Och bara i USA har man räknat att 1 miljon liter urin stänker ut på golvet från pissoarer varje dag.
1: 1 miljon liter.
0: Ja.
1: Jag tror det är ju bara bra för immunförsvaret.
0: Det här har konsekvenser för hygien och behov av städare och städutrustning och förbrukning av rent vatten. Och pissoaren har sett likadana ut. Så en forskningsgrupp har nu med hjälp av teoretiska beräkningar och praktiska försök konstruera en stänkfri pissoar. Och det är en pissoar som också passar användare av alla längder och även barn- och rullstolsburna.
1: Är det så att den kan sänka upp och ner sig sådär som ett ergonomiskt arbetsbord?
0: Möjligtvis.
1: Du trycker på knappen.
0: Den här pissoaren heter Nautilus och det här är då alltså en stänkfri pissoar.
1: Nautilus var ju Jules Vernes, vad heter den här, åka runt båten under vattnet.
0: Det bästa är att Titus inledde med att säga att han är så nära ett Nobelpris eller ett icke-Nobelpris och sen så kommer det sådana meningar ur hans mun.
1: Jag ska hitta.
0: Nej,
1: det.
0: Du ska inte googla nu.
1: Jag hittade det.
0: Ja, men det är ju inte relevant.
1: Okej, det är sant. Jag tänkte att,
0: är det relevant?
1: No, det var en ubåt, så ganska spännande att döpa en pissoar enligt en ubåt.
0: Jag tror varför att det är döpt enligt den här snäckaren Nautilus, för den hade en sån snäckliknande form.
1: Just det. Pissoaren hade en snäckliknande form. Jag tänkte att de skulle gå med liksom en sån, vet du, en kärngossetratt upp och nervänd. Så att den är, vet du, sådär jättelångt ner. Så när du pissar så åker din stråle långt, långt ner. Så sen när jag börjar pompa omkring.

0: Kompis alltså då för pissoaren?
1: Jo, jo. Okej, okay, nice. Visst bra. Sweet. Det kunde ha varit du i titus, men nu var det inte.
0: Är den vattenfri, vet du?
1: Jag vet inte.
0: Okej. Okay. Det har börjat komma sina vattenfria pissoarer som är jättebra. Okej, okay. Okay, ekonomi, vad händer där då?
1: Där är det så att det är en forskning som har konstaterat att personer med hög socioekonomisk status, alltså folk med mera pengar, och hög utbildning och jobb med högt anseende, de är mer benägna att vara oetiska. Det här har en forskning konstaterat, och de får då årets pris i ekonomi. Till exempel har man noterat att folk med högre socioekonomisk status är more likely to, som man säger på engelska, mer benägna att tränga sig före i trafiken, insläppa framgång trafikanter på övergångsställen, ljuga i förhandlingar, fuska för att öka sina chanser att vinna pengar och ta fler karameller ur en skål med godis avsett för barn än personer med lägre socioekonomisk status.
0: Mm-hmm, så när du får mera pengar slutar du vara ödmjuk?
1: Ja, eller att om du är född från pengar så är du, har du, alltså har du varit lättare att vara oetisk.
0: Just det, du är färdigt piss i huvud då.
2: Extrem morgon med Alva och Titus. Extrem.
1: I'm moving to the sun. Jag har två till priser. Jag ska lyfta upp efter Hugel, Imal, Angel, Ultra Day och låten Moving to the Sun.

0: Tidus håller alltså på något sätt att försöka förstå den här pissoaren som har vunnit icke-Nobelpris för att man har uppfunnit en stänkfri pissoar. Vi har googlat de här, den heter Nautilus-pissoaren och nu försöker vi förstå hur liksom kissistrålen rör sig i den här pissoaren. Och det är två dumstrutar i studion just nu som försöker förstå.
1: Nej, men det fanns ett diagram och sen såg det lite ut som en sån här värmekamera och sen tänkte jag att de hade mätt, vet du, i pissoaren att var är det varmast. För att när kissen kommer ut ur kroppen är det ganska varmt.
0: Ja.
1: Så sen desto längre det rinner längs med den här porslinsytan eller nu för tiden plastytan,
0: ja,
1: så det där kyls kissen ner. Så då kan de på det sättet mäta var träffar man bäst.
0: Det var Titus tolkning och min tolkning var att de har mätt grader, alltså vinklar från kissistrålen och i vilken vinkel kissistrålen träffar materialet i pissoaren. För jag känner att om det är en högre vinkel så blir det mer skvätt. Mm. Om det är en lägre vinkel så blir det mindre skvätt.
1: Ja, det är ju svårt för man måste räkna med de här olika grejerna som finns i fysiken, till exempel det här, vad heter det, gravitation.
0: Ja.
1: Och sen det här pissar inte i motvind. Ja, då flyger det vet du tillbaka.
0: Det måste man räkna med, ja, för det är ofta pissoaren står i motvind. Vi går igenom icke-Nobelpriserna, alltså IG-Nobelpriserna som har delats ut igår, och det är forskning som

0: får mig en att skratta och sen att tänka som belönas. Alltså helt riktig akademisk forskning.
1: Jag har ju fått att så tänka så sjuttor.
0: Ja, vi har tänkt att massor.
1: Jag har tänkt så det knakar.
0: Jag har lyft ut 4 priserna, jag har 2 kvar som vi nu ska tänka på. Och den näst sista kategorin som jag vill lyfta upp är kategorin luktsinne. Och där är det så att en grupp i Tyskland har tagit hem priser för en studie om att föräldrar uppskattar doften av sina barn mer när de är spädbarn än när de är tonåringar. Och det här är något man kanske kan tänka sig, men det är jätteroligt att man har forskat i det här.
1: Aha, de börjar lukta testosteron och äckel när de blir könsmogna och ska ut i världen.
0: Och Dagens Nyheter pratar med Ilona Croyd som är en av de här forskarna, och hon säger att vi såg att föräldrar tyckte att deras bebisar luktar underbart. Bebisarnas lukt bedömdes som mycket, mycket god. Sen såg vi en nedgång. Ju äldre barnen blir, desto mindre behaglig är lukten. Tills den når en nivå där den fortfarande är okej. Okay. Det är bra lukt, den är okej, okay, men den är inte längre bättre än partners lukt.
1: Så sen när de blir 30 börjar luktar så illa att alla kastas ut. Nu flyttar du hemifrån, det luktar bajs.
0: Det är därför de har så mycket parfym i Italien och bor hemma så länge.
1: Ja, det är så.
0: Till sist alltså så har man försökt definiera en kyss i forskning, vilket är jätteroligt. Det här är kategorin biomekanik. Och där är det en grupp forskare som har tagit fram en exakt definition på vad det innebär att kyssas. Definitionen låter så här. Det är ett icke-konkurrerande samspel mellan individer av samma art som involverar riktad mun mot munkontakt med viss rörelse av läpparna och eller mundelarna utan överföring av föda.
1: Just det, men det står ingenting om tungan är med eller inte, för om tungan är med då blir det ju hångel.

0: Malcolm Todd var det där med Earrings. Klockan är 8:05, vilket betyder att det är dags att börja knåpa på skräplokalen här i Extremmorgon. Replokalen har dragit igång sin säsong. Det är alltså en livestream på arenan som nu kommer gå varje torsdag 19-21 där de skriver musik. Igår hade de replokalen premiär för höstsäsongen. Temat var Sara Larsson.
1: Och det betyder att vi i skräplokalen som försöker vara lika duktiga som replokalen.
2: Med noll förutsättningar.
1: Ja, sällan går det hemskt bra. Men i alla fall, man måste ju försöka, för vad blir det om man inte ens försöker?
0: Ja, vilken viktig livsvisdom. När du är dålig på någonting så försök mera.
1: Försök på nytt.
0: Alltså, ibland tycker jag vi har blivit skrämmande bra.
1: Ja, ibland är det ju som att de kreativa vindarna har blåst vår väg.
0: Och sen ibland vissa veckor är det sådär att oj nej.
1: Då är det vindstilla.
0: Vi har ju inte riktigt 2 timmar på oss. Vi har max en timme. Starten går av stapel nu. Sara Larsson ska på något sätt emuleras i skräplokalen. Det enda jag har med mig är att vi ska göra den här.
1: Ja, jag är inte så bekant med hennes musik förutom ja. Så vi får se vad det blir.
0: Vi börjar där. Wilhelmina med Love Me, efter det är det nyheter. Look in my eyes, I see through your disguise. I got you addicted to my love.

0: slagit 8. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Den drönare som i tisdags hittades i Pellinge skärgård i Borgå så är enligt preliminära uppgifter rysk. Det säger två myndighetskällor till YLE.
3: Bravo!
1: Försvarsministeriet meddelar på onsdagen då alltså att ett drönarfynd utreds som eventuell kränkning av Finlands territorium. Och hur den här drönaren hamnar vid en strand i Pellinge så är fortfarande oklart. Den kan ha tappat bort sig, men den kan också ha störtat i havet och drivit i land.
0: Mm-hmm.
1: Utredningsledare Antti Leskelä vid gränsbevakningsväsendet så sa igår till YLE att det kan ännu dröja några dagar innan myndigheterna informerar om resultatet av undersökningarna kring då drönarens ursprung och syfte. Men enligt försvarsministeriets preliminära uppgifter så handlar det om då en kartläggningsdrönare.
3: Okej, okay, så någon som spanar med
1: det? Ja, men yeah. Sånt, så att det vi visste redan i ett tidigt skede var att det i alla fall inte finns något sprängmedel ombord på drönaren. Okay. Som hade också, den var ganska stor, den hade ett vingspann på 2 meter.
3: Okej. Okay.
1: Antalet döda efter färjeolyckan utanför Cypern i söndags så har nu stigit i 10 och 18 personer så saknas fortfarande. Nationaliteten på de 2 senaste hittade dödsoffren så har inte ännu bekräftats, men de 8 tidigare dödsoffren och majoriteten av dem saknade är turkiska medborgare. Det här fartyget så kapsejsade och sjönk utanför Cyperns norra kust strax efter att det hade lämnat hamnen i Kyrenia på söndagen, och ombord på färjan så fanns nästan 270 personer. Norska rundradiobolaget NRK så rapporterar att normen har lurats av falska inlägg på sociala medier efter att kung Haralds hälsa försämrades.
0: Okay.
1: AI-genererade bilder och citat har spridits, bland annat påstådda uttalanden från drottning Sonja, men också fejkade bilder av kronprins Håkon gråtande, ursäkta, eller sittande vid kungens sjukhussäng.
0: Yeah.
1: Men inget av det här är då sant. Drottning Sonja har inte uttalat sig offentligt sedan kungens död, och inga bilder på det här sjukrummet har heller släppts.
0: Nej, det där är jättesvårt, alltså kring krissituationer, om man nu kan kalla det så sprids ju falsk information mycket snabbare, och det är ju delvis för att människor vill veta,
1: ja.
0: Så att man är också väldigt benägen att sådär söka fram information, vill få information, och sådär information får jättemycket spridning.
1: Ja, och det är just därför som många norrmän också nu då har trott på de här inläggen, för det har ju varit otroligt intresse för kungafamiljen, och inte nog bara heller från Norges sida. Enligt NRKs utredning så har inläggen troligen skapats i Vietnam, vilket bekräftas av data från Meta.
0: Jaha, så man vill bara få spridning, liksom. Det har i egentligen ingen vill liksom göra, så att säga, sprida desinformation, utan snarare bara få klick.
1: Ja, no, det är just att enligt en forskare så säger till NRK att det är sannolikt, eller det finns flera motiv som det kan vara, men att det sannolikt i det här fallet handlar om ekonomiska motiv som ligger bakom Facebook-sidorna som har spridit de här inläggen med AI-genererade bilder, för att man kan tjäna väldigt mycket pengar på clickbait och ragebait.
0: Någonting ska ju liksom muffa scrolla på, så att säga.
1: Ja.
0: Men vad intressant, för att ofta talar man om att det är så här desinformationskampanjer, men att det snarare är så där folk kommer vilja klicka på det här för de kommer tro att det är sant.
1: Yeah.
0: Och sen får man marknadsföring.
1: Ja, det kan vara ett av motiven. Sen finns det också motiv som att skapa förvirring och otrygghet och sånt här, och få folk att tvivla på att kan man lita på redaktörstyrda medier och sånt här. Men den här forskaren just i NRK så tror lite mer då kanske på ekonomiska motiven i det här fallet.
0: Just det, men vad intressant.
1: Ja, mer om det här så hittar man i YLE-appen, och sen så hittar man också nyheter på TikTok under YLE Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter hör man på den här kanalen igen 9:00.
2: Extrem nyheter.
0: Vi ska ta och lyssna på Stormzy och Odile med 24 Hours.

0: Skriv lokalen, har det blivit dags för det tid så jag ska skriva en låt så snabbt som möjligt. Vi gör någon slags parodi på replokalen som har musikaliska skills och 2 timmar på sig. Vi har så lite tid som möjligt. Titus kan lite musik.
1: Jag kan spela blockflöjt, triangel, maracas.
0: Yes, och så har vi ett otroligt verktyg som heter datorn. Jag har mitt huvud och rimlexikon till min hjälp. Och tema idag är Zara Larsson.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
0: Ett problem är ju att Titus typ aldrig har lyssnat på Zara Larsson.
1: Det är sant. Och då måste man ju försöka komma ihåg det man har hört från den här artisten som man inte hört så mycket från.
0: Ja, det man har hört mest av Zara Larsson är ju Neverending Midnight Sun.
1: Och jag hade min chans också att göra min hemläxa för att jag såg henne live för 2 veckor sedan. Men min liksom inlärningsförmåga just då var lite rubbad och jag hade svårt att ta in saker som hände runt mig. Och
0: det var
1: till och med svårt att gå i trappor.
0: Var det så att du hade svårt att ta in upplevelsen men lätt att ta in alkoholen?
1: Jo, jag tror man kan säga, jag tror man säger det här botten alltså att man har loft på Korchi. Så jag tror jag hade loft på Korchi.
0: Kort sagt så, Zara Larsson uppträdde framför Titus men han var full som en kastrull.
1: Jo, jag tyckte det var för mainstream så jag kunde inte heller njuta av det.
0: Nej, man kan alltid njuta av en långhylsa istället.
1: 100%.
0: Jag skriver någon slags text, du får jättegärna hjälpa mig med den, det kan du hjälpa med på WhatsApp 044-2800-180, alltså 044-2800-180, och via Arena streamen där vi har en chatt. När du går in på arenan direkt och scrollar ner till Extrem Morgon kan du titta på oss när vi gör den musiken. Det kommer se extremt frustrerande ut för du kommer se 2 rynkade ögonbryn.
1: Men du kan också,
0: rök ur öronen. Men du kan också skriva in där textrader. Jag tänker att vi kör lite swinglish för det är Zara Larsson, hon pratar ju svenska och jag tycker det är absolut lätt att skriva på svenska, men man måste ju ändå köra lite international.
1: Absolut, 100%. Det är som är roligt att hon är jättebra på att sjunga. Vi är kanske inte så bra på att sjunga.
0: Alltså tala för mig själv.
1: Nej, men det är inte heller någon hemskt bra på det, så det kommer bli spännande.
0: Det blir jätteintressant. Men Titus, du har fått knåpa här lite på din dator och försöka hitta ett Zara Larssoniskt sound.
1: Ja, och
0: har du?
1: Vi har då gått ner till skafferiet och grävt där. Och då har vi hittat en sån här. Jag tycker hon har en sån här.
0: Hon har sån här. Oh, plippidi-plopp-plopp. Jättesant.
1: Det här är en potentiell plippidi-plopp-plopp.
0: Ja.
1: Nu hörs den väl?
0: Ja.
1: Hör du den?
0: Ja, jag hör den jättebra.
1: Ja. Visst hör man den, ja.
0: Ja, du har bara fått fel hörlurar.
1: Ja, det är sant. Jag måste ta på början. Och sen. Men den här kanske är lite för aggressiv. Men den här kanske är för refrängen. Så ska vi ha någon sorts plippidi-plopp. Och sen har hon någon sorts sån här subbas, vet du.
0: Ja.
1: Vet du som spökar där emellan. Något sånt, kanske ja. Ett oktav lägre. Kanske något sånt. Och sen det där trummor. Jag vet att det är så där lite
0: jo, det där är bra. Okej, det där är jättebra! Wow, Titus, du är ju Zara Larsson. Alltså bara några kilo tyngre.
1: Lika smal.
0: Ja, du är helt lika smal som Zara Larsson.
1: Märker du bra, jag kan göra 2 saker
0: ja, samtidigt. Vet du vad som skulle passa när du är Zara Larsson? Det skulle passa att du skulle ha på dig den här. Det finns alltså en bikini som är virkad till Titus.
1: Ah, ja, du kan gå till Titus Popa och titta på den. Det är Ellens fina verk, min fina fru som har stickat, ekovirkat en jättefin bikini åt mig.
0: Ja, den skulle du ha borde ta med till jobbet idag, för den skulle passa perfekt till Zara Larsson.
1: Alltså, den är ju bara synd, för hon virkar den med sådär kvinnomodell, så vet du, allt hänger ur den.
0: Just det.
1: Ur mig.
0: Man får knipa igen. Bra, back to the drums. Jag har lite text. Jag tänker att vi tar och kör Zara Larssons vinnande koncept, vilket ju är sommar. Sommaren är det jag jobbar med text.
1: Jag hör dig nu.
0: Ja, okej. Det var att du är helt totalt försvunnen mentalt.
1: Men ursäkta, men du gör soundtrack av det du säger.
0: Aha,
1: och
0: du sen är det, vet du, sådär. Ska jag rappa?
1: No, inte behöver du det. Jag tänkte, vet du, sådär, mer en bakgrundsmatta som du kan prata på.
0: Det blir ingen rap i dagens. Det måste vi faktiskt. Det här måste vara första skrevlokalen låter vi inte rappar.
1: Lame!
0: No, faktiskt, vi har rappat tillräckligt. Vi ska ta och lyssna på Nothing But Thieves. Det där är inte Nothing But Thieves. Det där är fortfarande Titus. Men vi ska ta och lyssna på Nothing But Thieves med Baby Cool. Medan jag knåpar på text och Titus knåpar på musik. Och hjälp hjälp oss jättegärna. Bland annat ge feedback till Titus musik, vad behövs ännu, vad fattas.
1: Och vad sjunger
0: extraden.
1: Ja, vi behöver ju tips och tricks på lyriken.
0: Ja, jag har skrivit när majsolen träffar och springer vi ut, jag tar mina girls, kvällen tar aldrig slut.
1: Nice!
0: Ja! Så lite sån inspiration. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180 eller via Arena-chatten. Hjälp oss, Göran Sarlarsson.

0: det sprutar ut text ur mina fingrar när jag försöker skriva en Sara Larsson-låt på svenska. Jag har nästan gett upp på engelska, för det är så svårt att skriva på engelska. Jag ska hitta någon slags engelsk hook nu, så det blir riktigt bra. Titus,
1: Love Summer, yeah, yeah, kan du ha.
0: Tack för hjälpen. Titus jobbar hårt på musikdelen i skräplokalen där vi skriver en låt så snabbt som möjligt. Igår i replokalen där de gör det ordentligt så hade de Sara Larsson som tema och då kan inte vi vara sämre.
1: Inte alls. Vi måste ju också ta utmaningen. Speciellt en utmaning när man inte riktigt är bekant med artisten. Men hej, vad skulle livet utan utmaningar?
0: Ja, vad skulle livet utan utmaningar?
1: Mycket
0: en jättebra
1: lätt.
0: Mening.
1: Det är en massa quotes som kommer idag.
0: Ja.
1: Var det så att jag bara spelar upp vad för instrument jag har?
0: Ja, men vi har inte fått någon helhet.
1: Just det, och jag borde ha haft något gjort ändå. Nej, men här finns något. Var inte rädd, här kommer det.
0: Ja.
1: Jag tänker att du ska börja med sån här plinkeplonk och sen ska det komma in lite dinkedonk och sen ska det komma lite nts
0: okay.
1: På det. Så här skulle det låta hittills. Oj, bort med metronomen.
0: Ja.
1: Hör man?
0: Ja, vi hör bra.
1: Har låtit som en fis.
0: Oh.
1: Fjärt production. Sen någonstans här måste komma. Wä, wä, wä.
0: Ja.
1: Och sen ska det vara med refräng. Oh, det här var fel. Det ska fixas på henne.
0: Summer, yeah, yeah, wow. Men det är ju otakt. Eller vad?
1: Ja, det är otakt. Men det är nog vad man får när det är sån här tidspress.
0: Jättebra. Okej, okay. Super. Det var så fint.
1: Du låter så övertygad.
0: Det är kanske svårt att göra musik som man känner till.
1: Nu är det det, ja.
0: Men jag tycker inte att det där alls är dåligt.
1: Okay.
0: Jag tycker det är riktigt bra. Det är bara att jag tror egentligen att mitt missnöje är riktat inåt. Jag är missnöjd med min text och sen tar jag ut det på dig.
1: Just det, det är ett klassiskt problem. Har man problem själv så har man egentligen problem själv. Nej, skyller du på andra. Ja.
0: Exakt. Vill du veta vad jag har för text hittills?
1: Jättegärna.
0: Okej, okay. Jag har tre, vad ska man säga, strofer. Verser. Mm. Nåja. Vi börjar så här. Jag älskar den nordiska sommaren. Sun, sweat och riktigt nice solbränd. När majsolen träffar och springer vi ut. Jag tar mina girls, kvällen tar aldrig slut. Sen kommer det. När man skriver poplåtar får man säga vad som helst. När du lyssnar på min låt blir du helt frälst. Med glitter, blowout och massa strass får vi komma och dricka spritz på din terrass. Och sen
1: nice.
0: Har jag det som jag tror att är en refräng. Och det går så här: jag är en svensk sensation, ingen kan matcha min ambition. Shit i snack och konversation, jag förväntar mig en prestation.
1: Wow!
0: Men jag vet inte, jag vill lite att det skulle vara... Jag ser ju att det fattas ju sex, så att säga. Och man behöver ju inte alltid sjunga om sex, men man kan ju alltid anspela på det.
1: Sjunger hon alltid om det?
0: Nej, men man ska anspela. Det måste vara liksom... Det måste finnas... Okej, det behöver inte vara sex, men det måste finnas sexighet i en låt, tycker jag.
1: Mm...
0: Kanske, men hon sjunger väldigt mycket om så här kvinnlig, alltså systerskap och sånt, me and my girls. Så sen vet jag inte hur viktig är mannen där. Men vi ska se om vi får in honom.
1: Har hon många syskon alltså?
0: Du är så tråkig. Men jag behöver en bättre hook. Jag vill ha en jag måste ta ett hårt track med mig själv.
1: Och vi måste komma till den här.
0: Det är
1: exakt det jag behöver. Sprids på din
0: tera. Eller så kan vi göra en sån här grej som är mer populärt i poplåten nu för tiden. Det är kanske lite Sabrina Carpenter. Att man sjunger om vad man gör. Vet du, den här klassiska såhär, hit the beat. Where's my snare?
1: Aha, just
0: att om man skulle få in, för att prestation rimmar ju på modulation.
1: Sant.
0: Nu är det dags för modulation.
1: Och sen måste vi modulera. Men jag kan inte modulera så här snabbt, då måste jag räkna ut skalor. Och det kanske
0: jag
1: finns
0: kan
1: en
0: inte modulera
1: kan
0: heller. Okej, okay. Äsch då. Vi lämnar det.
1: Ja.
0: Vi lämnar modulationen.
1: Men
0: jag
1: tycker du kan
0: gång.
1: Sjunga om det ändå, men sen händer det inte. Kanske det är en bra plottvist. Man tänkte att det skulle hända, men så hände det inte.
0: Just det.
1: Jättebra.
0: Oj, vad bra. Jag går till butiken nu, så skoja.
1: Jag går till butiken natt.
0: Vi behöver hjälp med texten, eller jag behöver hjälp med texten. Titus klarade sig helt fint på egen hand, hörde vi ju.
1: Nå, ja.
0: Jag vill ha en hook. Ska jag köra en engelsk hook?
1: Ja, det är ju international och alla kan sjunga med då. Så det
0: jag tänker två rader är ju en bra hook. Och sen kan man loopa den.
1: Ja.
0: Jo. Nice. Okej, tidspressen är hård. Klockan är 20:08. Extremvård lyssnar du på med Titus Holm. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi ligger mitt inne i skräplokalen.

0: brand new Chanels.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
0: Vidare med Tove Styrke och Start Walking medan vi knoppar ihop en skräpfokalen.

0: koll.
1: Svetten pärlar sig i Titus panna eftersom att han håller på att sätta någon slags finishing touches på musikdelen av Sara Larsson-låten som vi håller på att skriva i Skräplokalen. Skräplokalen, det är en parodi på Replokalen som vi bedriver här i Extrem morgon. Replokalen gör riktigt ordentlig musik varje torsdag 19-21. De hade säsongspremiär igår för höstterminen och då var temat Sara Larsson, vilket betyder att vi inte kan vara sämre. Vårt tema är Sara Larsson. Jag har jobbat med texten. Jag fick också stor hjälp av Mia på WhatsApp. Tusen tack. Om man ännu vill hjälpa kan man göra det alltså via 044-7800-180 eller via Arena-chatten. I Arena-chatten har Come Out and Play försökt hjälpa genom att berätta att ovulation rimmar på prestation. Tack för det tipset. Jag kunde på något sätt inte få in ovulation på något annat sätt än att få det att handla om IVF och att försöka få barn och sånt. Och det kändes ändå kanske inte som... alltså nu är det ju lite sexigt att försöka få barn.
2: Det är lite sådär systerskapligt.
1: Men det är kanske inte mest sexiga som finns. Så jag har en text, jag försöker hitta någon slags hook och grejer. Titus vet inte vad jag har och jag vet inte vad Titus har. Så det är ju nu det moment of truth när vi ska försöka sätta ihop två pussel från olika lådor.
2: Jo.
1: Okej.
2: Okay. Jag är lite missnöjd idag, men
1: Det var det.
2: Det är lite som att vi har Sara Larsson hemma.
1: No, det är ju ungefär exakt så det är. Jag tänkte Titus att jag skulle vilja börja med, för Mia skickade in en jättefin textrad som var Summer with friends, I hope it never ends, flirting with boys, using them like toys. Otroligt. Men jag tänkte att jag skulle vilja börja med det, så att man kan börja som i någon slags intro och sen kan man ha lite whisper. Summer with friends, I hope it never ends. Flirting with, vet du något sånt?
2: Ja, absolut.
1: Ja, tack. Det var min enda önskan. Till näst vill jag gärna veta vad du har på gångs.
2: Ja, det där, det börjar med någon sån här plinkeplonk och sen går det in någon sån här breakbeat, drum and bass.
1: Oj.
2: Så håller hon på med och sen plucken är plupidi. Och sen kommer det in och ställer med före allt pammar när det kommer.
1: Gör vi alltså Sara Larsson a cappella?
2: Jag försöker förklara hur jag tänkt för när man hör det. Ja. Så att man kan försöka förstå hur jag tänkt. Och sen så
1: man kan förklara förlåtande.
2: Ja, så att man inte dödar mig varandra. Och sen så det där i refrängen så skulle det väl vara ganska mycket sån här pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Så det var något sånt som jag försökte sätta in där.
1: Ja.
2: Ska vi lyssna?
1: Vi ska lyssna.
2: Okej, så låter det nu.
1: Det här är så bra, Sara Larsson. Summer with friends. Hope it never ends. Vet du något sånt?
2: Massa eko, ja.
1: Okej, bra. Är det här vers?
2: Det här vers, ja.
1: Ja, yes. Problem, ja, vi kommer ha stora problem med sången, inser jag. Jättebra.
2: Är det typ sådär Sara Larsson-låter?
1: Det är jättebra.
2: Tycker du att Sara Larsson-låter sådär?
1: Jag kanske måste ta bort en vers för att den var så kort. Men det blir bra. Refrängen får bli längre.
2: Ja, men jag kan dubblisera mycket som helst.
1: Jag vet inte hur länge vi vill lyssna på det. Jag har skrivit lite refräng. Jag har nu från tidigare, jag är en svensk popsensation. Det är min refräng, så det kommer där vid den droppen. Jag är en svensk popsensation. Ingen kan matcha min ambition. Shit i snack och konversation. Jag vill inte höra om någon recession. Sen har jag min, vad jag tror är min liksom main refrain.
2: Jag vill inte vara hemsk, men det kan hända du har för mycket ord.
1: Jag kan ta bort ord, jag kan absolut ta bort ord. Sen har jag september det här, happy new year, rik upp det, ingen time for tears, han är helt ute, so whatever, somebody near forever and ever.
2: Åh, fint.
1: Och sen kan man ta forever and ever and ever and ever and ever and ever Ja, vill du ha det som en pre-chorus då?
2: Kanske det borde vara det.
1: Jag kan göra det som en pre-chorus och sen så ska jag radera lite ord. Vi måste ju typ dessvärre försöka sjunga igenom det här.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Yes.
2: Ja. Roligt.
1: Yes.
2: Skräck bland annat förtjusning.
1: Ja. Jo, bra.
2: Visst är det det. Ja, och jag tror jag måste lite det där förlänga saker för att det finns ganska många ord där på Almas papper. Så
1: nej,
2: att
1: men
2: måste
1: jag har
2: ha
1: tagit bort
2: för,
1: massa ord redan.
2: Ah. Om ja. Du, kan du copy-pasta så vi ser att om de behövs sen igen?
1: Va? De är redan borta. Men jag kan lägga in dem sen senare igen.
2: Okej, okay, nice.
1: Du copy-pasta.
2: Lite filler.
1: Okej, okay, vänta. Så nu har jag, vi börjar så här. Kan du lägga på den bara så får vi, jag gör någon slags råsjung.
2: Okej, okay? Okay, ja.
1: Samma.

0: Kan du dra den längre? För då kan jag ta september är här, happy new year, ryck upp dig nu, ingen time for tears, han är helt ute, so whatever, sommaren är forever and ever.
1: Nice.
0: Något sånt, om du drar den lite längre den delen. Är det här hur det är att skriva musik? Är det här hur det är att vara Taylor Swift?
2: Ungefär.
0: Jag har ju klippt en full lugg, så det har jag ju mesat med.
2: Du måste säkert nästan ha fyra där. Den är ganska lång. Summer, ever and ever. Borde man ha det bara så den är hälften? Vi kan testa så här.
0: Jaha, vänta. Vill du ha...
2: Början. Vi kan
0: vill du skita i september här? Vill du ha han är helt ute? So whatever.
2: Om det kommer bli aldrig slut. Yeah, yeah. Wow, wow. September är här. Happy new year. Dryck upp dig.
0: Ingen time for tears.
2: Ja, jag tror
0: han
2: den måste...
0: är helt ut. Ska den vara kortare?
2: Ja, jag tror men den bara måste vara två.
0: Men ta bort den. Ja. Vi gör så här. Vi ändrar om lite. Okej? Okay? Sätt spela det där.
2: Ja,
0: varifrån nu du nu är.
2: Sekund.
0: Tänk att det är så här det händer.
2: Oh,
0: man måste actually jobba på jobbet. Det är så fruktansvärt.
2: Korvfingrar, så det är svårt att manövrera här.
0: Men det är bra för att äta Pringles.
2: Är det så?
0: Ja, man har små händer och tjocka fingrar, så betyder att man slipper in i Pringlesburken men man blir fet.
2: Aha.
0: Det här är min släkt, har alla Pringlesfingrar.
2: Men jag har stora händer men ändå är fet. Okej, är du färdig?
0: Ja.
2: Ska vi ta från början?
0: Okej, ta från början.
2: Från början.
0: Ja. Aj, nej, det här är den här viskdelen. Okay.
2: Ja, okay,
0: ja, vänta, jag borde ändra om lite i texten. Jag tycker inte om den här texten. Jag ändrar den.
2: Okej. Okay. Okay.
0: Ja, nu har jag ändrat om lite. Okej, okay, bra.
2: Okej, okay, är du färdig?
0: Yep.
2: 3, 2, 1, nu.
0: Summer with friends, I hope it never ends. Flirting with boys, using them like toys. September är här, happy new year. Drick upp dig nu, ingen time for tears. När solen träffar oss springer vi ut. Jag tar mina girls, kvällen tar aldrig slut. Han är helt ute, so whatever. Sommaren är forever.

0: Nice.
1: Var det bra?
0: Det var jävla bra. Vi måste där, vi måste sätta lite till space här för den här ever.
1: Lite till där.
0: Så det blir lite ologiskt, men det borde
1: vara. Vi jobbar lite vidare. Vi försöker få igenom det här, men det är ungefär så här det kommer låta, för att vi har inte mer tid. Så jag förstår att det låter fruktansvärt, men jag hör det själv också. Jag har öron. Vi kan bara inte riktigt göra något åt det.
0: Tycker du det här låter som Sara Larsson?
1: Tami Paula ska vi lyssna på med Loser och fortsätta knoppa ihop.

på allvar det där med loser. Jag är helt anförd, vilket man inte ska bli om man kan sjunga. Men jag kan inte sjunga och jag sjöng just in min text till den låten som Titus håller på att göra här i skräplokalen. Vi försöker skriva en låt så snabbt som möjligt. Inspirationen är Sara Larsson. Titus känner inte till Sara Larsson. Jag kan inte sjunga. Så det är bra förutsättningar vi har. Resultatet, det ska presenteras efter Charlie XCX Camera som vi ska lyssna på. Titus, alltså han svettas. Jag vet inte hur mycket autotune man kan lägga på en låt, men det, vi närmar oss olagliga mängder.

0: vokalen.
1: Ni vet när någon är så koncentrerad och stressad att man liksom inte klarar av att vara rolig för att man är så otroligt skärpt. Det är Titus som jag tittar på just nu. Alltså jag har sett Titus jobba hårt. Jag har sett Titus jobba hårt många gånger. Men jag har aldrig sett Titus jobba så här hårt. Jag förstår för inte hur hans tangentbordet har kollapsat ännu. Och han bad mig prata lite tid så att han får lite mer tid för att mixa ihop. Vi har lovat att den här låten måste presenteras nu. Vi lyssnar inte på en till låt utan vi ska presentera det vi har hållit på med de senaste 45 minuterna, vilket är Skräplokalen. Vi har skrivit en låt inspirerad av Sara Larsson. Jag har skrivit text, Titus håller på och mixar den nu och jag får något slags tecken från honom att vi kanske har det i paket, stämmer det?
2: Du fick en sån här så kallad Lordi-märke.
1: Vad betyder det?
2: Det är en sån här rock'n'roll-märke.
1: Aha, när man lägger ner två mittenfingrarna på handen.
2: Och visa tummen upp och sen är lillfingret uppåt och pekfingret uppåt.
1: Kiva, är det Lordi-märke?
2: Det är Lordi-märke.
1: Det betyder att vi kanske har en färdig låt. Vi sa innan att så här kan det ju gå i Skräplokalen, att ibland går det bra och ibland går det riktigt dåligt. Det här är ett sån vecka då, liksom har man öron så förstår man hur det har gått. Det är inte så här, jag är inte så musikalisk, jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Det här vet alla att det är. Vad det är. Men jag har alltså inte ännu hört det färdiga resultatet, så vad som helst kan ju ha hänt i mixen. Det enda jag vet är mina vocals som jag bandade in, och av dem att döma så är det otroligt svårt att få ihop en låt som så att säga går att lyssna på.
2: Jag kollar helt snabbt en sista jotto.
1: Okej.
2: Det här tar typ 5 sekunder.
1: Okej, 5 sekunder. Nu är det dubbel hörlurstime här för Titus, men vad mer ska jag säga?
2: Nice, nu är det perfekt.
1: Tack, vad fint. Är vi redo att presentera veckans Skräplokal? Jag har ju inte hört vad de gjorde i Skräplokalen igår kväll för att jag somnade. Men de har ju också skrivit en Sara Larsson-låt, alltså inte i Skräplokalen, i Replokalen som går av stapeln varje torsdag 19-21. Men jag är glad att jag inte har hört dem heller, för då ska jag bli ännu ledsnare.
2: Ja, vi borde jämföra back to back, vad heter det? Jämföra dem båda för att se hur...
1: den som lyckades bättre.
2: Ja, vem gick det bättre för?
1: Ja, jag tror att den här jämförelsen får ske i ett senare skede, men nu vet vi i alla fall vad vi har gjort.
2: Ja, och jag försöker sen lite live-mixad, lite grötigt ännu, men okay. Vi ska se hur det går. Men din röst låter jättefin nu.
1: Tack.
2: Det är liksom,
1: då vet man att du har jobbat hårt.
2: Det är 1-1 med Sara Larsson. Och jag satt in av det här som du vill ha.
1: Som också är typ the vocalist of our generation.
2: Som Alma Lytke.
1: Ja, precis sant.
2: Och det där, så satt jag också in av det här du ville ha, Where's My Snare?
1: Ja.
2: Where's My Snare?
1: Where's My Snare?
2: Ja, så vi har lite Where's My Snare här också.
1: Okej, kör.
2: Okej, är du färdig?
1: Jag är jättefärdig, jag är supernervös.
2: Jag måste kolla att det är mycket ljud. Okej, nice, mycket ljud. Nu kommer det. Grand Premiere, Skräplokalen, vecka 36. Sara Larsson.
1: Tack, Helene.

0: Jag tror allas hörlurar och högtalare har liksom gått sönder nu. Det börjar ryka ur dem. Det sprattar i varenda Volvo och Ford i det här landet. Vad var det där?
1: Stereompama.
0: Det var det sjukaste jag någonsin har hört.
1: Det där var ju Sara Larsson, men på finlandssvenskt vis.
0: Artister mot tolerans och öppenhet var det där. Hej, Olivia Rodrigo ska vi lyssna på med Stupid Song. Tur att någon kan göra musik ännu. Det är inte vi i skräplokalen. Men där var det skräplokalen. Tack för oss. God morgon!
1: God morgon!

0: Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på det.

båt. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Kavalleri är det här med kortare strå. Vi är anfodda i extrem morgon för att vi har hållit på med skräplokalen den senaste timmen. Vi har skrivit en låt så snabbt som möjligt. Tema och inspirationen var Sara Larsson. Det var ju liksom setup to fail så att säga.
1: Det är blodsmak i munnen, det brinner i lungorna, mjölksyran pumpar, benen är möra, kroppen är svag, ögonen är glansiga.
0: Så ungefär så. Jag gick ut ur den här studion för att jag skulle gå på vässa, vilket man ju inte hinner göra under skräplokalen. Och när jag lämnade studion så insåg jag plötsligt att jag inte ätit frukost. Jag har varit i en skapande zon.
1: Det är alltså de här kreativa processerna, så du glömmer alla dina vanliga Maslows basperioder. Vad heter det?
0: Maslows basperioder, som det heter.
1: Maslows basbehov, heter det så?
0: Ja, Maslows behovshierarki heter
1: just
0: det. Men du är så nära någonting.
1: Så man glömmer alla dem för att vet du, det är bara kreativiteten som flödar iväg.
0: Jesper skrev in på WhatsApp: skulle ni haft mer tid så skulle det bli bra. Men det är problemet med skräplokalen att vi aldrig har tid.
1: Men menar du Jesper att det där inte var bra?
0: Nej, jag tror inte.
1: Helt som Sara Larsson.
0: Jesper är väl helt okej nöjd. Men jag känner att jag har lite glömt hur det lät. Kan vi få höra det ännu en gång, tyvärr. Om man har en radio på då som man lyssnar på det här programmet, så jag kan rekommendera att stänga av. Men kom tillbaka sen gärna, efteråt.
1: Jag tycker man ska höra den en gång till, okay. Så man kommer ihåg hur fin den var.
0: Okay.
1: Nu har jag inte hunnit mixa något mer, men det kommer det vara samma grötigt.
0: Det var det, det skrev på galen. Får du mixa något efterhand?
1: Det är sant, idis vad idis. Här kommer det.
0: Kör hårt. Jaha. Ah. Summer with friends, I hope it never ends.

0: insane.
1: Jag hade problem med mikrofonen. Det var säkert för att någon högre makter sa att nu räcker det, vi får inte höras mera. Extrem morgon, lyssnar du på med Titus och Alma, god morgon.
0: God morgon.
1: Det där med vår skräplokalen låt när klockan är 9:02. Vi ska ta lyssna på Passenger med Alex Warren. Efter det ska vi, det ska bli ordning i stugan för att Laura ska leverera nyheter. Alltså nu har jag såna tekniska problem. Titus,
0: vad ska jag göra?
1: Prata tid.
0: Okej, jag ska prata tid. Så vad tyckte du om skräplokalen den här veckan? Kanske du kan höra av dig på WhatsApp, kan jag numre nu. Nu ska vi se 044-7800-180. Tyckte du det lät som Sara Larsson? Jag tycker det lät som Sara Larsson.
1: Du är så duktig på att prata, Titus.

0: Alex Warren var det här med Passenger. Klockan är 9:01. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: President Alexander Stubb så har den senaste tiden kritiserats ovanligt hårt i Ryssland. Både statlig media och makteliten så har förolämpat honom. Den här kritiken så ökar när Stubb tillsammans med flera andra europeiska ledare besökt Ukrainas huvudstad Kiev på landets självständighetsdag. Och under den här resan så uttryckt Stubb sitt stöd då för Ukrainas attacker mot ryska logistikcenter. Och hård kritik så har hörts förut, men nu har anklagelserna från Ryssland nått en ny nivå, sägs det.
0: Okay.
1: I tv så kallas Stubb för dum, och det har också gjorts narr av hans utseende. Programledaren på NTV-kanalen jämförde Stubb till exempel med en karaktär från den här amerikanska komedin Dum och dummare från 90-talet.
0: Mm-hmm.
1: Också Rysslands maktelit har attackerat Stubb då, till exempel Rysslands tidigare president och nuvarande vice ordförande i säkerhetsrådet Dmitri Medvedev, så kallar Stubb för en riktig idiot och ett moraliskt monster i ett inlägg på sociala medier.
0: För att han alltså har besökt Ukraina?
1: Bland
0: eller annat. Det har gjort...
1: Det är säkert mycket olika saker som man är lite irriterad eller sur på. Och redan det att vi gick med i NATO.
0: Just det, men det liksom eskalerar en tid.
1: Ja, enligt en expert på Utrikespolitiska institutet så har ingen annan västlig ledare blivit förolämpad och smutskastad så mycket som Stubb nu har blivit. Gränsbevakningsväsendet så bekräftar nu officiellt att man utreder kränkning av finländskt territorium efter att en drönare hittats i Pellinge skärgård i Borgå i början av veckan. Tidigare så talade myndigheten bara om att man utreder möjlig kränkning av territorium.
0: Okay.
1: Enligt gränsbevakningens preliminära uppgifter så var drönaren av modellen Geoscan 701, och den här drönarmodellen så används av både civilpersoner och statliga aktörer.
0: Okay.
1: Gränsbevakningsväsendet så utreder nu hur, när och varifrån drönaren har tagit sig in i Finlands territorium. Enligt uppgiftet till YLE så är misstanken att den är rysk, men gränsbevakningen så pekar i nuläget inte offentligt ut något land eller någon person som misstänkt. Två personer har hittats vid liv och räddats ur en vattenkraftstunnel i Nepal över en vecka efter det här förödande jordskredet.
0: Oj, jag tror folk hade, eller folk och folk, men en längre tid har man liksom på något sätt gett upp på att hitta överlevande, men en vecka har någon överlevt i en tunnel.
1: Japp. De här räddningsinsatserna så har allt mer nu koncentrerats till vattenkraftstunnlarna, där myndigheterna tror att arbetare kan ha överlevt i just mer än en vecka tack vare att det kan ha uppstått sådana här luftfickor.
0: Mm-hmm.
1: Men det är också väldigt krävande arbete. Vid den här anläggningen som de här två personerna nu räddades i så tog det räddningsarbetare nästan 6 dagar att hitta tunnlarna på grund av att det var så mycket tjock lera.
0: Okay.
1: Men under morgonen idag så har man också hört flera röster i den här tunneln, så enligt BBC så väntas man ännu rädda minst 39 personer från den här tunneln.
0: Oj, det skulle vara ett under.
1: Det skulle vara, ja. Alltså de här dödssiffrorna är ju såklart de är stora. Över 1200 människor har hittills bekräftats döda och tusentals saknas. Och det är ju såklart katastrofala siffror. Men det här är i alla fall någon ljusglimt i det hela.
0: Absolut.
1: Ja. Mer om det här så hittar man i YLE-appen, och så får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under YLE Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter får man igen 10:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi ska ta och lyssna på Phoebe Bridgers med låten Lost Boys. Och nyheter kommer vi också faktiskt få här kring 9:30. Anna kommer göra sällskap och berätta lite mer om pheromone maxing. Någon slags luktexperiment som folk bedriver för tillfället.

0: Boys när klockan är 8:08. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. Vi håller dig sällskap fram till klockan 11. God morgon.
1: God morgon.
2: Extrem Morgon med Alma och Titus.
0: Igår berättade jag om min morgonrutin med min sambo som innebär att han inte får vara i min rutin. För att min rutin är min rutin, den är tight, den är liksom koncis, den är uppbyggd på ett visst sätt. Och ifall han då är vaken samtidigt som mig så måste han vara ur vägen.
1: Mm, stand away, get away from the king's guard.
0: Get away from the king's guard, verkligen liksom. Den känslan. 5:35 började. Vanligtvis brukar han undvika hela den här processen för att jag ju inte... eller det är tight liksom, sådär. I run him like a drill sergeant.
1: Ja, alltså det är ju faktiskt ett minutlagt schema som jag också har. Vill du gå igenom ditt schema? Jag blev nyfiken på det igår. Jag ville fråga, men jag tänkte att jag fick en sidequest. Men jag tänkte att nu ska jag pröva att få sidequesta. Jag kan berätta om mitt först om du vill.
0: Jag funderar liksom i 3 sekunder om det här är bra innehåll, men vet du vad jag skiter i det? Berätta.
1: Jag tycker det är ganska spännande. Jag tycker det är spännande att veta vad jag människor på morgonen.
0: Ja, man kan ju kika in också.
1: Ja, absolut. För jag brukar alltså det där 6:00 ringa veckaklockan. Jag hade alltid 6:00, 6:05, 6:10, 6:15. Mm-hmm. För det måste alltid vara liksom delat i 5 år alla väckningstider. Det får aldrig vara 7:52 eller något sånt.
0: Vi kommer bli så arg när vi kommer till min rutin.
1: Ja, okej. Okay. Så det ska vara jämna alltid i 5 år. Mm-hmm. Så jag vaknar oftast vid 6:00, så tänker jag, jag måste stiga upp. Så tänker jag, nej fuck, jag måste stiga upp för att jag måste hinna med allt. Så pompar jag upp, sen brukar jag springa och pissa. Och sen, för jag måste pissa, jag får inte dricka något vatten före jag går och väger mig. För jag börjar väga mig varje morgon.
0: Är så det någon som vet om Titus har en ätstörning?
1: Det försöker bli smal.
0: Jo. Det gör också sådana med ätstörning. Men det är okej. Förlåt. Du gör det hälsosamt.
1: Jag pumpar upp på sängen, springer och pissar, springer till vågen.
0: Det är bara det här vägande som du har en relation till. Du är hälsosam. Tack.
1: 100%. Och sen väger jag mig och telefonen måste alltid vara på för den är kopplad till den. Så då tittar jag att nice. Och sen tittar jag på dagens resultat. Och sen efter det först får jag dricka vatten. För annars kommer det ändra min vikt.
0: Ja, prata inte för mycket om det här.
1: Okej. Och sen springer jag till köket. Och sen oftast har varit så bra på att göra smörgås före. Så att jag har gjort en smörgås färdigt, sätter den i ryggsäcken. Men ibland har Ellen nu börjat lära sig att hon är så snäll för att hon kommer hem ofta där 9:10 när jag går och sova. Så det är så där läppsysta vajto. Och den där, då har hon börjat göra smörgåsar åt mig.
0: Skiftas jobb.
1: Så kastar jag smörgåsen in i väskan och egentligen efter det så klär jag på mig och hoppar på cykeln.
0: Och vilken tid startar du med cykeln? 6 har väckningen gått?
1: Ja, det brukar vara 6:15 eller 6:20.
0: Okej!
1: Lite yrt går jag omkring och vet du, försöker hitta kläder och funderar, kan jag ha de här strumporna 2 dagar i rad nu? Sen luktar jag på dem och märker, nej, jag kan inte ha dem 2 dagar i rad. Och sen brukar jag fundera på att jag får inte ha samma kläder som igår, så jag måste sätta på något annat.
0: Ja. Okay.
1: Det är ungefär tankeprocessen.
0: Tack, vad fint jag fick vara med på din morgonrutin. Nice. Vad glad man blir.
1: Var det inte?
0: Jo, det var jättefint.
1: Get ready with me.
0: Get ready with me oralt.
1: Ja.
0: Vill du ha min då?
1: Jag vill ha din.
0: 5:37 ringer det. Det var att jag började med 5:30 när jag började jobba morgon. Och sen gick jag över till 5:33 för att jag hoxade att jag kan spara 3 minuter. Och nu har jag hoxat att jag kan till och med pusha det till 5:37 och jag hinner ändå.
1: Men varför har du sådana ojämna tal?
0: För det känns som att det är den, jag vill inte liksom 5:30 till 5:35 är för stort hopp. Jag måste gå från 5:30 till 33:37.
1: Aha, ja, men jag tänkte bara så att det känns konstiga tider.
0: Ja, men det är exakt den tiden, det är den tiden jag behöver. Det är fast så. Så 5:37 ringer veckoklockan. Nu är det också för att jag cyklar, så jag har inte lika bråttom som tidigare när jag måste hinna till en kollektivtrafik som det heter. Sen stiger jag upp direkt. Jag har min telefon vid foten så att jag måste liksom stiga upp för att kunna stänga av alarmet.
1: Ja, du väl inte så bra på att stiga upp här.
0: Ja, jättebra på att stiga upp. Så jag
1: är
0: måste,
1: jättebra på det.
0: Okej, skrytlagom. Så stiger jag upp, går till badrummet. Stänger in mig i badrummet, tittar i spegeln och tänker fuck my life. jag måste se upp mig, jag kommer inte klara av det.
1: Okay. Är det varje dag?
0: I varje dag, är det så. Och sen tvättar jag face, tvättar mig under armarna, jag är en kvällsduschare.
1: Ja.
0: Nu för att jag inte hinner på morgonen.
1: Duschar du varje dag?
0: Nej, men om jag duschar så duschar jag på kvällen.
1: Jag har börjat duscha typ 2 gånger i veckan nu för tiden.
0: Jag vill inte berätta allt. Till nästa tid att berätta hur han går i duschen. Hur länge det tar, vilken tid han börjar och när han är färdig.
1: Och när jag klipper tånaglarna så brukar jag använda...
0: Benson Boone ska vi lyssna på med The Time of My Life. Jag är i badrummet, jag lagar mig klar. Jag har sett främkläderna kvällen innan, klä på mig för att jobba. Det är det. 20 minuter tar det.
1: Nice.

0: Benson Boom var det här med The Time of My Life. Eftersom att det är fredag och vi försöker jobba upp en slags fredagsstämning, så är det bara för mig att luta mig tillbaka, sätta armarna i kors och ge över till fredagsfilismästaren Titus Popo.
1: No, oh yeah, för klockan är 9:15, då vet du att snart kanske om du beslutar jobba klockan 4 eller klockan 5, så vet du att det är 7 eller 8 timmar kvar av ditt jobb. Men sen vet du att det är fredag och det betyder att när du kommer hem kan du gå till kylskåpet, knäcka en hylsa, knäcka en lång hylsa, knäcka en kort hylsa, och när man har knäckt en hylsa så ska man självfallet säga skäl, skäl, helst då efter första sippen, som ska vara en stor, rejäl jävla klunk som bara sprider ut sig i munnen av den där ljuva smaken av humle och bubbel. Tammi tusan, det är gott. Du får också dricka vatten om du vill. Men ändå ska du skicka in din skäl, för jag vill höra hur din skäl låter den här veckan. Och du tar fram din telefon, knappar in numret 044-7800-180 och så trycker du på den här mikrofonen och skickar in ett ljudmeddelande. Mm. För jag ska klippa ihop alla fina skäl som jag får in och göra världens bästa skäl compilation. Och rekordet som vi har är ju 11 stycken skäl.
0: Calculator.
1: Ja, och därför så tycker jag att vi idag kunde, vi får inte säga 13 för det är ett oturstal.
0: Men det är inte ett oturstal på riktigt. Inte enligt folkloristik i Norden. Det är bara, vi ska inte hålla på med amerikanska importer.
1: Är det amerikansk import?
0: Det är amerikansk import.
1: Va, jag tänker sluta tro på det direkt. Jag har alltid trott på det jättemycket.
0: Vi kan säga 14.
1: Ja, helst 14. 14 skulle vara otroligt nice. Så du ska alltså skicka in din skäl. Skicka det som ett ljudmeddelande. Du kommer få höras på The Epic Skäl Rhythm.
0: Första skäl är bångad i Arena-chatten, nej, WhatsApp-chatten, den har kommit in.
1: Oh, nice! Och det har kommit faktiskt många förfrågningar dagen, under morgonen, att kommer det, när får vi skicka en skäl? Så hörni, nu är chansen att ta fram luren och banda in ett litet skäl. Ser du skäl? Ser du skäl? Eller ser du skäl? Allt är möjligt.
0: Tyvärr kan man inte banda in ljudmeddelande via Arena-chatten, men man får jättegärna ändå vara med i känslan och skriva en skäl där.
1: No, men absolut! Och vi har tälla 2 stycken nu! Kom igen, vi behöver 12 mera! Du ska ta upp luren och skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Skicka in skäl som ett ljud.

0: batteria.
1: Det har blivit dags för Skål Skål Calculator, då du ska skicka en på WhatsApp 0447800180 ditt ljudmeddelande i form av att du säger sköl sköl. För jag vill höra hur din sköl sköl låter idag. Är du färdig, Alma?
2: Jag är färdig,
1: sköl sköl calculator!
3: För jag dricker vin bara för en sak, så att det ska bli full, skita i byxorna och spytta och sova.

0: Sky Newman var där med Fuck You and Your Friend när vi just har haft Skull Calculator, men den här calculating-delen har ju nu uteblivit.
1: Ja, vi måste gå igenom hur många det kom och nu ska vi lyssna igenom alla meddelanden på nytt. Vi har ett stycke, två stycke, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, 12! Vi har
0: det
1: slagit Skull-rekord!
0: Nice! Hej, vet du vad jag skulle vilja ha för ljud som jag kan trycka på förutom de där applåderna?
1: Ja.
0: Jag skulle vilja ha ett...
1: Är det sant?
0: Skulle du kunna banda ikväll en långhylsa? Och det måste vara en långhylsa för de har ett extra särskilt ljud.
1: Det finns extra tryck i dem. Det är lite som du har en liten kompressor och har en lite mindre kompressor i sig. Har du stor kompressor har du mycket gas i sig.
0: Har du en liten kompressor så har du en liten kompressor. Har du en stor kompressor, vet ni vad? Du har ni en stor kompressor. This just in from Dietrich Popo.
1: Det enda som rör sig i huvudet nu är hylsa och hylsa och hej.
0: Hej, hylsa, hylsa, hylsa, hylsa, hylsa.
1: Hörde du att där var Tony Halme med på början?
0: Är det Tony Halme som
1: pratar? Ja, jag drinker vin för en orsak. För att skita på mig.
0: Bli full.
1: Skita
0: ner mig.
1: Spittar på mig.
0: Jättebra. I Tyskland så säger man kein Bier vor vier. Alltså ingen öl för fyra.
1: Dricker de inte öl på lunchen där?
0: Mm, vin kan man dricka på lunchen.
1: Men inte öl? Inte öl?
0: Jag vet inte.
1: I Sverige får man ju lätt öl på typ varannan lunch.
0: I Sverige? Nej, det här får man ju inte säga mer. Så har de ju inte riktig öl.
1: Du menar att det är blajsåkamma?
0: Ja, det är nog lite blajsåkamma. Nu får man dricka öl till lunchen också i Tyskland, absolut. Men det är ett uttryck, kein Bier vor vier. Och det tycker jag är nice, för det betyder att man måste sluta jobba fyra. Eller som att man var full på jobbet, det är ens alternativ.
1: Just det.
0: Fyra
1: det är de har så civiliserade regler. Jag tänkte att det var ett sånt folk som drack ur stora stop, brottades och talade våldsamt med ett argisigt språk.
0: Är det din bild av tyskar?
1: Nu när det kommer till att dricka öl tänker jag att det vet du sådär.
0: Det finns en sån här video som cirkulerar mycket online hur man kan se att hur olika... vad heter det, uttryckningsfordon tar sig genom stor massa trafik. Och så finns det just en video från andra länder där det är fullt kaos och i Tyskland
1: är
0: det...
1: när de aldrig ger plats för någon överhuvudtaget, alla dör i ambulansen.
0: Och så finns det en video från Tyskland där det är så här, alltså det är totalt organiserat, alla kör, vet du, det bildas en fil i mitten för ambulansen, det är inget problem, alltså det går så snyggt.
1: Och där, i Finland går det mycket bättre.
0: Ja, men där har någon kommenterat på den här videon över hur tyskarna organiserar sig för uttryckningsfordon, och det tycker jag kanske är snarare mitt intryck av tyskarna, även om Titus intryck var att tyskarna är sådana råddiga typer.
1: Att det brölar så
0: har ja,
1: sig.
0: Så då har någon kommenterat där att det är den här typen av organisering som har gjort att det här landet har lett två stora världskrig. Det måste man alltid minnas.
1: Så det är en sorts blitzkrig när ambulansen kommer fram.

0: Youngblood när klockan är 9.32. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Är det någon som vet om det är fredag? Youngblood, artisten som stod bakom den här låten, är ju en av de här unga, liksom riktiga rockarna. Jag tycker det finns få...
1: Är han riktig?
0: Jag tycker han är en riktig rockare. Han har ju Ozzy Osbournes approval.
1: Är det så?
0: Jo. Alltså han är, det är roligt för att egentligen tänkte man att den här liksom rockåldern är död. Att det inte kommer rockare som förr i tiden. Men jag skulle säga att Youngblood faktiskt rör sig där i liksom riktiga rockvärlden. Det är någonting med Youngblood och sen också otroligt sympatisk kille. Jag såg en Louis Theroux dokumentär med Youngblood, eller intervju, det fanns på arenan. Det är gjort för några år sedan, men ändå. Youngblood är som en människa som gör bra musik, ger sitt absolut allt för musiken, men också har som ett hovo. Vet du, är väldigt mycket för så här acceptans och tolerans i samhället, och vet du, vi ska vara snällare med varandra.
1: Så han är inte bara en rockstjärna, utan han är även en klipsk grabb, menar du det?
0: Och han är även en resenär. För att det visade sig här i förra veckan att på en karaokebar i Stockholm så dök en kille upp, väldigt så här snyggt klädd, ledarbyxor, svarta kläder, börjar sjunga, och sen är det någon i karaokebaren som inser att det där är Youngblood.
1: Frågar de honom?
0: De har filmat och sen har man ju kunnat liksom se. Jag vet inte riktigt hur sen utbyte gick till efteråt, men i princip...
1: Are you Youngblood? Rockstar?
0: Are you the rockstar Youngblood? Men Youngblood har ju alltså då också på något sätt lyckats... Han är så stor, men sen lyckas han gå semi-undercover, vara en vanlig människa. För nu, jag menar, fråga gemene person på gatan, hur ser Youngblood ut, så inte kommer de veta.
1: Jag måste googla en bild just.
0: Exakt, men...
1: googla vem det var.
0: Det är jätte... Jag tycker det är så mysigt att vara liksom den nivå av känd, att man är väldigt känd, man klarar sig jättebra karriärsmässigt, men man kan ändå gå in på en random karaokebar, sjunga karaoke.
1: Och det måste ju också vara jätteskönt att vara en sån kändis, för jag kan eller tycker man kan se frustrationen som byggs upp hos sådana som konstant är jagade av människor, och det är ju något som alla drömmer om, men sen när du är där, är det ett otroligt misärt.
0: Det där är som när man ska berätta till barn vad största drömmet blir kändisar. Det är faktiskt inte alltid så kiva.
1: Det är faktiskt jättesällan kiva, tror jag.
0: Men Youngblood har i alla fall sjungit karaoke i Stockholm, helt fel land att sjunga karaoke. Vi kunde bjuda in honom hit.
1: Ja, har de ens karaokebarer i Sverige? Det känns ju som att vi är landet av karaoke plus Japan.
0: Jag tycker Visit Finland kunde göra någon grej om det här, bjuda in Youngblood och säga "We have the real karaoke, Youngblood. You can come here and sing your karaoke."
1: Well, Kai Axel and Jakob, you can go sing karaoke with them.
0: Vi ska ta och lyssna på Swedish House Mafia och Lyckeli med låten Happiness is so sad. Som sagt, vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044 7800 180. Där chattar vi med dig eller via Arena-chatten.

0: snacka om pheromone maxing, alltså det här, vad jag har förstått, fenomenet där människor ska lukta som sig själva för att dra till sig partners. Man ska lukta lite svett.
1: Så alltså man ska inte gå och duscha och sätta massa produkter på sig. Men om man inte sätter produkter på sig, så då kan det ju också hända att din kropp neutraliseras.
0: Exakt, det är väl något sånt här. Men vi skulle prata med Anna mer om det här. Men Anna blev fast på hennes riktiga jobb, som är att leverera nyheter. Hur extrem nyheter hittar man bland annat på TikTok. Så jag tror vi får säga hej till Anna på måndag istället och snacka om att stinka då.
1: Det låter jättebra.
0: Men,
1: jag kan relatera.
0: Och till vad då?
1: Till att lukta. Ibland. Men överlag tycker jag inte lukta så hemskt illa.
0: Alltså, jag tror att du stressar otroligt mycket för att lukta för en människa som inte luktar. Har du liksom blivit någon åtsagd att du luktar? För att flera gånger så kan...
1: Nej, men jag tycker det är jobbigt med människor som luktar.
0: Ja, men det gör väl alla.
1: Ja, men vissa luktar jättemycket och då borde de, vet du, vara måna om att inte kanske lukta så mycket. Nej, som, inte det som när man ska få göra som man vill.
0: Det är som när man umgås med människor som har dålig hållning, så blir man jättemån om sin egen hållning. Eller när man umgås med människor som har dålig andedräkt, så börjar man käka massa tuggummi.
1: Ja, bara tänderna och använda tandpetare konstant.
0: Ja, exakt, att det blir en sån här motreaktion. Att för det är väl det att om man umgås med människor som, eller träffar en människa som luktar, så börjar man tänka att, men den vet ju inte att den luktar. Vet, kanske jag inte vet att jag luktar. Det blir en sån här konstig argument som man måste projicera på sig själv.
1: Så egentligen skulle man vara den bästa människan om man skulle ha en kompis som har dålig hållning, en kompis som luktar jätteilla i munnen, en kompis som luktar jättemycket svett och en kompis som jag. Lägga 100 kilo.
0: Det är som den där godnattsången som min mamma brukar sjunga när jag var liten. Alltså den där Byssanlull, om du är bekant.
1: Ja.
0: Byssanlull kokar skit eller full. Det kommer tre vandringsmän på vägen. Den ena luktar skit, den andra har dålig hållning. Och den tredje väger 1000 kilo. Jag tycker vi har någonting här. Gang of Freaks.
1: Absolut.
0: Royal Loyalty ska vi ta och lyssna på med Sweet Halleluja. När klockan är 9:41. Extrem morgon lyssnar du på. Det är fredag. Vi har konstaterat det, vi fortsätter konstatera det. Det kommande 1 timme 20 minuter som du har sällskap av Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Till näst lyssnar vi på Ariana Grande med låten Pedal.

0: Vilken, det är ju alltid det som är spännande, att vad händer i andra människors hem?
1: Ja.
0: Hur gör du? Hur lever du livet?
1: Och det ska jag berätta om nu.
0: Okej, okay, nice.
1: På kvällen i förrgår så hade jag lite svårt att sova. Jag hade lite svårt att sova och jag tror att det beror på att dygnet borde ha 25 timmar. För jag har som en timme mera vaken tid i mig. Men jag blir inte trött i tid, men jag måste också sova en viss mängd tid, för annars är jag trött nästa dag. Det är en sån här konstig grej.
0: Jag kan relatera 100% till det där. Alltså det är ju som så att när man sänder morgonradio så är du pigg och vaknar klockan 6, för jag är en ganska morgonmänniska. Sen klockan 11 dippar man jättehårt för man är så hungrig. Och på lunchen, så halva lunchen går till att man bara håller på att vitra sönder. Och sen när man äter lite mat och man börjar märka att maten kickar in i det.
1: Ja.
0: Okej, nice! Jag är människa igen!
1: Ja.
0: Och sen alltså typ får du matkoma efter det, så klockan 1 börjar du bli trött. Och sen börjar man bli trött ända till klockan 7 på kvällen.
1: Ja.
0: Men sen där 7, 8, 9 så blir jag helt sikapigg och helt okej, Nonin, vad borde man hitta på nu då?
1: Nej, jag ska uppfinna julen.
0: Ja, och så borde man gå och sova då. Så det, alltså, vi borde ju båda två gå i någon sorts sömnskola.
1: Ja, och det är ju ett alternativ att gå i sömnskola. Ett annat alternativ är att utnyttja ens nära och kära. Och då låg jag i sängen och jag skulle somna, men jag kunde inte somna för att klockan är 9. Och vilken människa går att lägga sig klockan 9, den vansinniga tiden går att lägga sig. Man ska ju vara vaken 10. Det är den enda rimliga tiden att gå och lägga sig. Och då låg jag i sängen och så tänkte jag, hur ska jag liksom... Att jag behöver att någon ska så här...
0: Bakgrundsdjur till att somna till.
1: Nej, men man talar mycket online om att är man en människa som talk you through it. Och det använder man så för att beskriva en händelse i sänghalmen. Och då kategoriserar man killar och tjejer att så här, hon är en sån som ska talk you through it. Och han är en sån som kommer talk you through it.
0: Vadå, berätta vad som kommer att hända?
1: Ja, men liksom snacka sån här snusksnack. Alltså om man håller på att vissa är ju sådana som inte pratar så mycket och vissa är sådana som så här snackar igenom det.
0: Aj,
1: hej, nu gör jag så här, vet du, sånt. Mm?
0: Jo, okay.
1: Och vissa tycker det där är jätteattraktivt och vissa tycker inte. Men jag behövde alltså när jag skulle somna att någon skulle talk me through it.
0: Just
1: och då så låg min sambo bredvid mig. Nu är det konstigt att jag först började med sänghalmen, men vi rörde inte varandra, vi brukar sällan göra det för vi är inte gifta.
0: Okay.
1: Och sen så sa jag, kan du berätta om ditt jobb i detalj?
0: Aha, det var det du skulle somna till.
1: Det är ju elakt, för att man försöker ju verkligen vara intresserad av andras jobb. Eller jag försöker i alla fall, för det är ju en stor del av deras liv. Han spenderar ju mer tid på jobbet än vad han spenderar med mig.
0: Men skulle du säga att han har ett intressant jobb? Är det så att du bryr dig om det och tycker att det är spännande och kul?
1: Noll.
0: Ja, okej, okay, ja, så det är perfekt att sämre medicinen.
1: Alltså det som jag tycker är intressant, vilket jag tycker är intressant på allas jobb, är så här människodynamiken och kollegor och sånt. Det tycker jag är intressant.
0: Skvallar och drama.
1: Ja, men det där faktiska jobbet. Så då sa jag att kan du berätta om någonting som händer på jobbet? Och så börjar jag, riktigt detaljerat, och så börjar han, och jag blundar, och så börjar han i detalj vara sådär, ja. No, jag har funderat lite på en sån här kodning. Att vad om jag skulle, så börjar han berätta och jag ligger där och bara...
0: På en sekund.
1: kan du talk me through it? Berätta bara om vad som händer på jobbet. Oh. Så jag kan verkligen tipsa att gifta sig med en ekonom.
0: Mm-hmm, någon som har ett tråkigt jobb. Nej, men ekonomer kan också hålla på med marknadsföring. Och marknadsföring är jätteintressant.
1: Han håller ju på med marknadsföring, men inte...
0: Men kodning...
1: Ja, men dataanalys och...
0: Okej, men det kanske lite... Ja, kan det vara intressant. Kanske det kan vara.
1: Kanske du kan gå och ligga med min kille istället då.

0: hovet är det här med hon dansar vidare i livet. Titus, vad är din relation till hovet?
1: No, alltså jag har alltid funderat på det att de heter hov 1, och om de kommer att sluta och sen någon
0: gång...
1: De har slutat.
0: De hade avskedsturné förra året.
1: Det är bra när jag vet så jättemycket om popkultur och musik.
0: Popkultur.
1: Det är bra när jag vet så mycket om popkultur.
0: Du vet så mycket om popkultur.
1: Absolut.
0: Du odlar ju hela kulturen där i din tarmflora och fauna.
1: Ja, jag är fjärdtitus på den. Men och som hovet har slutat då, om du någon gång har en reunion, så då jag funderar på att kommer de då heta hov 2?
0: Hov 2.0.
1: Ja, eller hov 3.
0: Hov 3, hov 4, hov 5, hov 6.
1: Hov 7.
0: Hov 7, hov 8. Hov 9, ja. Det, inget annat blir ju ett ord.
1: Nej.
0: Hov 10.
1: Hov 2. Hov 2O.
0: Hov 2O.
1: Då kan de ha lite kemi med i sin musik.
0: Att när de börjar, när de blir lärare.
1: Ja,
0: så har de sidokarriär. Det finns 100% någon lärare i kemi som i ett desperat försök att få högstadieeleverna intresserade av kemi har gjort någon sån här YouTube-video om HV2O där han förklarar några formler och enheter.
1: Jag sjunger det i formen av en HV1-sång.
0: Ja, det är en fysik- och kemilärare i högstadiet som just försökte få barnen intresserade av fysik och kemi, vilket inte är så lätt i högstadiet. Och han gjorde YouTube-videon för att man skulle hjälpa. Så då gjorde han en YouTube-video som var en låt där han sjöng om att man ska komma ihåg att skriva ut både formler och enheter, för det är ju en grej som folk glömmer att göra, och så får man minuspoäng i provet.
1: Finns den ännu på YouTube?
0: Jag måste
1: man hitta den.
0: Jag måste kolla. Jag ska säga Gracie Abrams, Look at my life.

0: Gracie Abrams var det där med Look at my life. Klockan slår 10. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Den tyska biljätten Volkswagen som kommer att skära ner totalt 100 000 jobb fram till 2030.
0: Det är så många.
1: Det är så många. Det här företaget så har det nu svårt. De pressas bland annat av amerikanska tullar och sen också ojämn efterfrågan på elbilar och framförallt av hård konkurrens i och från Kina. Mm-hmm. I slutet av juni så hade Volkswagen totalt kring 650 000 anställda och det här blir den största omstruktureringen som någonsin har gjorts inom den globala fordonsindustrin. Omkring hälften av klienterna inom äldreomsorgen här i Finland så upplever att de inte får gå ut tillräckligt ofta.
0: Okay.
1: Det här visar en enkät som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. Enkäten så besvarades av klienter både inom hemvården, gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg.
0: Mm.
1: Och svaren tyder på att missnöje är störst inom då hemvården och gemenskapsboende. Enligt Hanna Alastalo som är ledande forskare vid THL så kan det här förklaras med att klienter inom hemvården ofta har bättre funktionsförmåga vilket gör att de också kan, de förväntas röra på sig och komma ut mer på egen hand.
0: Jag tänkte att det skulle handla om det att det enda man hör om hemvården är att de har jättelite tid för att hjälpa till.
1: Det är orsak nummer två, ja. Eller det sa eller lyft också Alastalo upp på bordet, yeah, att de här hembesöken är väldigt, väldigt korta. Att inte finns det riktigt möjlighet, nej, att man börjar.
0: Och fast ut. Man liksom kan gå ut själv så det är nog det där att det skulle, man skulle gå ut mera om man skulle få hjälp kanske.
1: Ja, det är just det. Det kan nog, ja.
0: Ja. Speciellt på vintern, det är ju mega ansträngande i Finland alltså för vanliga människor att röra sig utomhus emellanåt.
1: Och farligt också när man halkar, ja.
0: Ingen lätt fråga det där.
1: Ett särskilt dollarmynt med Donald Trumps ansikte på har börjat säljas i samband med USAs 250-årsjubileum. Det här rapporterar flera medier. Enligt federal lag och tradition så får inte levande personer egentligen avbildas på amerikanska pengar.
0: Aha, är det just för att man inte liksom, man vill på något sätt veta vem de är och vad de har gjort och de ska få finnas? Eller vad är grejen?
1: Jag vet faktiskt inte exakt vad det är för orsak. Ja. Det kan ju vara risky att sätta någon som lever för den hinner ju ännu
0: begå.
1: Göra saker, ja. Men USAs finansdepartement så påstår att det här myntet är helt lagligt, både som samlarobjekt och betalningsmedel. Man kan då alltså använda det för att betala saker, men det kanske är lite dumt i och med att det här myntet kostar mer än en dollar.
0: Okay.
1: Det här departementet så hänvisar då till en lag från 2020 som under 2026 nu i år då alltså tillåter tillverkning av mynt som är symboliska för det här 250-årsjubileet.
0: Så jag är så trött på honom! Kan man, han inte fokusera på sin politik? Alltså att man ska hålla på med sån här, liksom, jag ska göra dollarmynt.
3: Är det han som får pengarna när han säljer dem?
1: Nej, det får han faktiskt inte. Okay.
3: Han har blivit stormrik nu under andra sessionen av att vara president.
1: Ja, men så... tur med det här myntet i alla fall att han får inte vinsten där från det.
0: Okej, bra.
1: Men, ja. Men det här är inte heller en helt unik idé av Trump utan senast något liknande gjordes så var när dåvarande presidenten Calvin Coolidge satt sitt ansikte också på ett mynt i samband med landets 150-årsdag 1926. Han var också en republikan.
0: Jag måste säga att Calvin Coolidge är ett namn jag aldrig har hört för.
1: Inte jag heller.
3: Inte heller.
0: Men gärna att han var president. Tänk vad tiden går.
1: Ja, han var president, ja, 23-29 tror jag, om inte jag minns helt fel nu.
0: Okay.
1: Men ja, då visste vi det. Man kan, nu finns de myntena.
0: Yes.
1: Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura. Nyheter det får man igen på den här kanalen klockan 12.

0: med Click Clack Symphony, en riktig banger. Men apropå bangers så kom jag innan nyheterna in på ämnet att när man är lärare i högstadiet och försöker få sitt ämne som är extremt ointressant, till exempel fysik och kemi, intressant för sina elever, så kan man ta till olika verktyg.
1: Visst kan man det. Det finns teater, det finns rapmusik och så finns det riktigt vanlig musik, har jag förstått.
0: Och jag hade då en fysik- och kemilärare i högstadiet som just hade det här problemet att hans elever var inte så intresserade, och då tänkte han, YouTube.
1: Ja, och
0: det är ju stort.
1: Du visade det nyss åt mig. Jag tänkte att det där skulle ju inte vara någon hemskt bra banger, men det var en otrolig banger. Det är min jam, 100%.
0: Det är en 36 sekunder lång låt som helt klart är gjort med iMovie, för jag känner igen fonterna. Kom ihåg att skriva ut både formler och enheter, heter den. Och den handlar om att man ska komma ihåg att skriva ut både formler och enheter.
1: Vad är formler och enheter? Det börjar jag fundera på. Det svarar ju inte på vad de
0: enheter är. Enheter är till exempel kilogram, milliliter eller liknande. Nu tog jag sådana vanliga enheter, men det finns olika typer av enheter. Det är en enhet.
1: Ja.
0: Procent kan också. Det finns procent och så finns det procentenheter och sånt. Sånt skulle, det var, jag minns det, jag har ju gått kort matte och inte fysik och kemi så mycket. Men det minns jag just att man, det var viktigt att skriva ut att procent och procentenheter och lalala. Så att man liksom vet vad man snackar om. Mm. Och sen formler är vad man har använt. Så hur man har räknat. Så till exempel finns det ju olika formler som man använder regelbundet. Nu kommer jag ju inte ihåg det här, men typ räkna ut massa genom att dividera någonting med någonting. Det fanns sådana, och så fanns det olika bokstäver. Så det var typ så här, D över M är lika med, vet du, V. Och sen stod de här olika sakerna för olika grejer. Det är en formel.
1: Är MC2 en formel?
0: MC2 är väl en formel, ja.
1: Okej, jag tänkte säga att jag förstår ingenting, men om MC2 är en formel så då förstår jag allt.
0: Är inte MC2 en formel? Jag tror MC2 är en formel.
1: Jag formel är liksom inte. Alltså,
0: formel är att du tar det du ska räkna ut och beskriver det i bokstäver, och sen lär du dig, eller sen finns det en formel som är hur du ska räkna. Det här var jättedåligt förklarat. Det här är ju varför jag är inte fysik- och kemilärare. Alltså, men det fanns ju massa olika sådana.
1: Ja.
0: Kommer du inte ihåg?
1: Inte riktigt. Och jag blir lite trött när man börjar tala om sådana. Det blir den samma känslan som
0: jag förstår.
1: Satt på matematiktimmar. Ja. Det var otroligt bra i gymnasiet. Först började jag långmatta, för min mamma sa att ja, du klarade jättebra. Jag fick 4 i det. Sen skulle jag ha kortmatta och tänkte, oj, det går jättebra. Så fick jag 4 i det också.
0: Just det. Okej.
1: Okay. Så gick jättebra för mig.
0: Det gick inte alls så bra. Nu har jag googlat vanliga volymformler. Till exempel om du ska räkna ut en rektangulär låda, volymen är hur mycket som ryms i den.
1: Ja.
0: Då ska du ta längd gånger bredd gånger höjd. Så då är formeln längd gånger bredd gånger höjd.
1: Aha.
0: Det är formeln. Då ska man skriva ut vad man har.
1: Och där finns inga enheter.
0: Nej, för enheten är sen vad du har, vet du, är det då milliliter eller hur den volym räknar du ut.
1: Aha.
0: Eller vad vet jag vad du räknar ut.
1: Så siffror är inte enheter.
0: Nej, enheter är hur det mäts.
1: Just det.
0: Förstår du?
1: Kilogram.
0: Kilogram kan vara en enhet.
1: Det här är som när jag var barn och mina föräldrar försökte lära mig något och sen började repetera vad de sa för att leka att jag förstod det. Jag förstod absolut ingenting. Och jag lade ner mig på bordet och lutade på min hand och började gäspa helt jättestort.
0: Så problemet för tiden skulle alltså inte vara det att komma ihåg att skriva ut både formler och enheter, utan vad det var.
1: Ja, men det borde finnas en V2. Här borde jag en V1 som är, vet du, förklara.
0: Okej, men det kallas gå på lektionerna. Och jag gick alltså inte fysik och kemi mer än de här obligatoriska kurserna någonsin, för att det var inte riktigt min strong suit. Så jag har inte heller haft mycket att göra med formler och enheter, som man kanske hör på min förklaring. Men det är viktigt att komma ihåg att skriva ut dem. Och nu är jag ju teasad den här låten så länge, så nu är det väl dags att lyssna på bangern.
1: Jag vill höra den!
0: Som gick het i Vasa övningsskola för 14 år sedan.
1: Jag tror jag lär mig nu mer när jag får höra det genom ett, liksom, ett kreativt medium.
0: Okej, vi kan se hur det går.
2: Kom ihåg att skriva.

0: ut både formler. Mic drop.
1: Vet du The Lonely Islands tidiga arbete och John LaJoy? Nej. Är de bekanta för dig? Lonely Nej. Island måste du känna till.
0: Jo, den där Cool Guys Don't Look at Explosion. Ja. So I just had it.
1: Och I just had sex. Och ja. Det här. Deras tidiga det här I like sports and I don't care if you don't. Och sen John LaJoy hade Everyday Normal Guy.
0: Ja.
1: Är de bekanta med dig?
0: Nej.
1: Okej, men det är helt samma sådär vibe och känsla. Jag gillar det. Otroligt bra. Han borde ha gjort en musikvideo också.
0: Min fysik- och kemilärare från högstadiet har helt samma vibe som Lonely Island.
1: 100%.
0: Hej, det är dags att höra på en fredagsbanger. Nu när vi har fått upp filisen med formler och enheter. Det här är Justin Bieber och Nicki Minaj med låten Beauty and a Beat. Man måste komma ihåg att också på helgen ska man keep an eye out for Selena.

0: Titus, kommer du ihåg att keep an eye out for Selena också denna helg?
1: Ja, visst gör jag det. Vem är det?
0: Selena Gomez, Justin Bieber's tjej i tiderna.
1: Aha, hon är någon kändis.
0: Ja, så Nicki Minaj sjunger att när hon umgås med Justin Bieber att man gotta keep an eye out for Selena.
1: Varför det? För att han är på någon fuffensresa. Mm. Och är det därför?
0: Nå, för att om hon kan inte hålla på med fuffens med honom för att han är tillsammans med Selena.
1: Just det. Ja. Och Nicki Minaj skulle vilja göra något med Justin Bieber.
0: Du stressar ju ibland över att du skelar med ögonen, för du gjorde det som barn, visst?
1: Ja.
0: Och jag tänker att det är ju exakt keep an eye out for Selena. Det är att ena ögat tittar på Justin Bieber och det andra har en eye out for Selena.
1: Keep an eye out. Ja, visst gör det. Jag har blivit två gånger opererad, men fortfarande kommer det tillbaka ibland. Och det kommer säkert att växa tillbaka.
0: Men hur funkar det där att man, opereras för det och sen kommer det tillbaka?
1: Det är för att öga är en boll och runt öga finns det fyra muskler, vet du, X, Y, Z, nej, X, Y koordinaterna, vad heter det, formelenhet. Vet du, runt öga så finns det lodrätt och vågrätt muskler.
0: Ett koordinatsfält.
1: Vad det nu heter, ja.
0: Ja.
1: Och de musklerna gör att du kan röra på öga.
0: Ja.
1: Och då om du skevar, som jag gjorde, så är någon muskel lite för stark eller för svag.
0: Aha, och så klarar den inte av att hålla öga på plats.
1: Ja, så när de opererade så kapade de muskeln och gjorde den svagare. Och sen växte den ihop.
0: Aha!
1: Typ.
0: Men det är ju en grov operation det där.
1: Ja, jag var ju sjuk hemma länge efter det. Är det en eller två veckor man typ
0: blind?
1: Ripp, ja.
0: Okej.
1: Okay. Man har en lapp på öga och det kommer helt otroliga mängder var och gegga över öga. Det var helt sjukt att tvätta det. Alltså varje
0: det är ju för att det är ju det sättet som öga renar sig själv. Ja. Att trycka ut den där varan och den vätskan.
1: Och sen varje morgon, det här är säkert jätteroligt att höra nu, men ingen äter frukost nu, sånt hur.
0: Nej.
1: Så det där måste man...
0: ingen äter 10-17, det är så bara ingen äter.
1: Alla stiger upp redan. Gå på jobb. Så det där trycker man upp öga och det blir sådana här slimsiga slimsor. Lite
0: jo,
1: som sådana
0: när man har haft ögoninflammation som barn.
1: Men det här var, vet du, det är on steroids.
0: Oh!
1: Man var som en ork från Sagan om ringen.
0: Stopp. Stopp, lämna det.
1: Orkitis.
0: Orkitis. Hej, klockan är 18 minuter över 10 och det betyder att vi har 40 minuter av extremmorgon kvar. Det betyder att vi ska börja sätta veckan i paket och som hjälp för att sätta veckan i paket så har vi Laura. Laura har ju varje dag jämna klockslag levererat nyheter här i extremmorgon den här veckan, så hon vet vad som har snackats om. Hon vet också vad vi borde ha lyssnat på, men vi alltså Titus och jag. Och nu ska det testas eller checkas i veckan. Checken. Laura har alltså gjort 5 frågor om nyheter från veckan som har gått och Titus och jag ska svara på dem. Titus har redan högt proklamerat att han tänker vinna idag.
1: Ja, jag funderar att idag känns det som att vinsten kommer till Jorvas.
0: Till Jorvas.
1: Jorvas.
0: Tillsammans med Titus.
1: Jorvas på kartan, min eviga livsuppgift.
0: Vi välkomnar in Laura efter Victor Luxell och Molly Sandén.

0: Viktor Leksell och Molly Sandén var det där med Tänk om. När klockan är 20 minuter över 10 extra i morgon lyssnar du på med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi säger god morgon till Laura.
2: God morgon.
0: Laura har varje dag klockan 8, 9 och 10 levererat nyheter både till dig men också till Titus och till mig. Och då kanske man hoppas och önskar att vi någon gång ska snappa upp någonting som sägs. Mm. Ibland är det nog så att Laura tittar upp från sitt nyhetsdokument och ser liksom tomma blickar.
2: Ja, Titus som står och spelar piano.
0: Vad som helst kan hända. Ja. Men det är meningen att man ska liksom lyssna på nyheterna, ta till sig saker, lära sig om sin omvärld. Och det här ska testas i veckochecken som alltså går av stapeln varje fredag. Laura, du har sammanställt 5 frågor.
2: Ja, jag har 5 frågor och i värsta fall om det behövs en utslagsfråga.
0: Precis, Titus och jag ska ha varsitt svarsljud för det här är också under tidspress.
1: Mm.
0: Mm, Titus, hur tänker du svara idag?
1: Jag tänkte att mitt svarsljud skulle vara så här.
0: Okej, okay, nice. Jag tänkte att mitt svarsljud ska vara det enda jag kan tänka på sen igår när i förrgår jag klippte pannlugg och det är pannlugg. Så mitt svarsljud är pannlugg.
1: Mm.
0: För man måste, det är nära till hjärta liksom.
2: Yep.
0: Okay?
2: Japp, det funkar bra.
0: Är vi redo?
2: Yes. En ny undersökning från THL så visar att användningen av kokain har ökat i hela landet. Speciellt i södra Finlands stora städer. Men, vilken är den populäraste drogen i Österbotten? Titus.
1: Amfetamin.
0: Ja, nej! Jag har
1: Jorvas, Jorvas, Jorvas.
0: Amfetamin.
2: Fråga nummer 2. En av Finlands främsta skidåkare, Kerttu Niskanen, som meddelar i veckan att hennes karriär är över. Men under hennes karriär, hur många OS-medaljer kamma hon hem?
0: Det har du aldrig sagt i hela mitt liv. Pannlugg?
2: Pannlugg?
0: 4.
2: Nära.
1: Jag säger att det är 5.
2: Jag kanske inte borde ha sagt att det var nära. Jag ber om ursäkt. Men Titus får en poäng.
1: Jorvas. Jag sa ju att jag ska komma hem dig idag.
2: Jag ska sluta fuska åt Titus.
0: Fuska åt Titus.
2: Fråga nummer 3. Estland fick i veckan en ny president, Ylle Madis. Med henne medräknat, hur många kvinnliga presidenter har Estland haft?
0: Pallug.
2: 2.
0: Rätt.
1: Ja!
0: Jag skulle
1: gissa på 2. Jag tänkte att du måste få den här.
0: Okej, okay, helt yes. Säkert.
2: Okej, vidare. Fråga nummer 4. Regeringen så presenterar i veckan sitt budgetförslag för nästa år, 2027. Enligt förslaget, hur mycket billigare per liter blir bensinen och dieseln?
1: 2 cent.
2: Rätt.
1: Oh,
0: så när har du fått en hjärna?
1: Den gömmer sig här bakom. Jag bara spelar dum för att sen säga tada, Jorvas.
0: Han leder ju 3-1.
2: Ja.
0: Jag är ju utslagen redan, men skön, ja. Därför strös alltid såren.
2: Okej, sista fråga nummer 5. Det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln så anlände med sin besättning på 5000 personer till Thailand efter rekordlång tid till sjöss. Hur många dagar var fartyget i sjöss? Alma.
0: 270.
1: Jag vill gissa också.
2: Titus.
1: 280.
2: Alma var närmare.
0: Vad?
2: Det var 250.
0: Nej,
1: jag tänkte nice. Så säker på att det var 280. Jag har läst om
0: men
1: det här.
0: Jag är ju inte rätt.
2: Nej, det är inte
0: halv
2: rätt.
0: Poäng,
2: nej, kanske. Nej, ja, men Titus vann ändå. Så det, du gör
1: utslagsfråga, det är så roligt.
0: Utslagsfråga, det är bara för att du är vunnit. Du vill
1: men
0: ju bara...
1: Men du, Jorvas kan slä nu.
0: Ge det till honom.
2: Okej, okay. Utslagsfråga, om inte behövs. Enligt meteorologiska institutet, vad var medeltemperaturen under sommarmånaderna här i Finland? Närmast vinner.
0: Det var så vi borde ju båda ha bestämt oss på förhand och så får vi inte ändra för att det är ju det enda sättet. Ja. Annars så säger vi ju när jag ska bestämma mig först i huvudet. Ja. Jag har bestämt mig.
1: Jag har bestämt mig också.
0: Okej, okay, nice. Okay.
1: 19 grader.
0: 18 grader.
2: 14,7.
0: Va?
1: Det är inte det sommarigt.
2: Det har varit kallt. Men
0: sommarigt.
1: Sommarigt,
2: aj, aj. Nej. Ja, men Titus, jag drog hem veckans seger med 3-1. Du kan vara nöjd.
0: Tusen tack Laura för veckochecken. Titus var tydligen nyhetskillen den här veckan.
1: Hej, jag är ganska smart och jag läser ganska mycket nyheter. Man skulle inte kanske tro det, men jag bara inte kan prata så bra.
0: Tusen tack Laura.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Emil har hört av sig på WhatsApp där man kan röra sig på 044-2800-180. Han ska titta med Fors med pojkarna och undra vad det finns att zära där. Titus, tips, ta med Fors tips.
2: Svårt, när sin neola finns där. Där finns också den här nöjesparken, men jag vet inte om man är intresserad av det. Jag har bara varit på Tammerfors filmfestival, så jag har inte så mycket erfarenhet av
1: Tammerfors. Jag tycker ju om kyrkor och de har ju en sån här fin kyrka av Lars Sonck, men det vet jag inte heller om jag vill bjuda på Guy Street.
2: Man kan titta på den där forsen.

0: Chrissy vad det med Say It Again. Jag ska ut i stugan i helgen och vi funderar på självlänsande båtar här i Extremmorgon. Det är säkert, som har mycket åsikter om det.
1: Det är säkert den bästa uppfinningen som någonsin fanns och, eller finns överlag med båtar tycker jag. För det har ju alltid varit det att du måste vara ösa båten. Men ja. Sen är det så smart att båten har dubbelskrov och så vad heter det nu höjer du upp golvet så att det är ovanför vattenytan. Så det automatiskt rinner ut. Ja. Det är som att, hur kunde ingen hitta på det här före?
0: No, det är ju det att man har hittat på det och sen i något skede har man inte byggt alla båtar sådana. Så den båten som jag har mest att göra med är inte självrensande, vilket betyder att det alltid är vatten i båten.
1: Och det är jättekonstigt för du har ju en rönnkvist.
0: Ja, men min sambos familj har en rönnkvist. Och då är det så att vi alltid före vi far, när vi lämnar båten, så det är en sån här liten båt, man håller i motorn där bak, ingen pulpett. Så tar man ut proppen ur båten så att den fylls upp lite, så där som den gör, den får ju någon slags jämvikt med vattenytan. Och det vattnet ligger alltid där och sen när man kommer dit måste man lägga i proppen och tömma och ösa ur det lilla. Det är ju inte jättemycket, men det vattnet som är där. Men det leder också till att båten blir lite äcklig och så här sunkig hela tiden.
1: Ja, det blir sån här...
0: Den får sån här slimy yta.
1: Ja, minitrådalgar växer in där.
0: Ja, alltså,
1: vänta nu, jag förstår inte alls. Varför sätter ni i proppen när ni far iväg?
0: När vi far bort lägger vi i proppen, för om vi sätter alla grejer och allting i när proppen är borta så blir ju båten
1: blöd. Ja, det är sant. Ja. Men då har den ju självläns, för om ni tar ut proppen när den är borta för då regnar det och då rinner den ut igen.
0: Ja, exakt. Den självlänsar ju, men den har inte upphöjt botten. Alltså de flesta båtar är väl självlänsande för att du har den där proppdelen. Du skapar en jämvikt med vattenytan. Alltså en viss mängd vatten rinner in och sen är det som färdigt.
1: Ja.
0: Men då måste du ha det där upphöjda botten, för att när man inte har det så då är ju vattnet bara i båten. Det är vattnet som annars är mellan de där skroven.
1: Aha, men det är inte, ja, men vattnet var inte mellan skrov, det gör det inte.
0: Nej, men vart får vattnet då när du har självlänsande?
1: Det är bara där i botten. Och jag förstår egentligen också för man inte hade det förr. För förr byggde det ju tre båtar och då var det ju, vad heter det nu, bara ett.
0: Men kanske båten är självlänsande, men jag vet inte, nej. Eller det är vatten
1: för
0: i den.
1: Många har ju också självläns på det sättet att, att elsystemet måste funka hela tiden för att det är en sån här bilspump som pumpar hela tiden.
0: Så i princip är väl båten självlänsande på det sättet att det kan regna hur mycket som helst och den kommer inte att sjunka.
1: Ja, så då är den självlänsande.
0: Ja, men den har inte det elsystemet som pumpar ut.
1: Just det, och att man alltid måste sätta proppen. Ja, men vi har samma sak. Man måste, du tar ut proppen när du åker iväg för sen det börjar regna så då rinner det ut.
0: Ja, alltid exakt. Och om man har en båt som ligger nära till hands till ens hem, då kan man ju alltid ha proppen i och sen bara vet man att när det här regnar så går man och tömmer den.
1: Så går man och öser.
0: Men att, för att det är ju inte heller nice att det alltid är vatten just på grund av alger och sånt.
1: Nej, det är sant. Och sen när du börjar packa in så börjar den väga mer så då rinner allt vatten in.
0: Ja.
1: Det klassiska är ju att du inte behöver ösa det med att du det där förtöjer loss, kör ut, öppnar proppen och då töms båten, sätter fast proppen medan du kör och sen kör in igen. Så brukar jag göra så det så mycket. Du,
0: men
1: du,
0: vi har för mycket smäll. Grejer.
1: Aha.
0: Det blir för blött.
1: Ja, men vet du hoppar bara själv in och då måste du oftast stövlar eller hoppa och stå på bakbänken.
0: Och sen måste du få ut och köra en stund och sen komma tillbaka in.
1: Ja, det jag brukar göra.
0: Jättekonstigt. Det är också så typiskt på något sätt att allt förutom att göra jobb

0: vad det är med I knew it, I knew you. Jag känner mer samhörighet med Taylor Swift nu än vad jag någonsin har gjort, för att nu har jag också joinat henne i att ha full pannlugg. Det känns jättebra. Klockan är 10:39.
1: Har hon full pannlugg?
0: Ja,
1: och har du full pannlugg?
0: Ja, jag gud.
1: Är du missnöjd med din pannlugg?
0: Så trött på mig själv. Vi går och pratar med min kompis med pannlugg och hon måste liksom...
1: Vadå?
0: Jag måste min kompis lugna ner mig. Det var så att hon pratade med mig.
1: För att du var så sur från din bandlug.
0: Hon pratade med mig som att jag skulle ha stått på kanten av en avsats liksom, och funderade på att hoppa. Mm. För hon sa, hon skickade meddelande till mig då hon sa, gör inget drastiskt.
1: Men du måste ju nu bara...
0: Hon sa, vänta en vecka och sen får du känna efter. Du får inte känna efter första veckan för det är så ovant.
1: Mm.
0: Det var hennes råd.
1: Du måste ju act or accept, vet du nu.
0: Ja, men hon sa att jag inte får act.
1: Ah.
0: Hon sa att jag måste ignore. Och sen om en vecka så kan jag tänka på saken.
1: Ignore and accept.
0: Ignore and hope for the best in the future. Men jag är lite trött på mig själv. Så därför tänkte jag att vi ska fundera lite mer på vad vi höll på med här för några timmar sen.
1: Mm.
0: Då vi höll på med skräplokalen. Skräplokalen är en parodi på replokalen. Replokalen, det hör du varje... torsdag på arenan 19-21. De gör musik live, de är musikaliskt begåvade. Titus och jag, vi gör musik live, vi är musikaliskt obegåvade. Vi har en dator och fantasi. Temat var Sara Larsson.
1: Fantasi och dator är det enda som krävs i livet.
0: Ja.
1: Och då kan man göra otroliga mästerverk, till exempel som vår Sara Larsson-låt. Jag har ju inte hört så hemskt många Sara Larsson-låtar, men kanske det här är vad Sara Larsson betyder för mig liksom.
0: Så här lät det alltså idag i skräplokalen när vi skrev en låt på 45 minuter ungefär.
1: Vi kör.
0: Ta hela igen.

0: Tänk att det inte är någon autotune i den här låten.
1: Nej, det är sant. Det är ganska spännande. Jag funderar på att det där säkert min mix också med låt överlagen, alltså hur jag har, hur sången, hur låten låter, ja. Mixen alltså.
0: Ja.
1: Så jag skulle tänka att man inte har tagit inspiration av Sara Larsson utan typ Östersjön. Vet du, det är blågröna alger, trådalger och grumligt och mömmel och sösse. Grunt och dåligt.
0: Östersjön har varit inspiration i dagens skräplokal. Coldplay ska vi lyssna på med Higher Power.

0: med Higher Power. Klockan är 10:15. Om en kvart har Titus och jag gjort vårt för att sätta igång fredagsfilisen i det här landet. Men om man inte ännu har kommit in i fredagsfilis så tar Kjell Simons alltså vid där vid 11. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad ska du bjuda på så att folk känner att det här blir världens bästa helg?
1: Nå, vitsi. Lite hockeysnack och lite mosasnack, ja. Tänkte jag. Ja. I första timmen så blir det dagens tre viktigaste låtar.
0: Yes.
1: Då blir det bland annat... Nej, jag ska inte avstöja vem det är. Men det är splitter nya låtar. Vi har lite finlandssvenska flavors där. Vi har lite en finsk artist som har gjort internationell karriär en stund. Mm-hmm. Och sen en av världens största stjärnor. Det är startfältet.
0: Okej, okay, det är starkt startfält.
1: Jag ska säga det.
0: Ja.
1: Och sen så startar ju hockeysäsongen, den inhemska hockeysäsongen, nu på tisdagen.
0: Ja.
1: De tänkte att när ska vi starta hockeysäsongen? Och då som Kjell Simons sa födelsen, då är det bra att droppa pucken på isen första gången. Ligorna börjar.
0: Och okay.
1: Det är liksom den mest spännande inhemska ligasäsongen, kanske någonsin. För det finns grym insats i den här säsongen.
0: Ja.
1: För att det här är liksom vändpunkten. De tre sista, de som blev liksom, där är ju massor med lag i liga just nu. Vet du, om vi grundar ett hockeylag i landet, ja, får vi säkert vara med i ligan. Nej, men om man blir bland de tre sämsta så hamnar man till liksom en nedre division.
0: Jo, relegation eller vad det kallas.
1: Precis. Och det är det här säsongen som liksom avgör allt.
0: Okay.
1: Att liksom att hur ser framtiden ut helt enkelt. Och okay, sen förstås en ny grej är det att Jokerit är med. Helsingforslaget Jokerit som ändå varit liksom väldigt framgångsrika på 90-talet, början på 2000-talet.
0: Är det de som har spelat i Ryssland här emellanåt?
2: Ja. Får de vara med om de är ryssar?
0: No, de är ju inte ryssar.
1: De är ju inte ryssar då. Men det är ett kort som används mot dem förstås hela tiden för att de övergav finska ligan då för dryga 10 och sen får de spela till KHL.
0: Ja, skrattar bäst som skrattar sist.
1: Precis, och sen så var det inte så kivat att spela där mera.
0: Nej.
1: Och sen så började de spela liksom på lägre nivå i Finland och nu spelar de på mestis 2 år och vann båda åren helt överlägset. Och nu är de med då i ligan. Och det, let's face it, förstås de som inte tycker om Jokerit. Så de är ju liksom ryssar och allt det där.
0: Ja.
1: Det är laget som man antingen, om man inte hejar på dem så är det, så är det liksom att man älskar dem eller så älskar man att hata dem.
0: Yes.
1: Men sanningen är, och liksom det här måste bara människor medge, de behövs i ligan.
0: Ja.
1: De drar mycket folk och liksom, vet du, det är liksom det favoritlaget att slå.
0: De har stor fanbase.
1: De har stor fanbase.

0: Mamma boy, det här med good flirts när det är dags för Titus och jag att ge över till Kjell i extremdag. Det börjar klockan 11. Om man mot förmodan inte vill lyssna på extremdag idag så kan jag tipsa om att president Alexander Stubb kommer vara med i en frågestund som går att se på arenan och live på Vega klockan 12 där publiken får fråga frågor till rikets president. Så sånt också på agendan idag. Ha en jättetrevlig helg önskar vi dig. Var snäll med dig själv och med andra. Puss, hej. God morgon.
1: Moi, moi.
0: Moi, moi.
1: God morgon. Moi.
0: Skål. Ta en ordentlig skölskål nu.
1: Skölskål är fredag från Långhusa, yeah!

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Dino är det här med en låt som heter Sjuk. Jag fick faktiskt skicka åt mig den här veckan en ny version av det här låten. Jag tror att det var en akustisk live-version eller något sånt. Tusen tack till Titus och Alma och trevlig helg åt er. Vi ska inte riktigt ännu korka champagneflaskan. Det finns ännu några timmar till det. Jag ska ha två nyktra timmar med er. Jag heter Kjell från Mel och det här är Extremdag. Kul att ni är med mig.

Bästa lyssnare, jag heter Kjell from Hell. Det här är en direktsändning på Yle Extrem. Programmet har blivit döpt till Extremdag. Två timmar live här och inte bara ensam som vanligt. Jag har med mig Jokerit-målvakten Olle Eriksson Ek.

så gammal Nanna här. Groove Coverage och deras remix på Moonlight Shadow. Att arenan-chatten har blomstrat upp direkt här ända från de första sekunderna av extremdagen den här fredagen. Här är många anmälare sig där. Här är Jabidutan, här är Beata, här är Rico, här är Mommos Garage, här är Förhud, här är Walter här, alla möjliga människor. Jag kastar ut en fråga där och frågar lite vad Schacke ska göra på veckoslutet, och Walter har redan svarat. Dona, no, det är bra det att någon har hederligt arbetshandskarna på och inte håller på med något pjassande eller något sånt här. Nej, men kiva att ni är med mig här. Det verkar ju som Mamba sa i tiden, vi är on kesäjäljellä. Nu finns det lite sommar kvar ännu. Det var minst det här i Helsingforstrakten var det ändå de senaste dagarna. Har det varit till och med ganska nice. Jag kom hit igår kväll till Yle. Jag gjorde mitt vanliga dagsskift här med extremdag. Sen så får jag hem bara för att komma tillbaka sen på kvällen. Jag sänder på torsdagkvällar, så sänder jag heavy metal program på en finsk kanal här. Och sen passar jag på faktiskt att göra en intervju som blev väldigt rolig. Ett svenskt band som heter Sunnan som spelar idag tidig kväll. De öppnar för Amanda Bergman och det är i samband med Helsingfors festspel. Och då kastade jag faktiskt, vi hade en rolig diskussion. Vi gjorde alltså en intervju på band som ni kommer att få höra i detta program inom kort med Sunnan. Sunnan som vi också har spelat ganska mycket på kanalen. Och det där Theo och Aaron som gästar mig från det bandet. Bland annat så kom jag på spontant en fråga som vi har diskuterat i tiderna när jag gjorde extrem morgon med Nadde och Fanny. Då var det, tror jag att det var Fanny som tog upp en sån här diskussion att fuck, marry, kill pasta. Och då menar jag liksom inte då pasta sås här, vet du, pasta carbonara eller något sånt, utan pasta sorter, liksom själva makaronen. Och det blev en väldigt rolig diskussion med Sunnan angående det, och den diskussionen kommer ni att få höra i detta program inom en snar framtid. Men jag frågar också här vad jag har för gäster på kommande nästa vecka. Nå, jag måste säga, jag sa ju det här redan, jag frestade redan lite igår, men jag måste säga att jag har varit väldigt nöjd med den här veckans gäster. Det här har varit liksom lite cover i veckan, för jag har haft människor här som vissa av dem står med väldigt nära. Vi hade serietecknaren J.P. Ahonen på måndagen, så jag kan inte säga att jag känner honom bra, men vi har hört, så vi har sett till och med. Laura Arfman från Yle Urheilu som jag också har träffat flera gånger och ser så otroligt mycket upp till henne. Sen har jag Sonja Kailasari på onsdagen, Anne Hetaren och Mikaela från Kygagen igår, och det är ju liksom nära människor till mig. Och idag så, eftersom jag som barn var en stor fan av hockeylaget Jokerit, så har vi Jokerits målvakt idag, Olle Eriksson Ek, om en timme ungefär. Så det känns som att det är sådana, vet du, kaverivecka det här. Men, och jag vill inte ha något bort från den här veckan. Jag har varit väldigt nöjd med de här diskussionerna som jag har fått ha med de här människorna. Det har ändå varit ganska bra mångsidighet, tycker jag. Allt från att tala om strippare och deras lemmar med Sonja till snobbar i litteraturvärlden med Anne och Kugge. Så har det varit liksom ändå, jag är själv nöjd. Och förstås om någon tycker att nej, Kjell, det har varit bara shit. Där sätter du och blåser av ett luft i dina egna däck. Så med allt det här sagt nu, så måste jag säga att nästa vecka, jag planerar ju liksom flera veckor framåt alltid, att jag har då, vet du, att det är inte så där på fredagen när jag far från jobbet, så jag vet jag inte vem jag har med mig nästa vecka. Nej, jag försöker nog ha allt klart en tid framöver, och jag har gäster bokat för en när framtid som jag vet att ni kommer att gilla. Jag vet att ni kommer att gilla, just you wait. Och nästa vecka är en riktig supervecka, och i slutet av den här sändningen så ska jag avslöja vem hör ni i extremdag nästa vecka.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Conny och Von, vad det här? Vad gör jag nu? Klockan är 17 minuter över 11. Vad du gör nu? Du lyssnar på Extrem Dam. Jag heter Kjell from Hell. Kiva att du är med mig. Är det någon som kan besvara frågan? Även idag så kommer jag att servera åt er dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre stycken låtar. Vi har lite finlandssvenska flavors. Vi har ett av de största finska banden på 2000-talet internationellt. Och sen har vi en av världens största stjärnor. Där har vi Startfältet. Jag ska spela en splitter ny låt av de här tre artisterna som jag avslöjar om en liten stund. Och ni ska helt enkelt avgöra vilken tyckte ni bäst om. Det är inte desto svårare. Och ni får använda WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen arenan-chatten arenan.yle.fi. Och det gläder mig. Jag vet inte, det är liksom fredagsflaskan har öppnats eller något, för att schack är liksom på gång. Det är arenan-chatten. Jag frågar lite här vad människor ska göra på veckoslutet. Det får ni förstås också berätta via WhatsApp om ni vill. Men att det ska jobbas, det ska ut i skogs och det ska plockas lingon. Och sen ska människor följa med president Stubbs intervju här på Svenska Yle senare idag. Nå ja, hoppas ni ändå hålls med mig möjligast länge. Olle Eriksson Ek, Jokerit målvakten, det där med mig här om en liten stund. Men dagens tre viktigaste låtar, de ska ni få påverka efter Calvin Harris.

Det här är Calvin Harris och Jazzy och en låt som heter Satisfy. Dagens tre viktigaste låtar ska jag spela här åt er till följande. Och som jag brukar säga alltid mellan, så huvudsyfte med dagens tre viktigaste låtar är ju egentligen det bara att ni ska få höra ny musik. För det är alltid låtar som inte finns på Extrems spellista. Det kan hända att de inte finns där ännu för att de är så nya. Det är alltid jätteny musik. Eller så kan det hända att de aldrig kommer att nå Extrems spellista. För att liksom, jag spelar ju en del metal och country och reggae och hardstyle. Sånt som är kanske lite svårt att svälja för den vanliga mainstream radiolyssnaren helt enkelt. Men i Extrem dag så där är vi inte genre-rasister eller åldersrasister, utan här spelas all musik så länge som det är ny. Och det nu jag kommer kanske inte att spela en 12 minuters avantgarde black metal låt. Nu drar jag ju liksom någonstans så att det ska ändå vara ganska sådär lyssnarvänlig, men jag töjer nog på gränserna så mycket jag kan. Och så det här momentet är egentligen huvudsakliga syfte är det att spela ny musik som ni aldrig har hört. Kanske ni hittar någon ny favorit. Hoppas det. Sen gör vi det till en liten tävling också. Och den här tävlingen är nu inte liv och död, men jag vill att ni väljer er favorit. När ni har hört, vänta tills ni har hört alla tre låtar. Sen skriv in till WhatsAppen 044-7800-180 eller arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Där kan du skriva din favorit och så tar jag helt med liksom det här. Jag drar streck på ett papper. Så har jag koll på. Det är mina anteckningar för det här omröstningen. Och sen så vinner en låt. Och inte det så att jag kan ju inte lova att den som vinner det här lilla tävlingen, att den får en kassa med pengar hemskickat eller blir garanterat spelat på Yle Extrem i framtiden så ofta. Men det där, gör det till en liten skojig tävling och sådär. Jag har tre stycken låtar idag och det är internationella superkärnor, det är finska kärnor som har också breakat utomlands. Och sen så har vi en lite finlandssvensk vinkel här också. Jag försöker hålla det så brett som möjligt vad gäller de här tre låtarna varje dag. Och vi börjar med Miley Cyrus som nu vill bara kalla sig Miley. Hon har droppat Cyrusen. Så har jag åtminstone förstått att man använder nu bara Miley. Sen igen så inte, det stör nu, men om man talar om Miley så vet tror jag 100% av världens befolkning vem talar man om. Liksom inte det sådär som att, har du hört den där nya låten av Miley? Aj, vem då? Miley Pettersson? Nej, det är nog Miley Cyrus som alla vet. Det är liksom den Miley i allas liv. Så att om man nu droppar efternamnet. Sen jag tycker att Cyrus är ganska häftigt efternamn. Så att lite synd på det sättet att hon droppar den. Miley Cyrus har ju nog kokats i många vatten. Hon har ju liksom gjort mosan som har varit snudd på punk. Sen har hon varit snudd på country. Gjort väldigt mainstream pop. Sen har hon ju som barn redan varit superkärna och gjort så här barnvänliga låtar. Sen har det liksom väldigt sexigt content i något skede. Det känns som att Miley Cyrus skulle kunna göra lite vad som helst. Det är kanske mera, vad ska vi nu säga? Mörk dansgolvs pop. Och liksom lite sådär deep cut klubbmusik här. Jag ska kanske inte analysera det för mycket. Vi låter musiken tala för sig. Den första låten av dagens tre viktigaste låtar, det är av Miley. Och det här är Bass Persuades.

första låten av dagens tre viktigaste låtar, det var av Miley Cyrus, som föredrar att bli numera tilltalad som Miley enbart. Nya singeln som heter Bass Persuades, och vi ska gå vidare.

Nu ska vi ta lite finlandssvenska vindar här också, nämligen Luponero släppte en ny singel. Jag tror att det var igår faktiskt som den här singeln får. Jag fick den här låten av Luponero, det vill säga Marco Lindholm, för ja, några dagar sedan. Ja. Och jag, eftersom jag då, jag får hundratals låtar varje vecka, så vet du, emellan så lämnar man, låter man bli att notera saker helt av misstag för att man är order för kalkad. Det blev 44 år den här veckan också, 44 år gammal den här veckan. Där hör man hur man sluddrar och håller på att bli gammal busy. Ja. Men Luponero alltså skicka låten åt mig, och jag borde ju ha spelat den igår när releasedagen var igår, men det blir nu idag. Luponero som vars, om man kollar på diskografin vad Luponero har gjort, tidigare var det ju Marco Luponero and the Loud Ones, och sen så droppade de den där längre versionen och sen blev det bara Luponero, har ju börjat ändå som ganska så där, de första plattorna var ju nog väldigt, man hör ju tydligt då Marcos Motorhead och Thin Lizzy-influenser till exempel där. Förra plattan var redan mera avskalad från rocken. Det var rockplatta definitivt, men mycket poppigare element hämtades in. Nu har man städat i knutarna ganska ordentligt och ja, lämna bort rocken ganska ordentligt. Men bra musa är det ändå, och Marco har ju en härlig röst. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är en lugn en. Det här är Luponero och Silence is a Killer.

Fade på låten här. Luponero, Silence is a Killer av Luponero alltså. Sakeli, vad det blir spännande här, för nu har vi ju liksom Hollywood. Okej, vet du, Miley Cyrus är nog inte från Hollywood, är hon från typ Nashville eller något sånt. Men vi säger ändå Hollywood, för jag tänker att hon bor säkert i LA. Så vi tar LA versus Jeppis, varifrån Marco då är, och sen tar vi Ule och Borg och kastar med dem i race också, för att Blind Channel är aktuella med nytt material. Det gick som så, Blind Channel, som vi förstås breakar stort, ett band som har funnits mycket längre än många tror eller vet, för att bandet höll ju på säkert i nästan 10 år förrän det sen de blev noterade. Och det var ju med att de deltog sen med Darkside i OMK som de vann. Och sen blev de i Eurovision Song Contest plats nummer 6 faktiskt. Och man kan ju spekulera att hur bra skulle de ha placerat sig om inte Måneskin skulle vara med det året. För jag tror nog att Måneskin-anhängarna, att deras röster, det får lite röster från Blind Channel till Måneskin. Jag tror inte att Blind Channel skulle ha vunnit alltså Eurovision det året. Det tror jag inte, men kanske de skulle ha kunnat vara en placering eller två ovanför. Men den sjätte placeringen är ju jättebra. Sen så blev det global succé för Blind Channel. Det blev turnéer i hela världen i princip. Hela världen turnéer. Framförallt förstås Europa, men en hel del USA-turnéer och Japan och sådär. De höll på oavbrutet och det här höll på liksom att bränna slut lite på hela bandet. Och ja, ett drygt år sedan så meddelade de att den andra sångaren Joel Hocka, han är inte med i bandet mer. Och det kom nu lite, ja, delade budskap där. Vissa sa att han har slutat, vissa sa att han har fått sparken, men sen var det tydligen så att han fick sparken. Och han har nog tagit en del skulden på sig själv och berättat att han var nog inte den trevligaste människan. Så Blind Channel fortsätter nu utan Joel Hocka. De har ett nytt album klart som släpps nästa månad. Jag ska försöka få dem som gäst hit till Extremdag då som det albumet är aktuellt. Och det där, jag träffar faktiskt deras gitarrist, en av huvudsakliga låtskrivarna, Jonas Porko, på Tuska-festivalen nu på sommaren, och vi pratade en god stund där och det där, och så berättade han bara att det här är nog nytt material på kommande riktigt snart. Och så släppte de faktiskt 2 nya låtar för några veckor sedan, och nu har de släppt en ny singel. Den heter Stars We See. Det är den tredje låten av dagens 3 viktigaste låtar. Efter det så vill jag att du väljer du Miley eller Luponero eller Blind Channel. Här är Blind Channel med Stars We See.

Det är spännande vad Blind Channel har gjort nu med det här, de här nya låtarna, för att det känns som att de har tajtat till skruven både med vad gäller metal, att det som är det, för att Blind Channels musik är väl metal, men det är väldigt sådär mainstream metal, väldigt radiovänlig metal och sådär ganska och poppiga grejer och sådär. Det känns som att med de här nya låtarna som jag har hört så har de skruvat både på att det som den här metalldelarna är mera metall än tidigare och sådana här poppiga delarna är mera poppiga än tidigare. Nåja, hörni, vet ni vad? Nu ska ni välja er favorit. Gör det antingen via Arenan-chatten som du hittar på arenan.tele.fi eller din Arenan-app. Klicka dig där till var det står lyssna direkt eller kuuntele suorana. Där kan du det där joina in och dela din åsikt. Eller sen så kan du skriva också på WhatsApp-numret 044-7800-180. Och du får nu göra som du vill. Du får liksom rangordna dem, du får ge vitsord får du ge, eller sen får du konstatera att när allt var shit, Kjell ingen får poäng, eller allt var shit, men det här var nu kanske den minst shit, den här, eller helt hur du vill, stilen är fri. 044-7800-180 eller Arenan chatten, vi tar en liten recap ändå på vad ni fick höra, för man kan ju inte komma ihåg allt här i livet. Vi börjar med Miley och Bass Persuades.

Berätta vilken var din favorit av de här tre. Var det Miley, var det Luponero eller var det Blind Channel? 044 780 0180 eller Arenan-chatten.

Oscar med K här på Yle Extrem och en låt som heter On The Ground. Efter klockan 12 idag så kommer vi att ha en gäst en gång och det är Olle Eriksson Ek. Han är målvakt i hockeylaget Jokerit, hans första säsong i Finland. Säsongen startar nu den här veckan. Olle Eriksson Ek med mig efter klockan 12. Men nu är vi mitt i dagens tre viktigaste låtar. Jag har spelat tre stycken låtar och ni har haft möjlighet att påverka. Och ni har faktiskt, för att vara ärlig, ännu möjlighet att påverka ifall ni är snabba. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Tre stycken låtar spela och ni får gärna meddela åt mig vilket tyckte ni bäst om. Vi tar en liten recap här. Vi börjar ju med Miley och Bass.

Nåja, nu ska vi se vad tycker medborgarna här. Vi ska se på chatten. Riku säger superlätt val idag. Första låten får 1 av 10, andra låten får 2 av 10 och sista låten får 8 av 10. Rösten för överlägset till sista låten. Jag vet att Riku som brukar vara aktiv här på chatten, han tycker nog om metal. Och jag vet att det är många extremdallyssnare som tycker om metal. Och om det är något bidrag som är liksom rock eller metal, så är det ganska lätt att Chacke tycker om det. Men sen hej, vad ska jag åt det? Om det här programmets lyssnare tycker om rock och metal, så det, varför skulle jag sluta spela det bara för den sakens skull? Det kan ju bli orättvist vissa ligan, för liksom vi har ett metalbidrag och så har vi 2 andra som kan vara, vet du, gud själv, och så vinner ändå metalbidraget. Men då är det så, för jag vill bara att ni är ärliga med mig och er själva. Yes. Beata säger, första låten orkar jag inte koncentrera mig, men den funkar som bakgrundsmusik. Den andra låten var alldeles okej, men tyckte saknade något. Den tredje var nog en besvikelse. Min favorit idag är 2:an, alltså Luponera fick en röst där av Beata. Allt var riktigt bra, men Miley var nog extra bra idag. Lätt idag, Blind Channel förstås, 3:an alltså. Blind Channel var bäst idag, Miley på andra plats, Luponero 3:e. Jag är lika alla idag, all right. Så här skriver det här är Niklas som skriver in så här. Jag vet inte om det här har kommit tidigare, ett sånt här meddelande. Jag står, 3 bra låtar, tänker inte välja. Vet du, fair enough, Niklas, det ska du få tycka. Alltså positivt överraskad av Blind Channel. Riktigt bra, det får min röst. Jag gillar också Miley. Blind Channel är bäst. Miley är bäst idag. Marco Luponero, Silence is bästa låten. Han sjunger lugnt och melodiskt. Det är sant det. Det har, vet ni, varit ganska så jämnt nu här. Det har inte varit en tydlig vinnare, men vi har en vinnare. Och vinnaren idag är Blind Channel. We're

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Sabrina Carpenter undrar, when did you get so hot? No, det var väl 2 veckor sen skulle jag säga. Det är kul att ni är så aktiva idag. Det är faktiskt mycket schack på både på chatten och på WhatsAppen som hör av sig. Många är nyfikna på nästa veckas gäster. Jag satt mot slutet av den här sändningen sen så berättar jag om nästa veckas gäster. För nästa vecka har jag nog... Jag är nöjd med den här veckans gäster. Jag är nöjd med förra veckans gäster. Men det är något lite speciell it-factor med nästa veckas gäster. Så att det där... Jag tänker inte alls göra något ännu. Mot slutet av sändningen så ska jag berätta om det. Och där är nog...

en del bra grejer måste jag säga. Sådant på kommande. Och också idag, det är ju ligasäsongen, alltså inhemska hockeyligasäsongen har startat denna vecka. På tisdagen så spelar, no, inte riktigt alla lag spelar inte ännu. Helsingfors IFK till exempel har inte ännu korkat sin säsong. Och sen var det kanske någon annan också som inte ännu har spelat. Men det här är ju en riktig sån här supersäsong. Om du tycker om hockey och finsk hockey framförallt, så är det här nu nog säsongen som du kommer att komma ihåg. För det är en stor insats här och stor laddning. För det första, Jokerit är med i ligan igen. Och oberoende vad du tycker om Jokerit, för det är ju nog så att om du hejar på, om du inte hejar på Jokerit så hatar du Jokerit. Så brukar det vara. För att det var ett sånt här lag som köptes upp av Jallis Harkim och då för flera årtionden sen. Och laget var ju helt ett bottenlag ännu på. Jag minns inte när steg de upp från division 1 till ligan. Det var väl helt vid, som riktigt början av 90-talet. Eller var det på 80-talet? 80-90-talsskiftet ändå så steg Jokerit från första division, som nu heter Mestis, till ligan. Och det var ett, liksom, ett bajslag som inte hade något att komma med. Men sen så gjordes det lite rätta beslut och de hade mycket egna bra juniorer också. De, till exempel Teemu Selänne som är ett relativt bra förslag. Och sen bra exempel. Och sen då bra förvärv gjorde de. Och Jokerit blev på 90-talet ett sån här dynastilag i Finland. De vann mer än de inte vann. Och det där förstås de som inte tyckte om Jokerit, de som inte hejar på Jokerit så hatar dem. Boo, köp lag och vad de nu blev kallade och sånt här. No, tidigt 2000-tal så gick det ännu bra för Jokerit. Sen för ett tag sen så lämnade de inhemska ligan för att börja spela i KHL. No, så ni kan misstänka så det är inte sådär jättepopulärt att spela i Ryssland mera. Har inte varit det på ett tag. Så sen kom Jokerit tillbaka till Finland och spela i Mestis två säsonger som de vann, tror jag, bägge säsongerna. Och nu spelar de i ligan igen. Så det är redan tillräckligt med insats. Och sen är det förstås den här säsongen som just har startat, så den kommer att avgöra hur de kommande säsongerna i finsk hockey ser ut. Jokerits målvakt Olle Eriksson Ek gästar idag Extremdag efter klockan 12. Efter Slater ska vi ta lite nyheter med Laura.

0: Vi börjar med en liten uppdatering om drönaren som hittades i Pellinge skärgård i Borgå i början av veckan. Det vi vet nu på fredag är att gränsbevakningsväsendet har bekräftat att man utreder den här kränkningen av, som officiellt utreds som kränkning av Finlands territorium. Tidigare så talade myndigheten bara om att man då utreder möjlig kränkning av territorium, men det här möjliga har nu då tagits bort. Enligt gränsbevakningens preliminära uppgifter så var drönaren av modellen Geoscan 701, som är en modell som används både av civilpersoner och statliga aktörer, men det är inte någon liten hobbydrönare det snackas om. Gränsbevakningsväsendet så utreder nu hur, när och varifrån den här drönaren har tagit sig in i Finlands territorium, och enligt uppgifter till Yle så är misstanken att drönaren skulle vara rysk. Men gränsbevakningen så pekar i nuläget inte offentligt ut något land eller någon person som misstänkt, och undersökningsledaren så säger att det är mer troligt att den här drönaren har kommit till stranden via vattnet än via luften, så det behöver alltså inte heller handla om att den här drönaren medvetet har skickats till Finland. President Alexander Stubb så har den senaste tiden kritiserats ovanligt hårt i Ryssland, både av media och makteliten. Kritiken så ökar när Stubb tillsammans med flera andra europeiska ledare besökt Ukrainas huvudstad Kiev på landets självständighetsdag. Och under resan så uttryckt Stubb då sitt stöd för Ukrainas attacker mot ryska logistikcenter. Och hård kritik så har hörts förut i Ryssland, men nu har anklagelserna nått en ny nivå. I TV så kallas Stubb för dum, och det har också gjorts narr av hans utseende. Till exempel programledaren på NTV-kanalen jämförd Stubb med en karaktär från den här filmen Dum och dummare från 90-talet.
1: På riktigt?
0: Ja. Okay. Och också Rysslands maktelit har attackerat Stubb. Till exempel Rysslands tidigare president och nuvarande viceordförande i säkerhetsrådet Dmitri Medvedev så kallar Stubb för en riktig idiot och ett moraliskt monster i ett inlägg på sociala medier. Men enligt en expert på Utrikespolitiska institutet så har ingen annan västlig ledare blivit så här förolämpad och smutskastad så mycket som Stubb nu har blivit.
1: Mm. Ja, det känns så ovanligt, för att i det här landet samlar han ju ganska mycket plus. Ja. Och utomlands också liksom. Ja. Fått en ganska liksom en bra, har gett en ganska bra bild.
0: Ja, han brukar komma överens med de flesta.
1: Ja, precis. Ja. Sen igen, liksom i Ryssland tror jag ju inte att man tycker om någon ledare. Man tycker om deras ledare. Ja. Att vilka liksom, jag undrar att vilka ledare som inte är ryska får poäng. Vet, ja. Är det liksom någon från Kina, från Vitryssland eller Belarus?
0: Ja. Nej, det kan nog vara. Alltså,
1: ja.
0: Ja, okay. Vi får se. Enligt alltså, den här experten också, han sa att Putin till exempel brukar dela upp personer i vänner, fiender och förrädare.
1: Okay.
0: Vilken kategori Stubb nu är i, så är väl då troligtvis fiender och ändå inte förrädare. Och han sa att Putin ändå brukar respektera sina fiender. Så att vi, naja, inte vet jag.
1: Okay.
0: Vi får följa med hur de fortsätter prata i Ryssland helt enkelt. Och det gör vi i Yle-appen, och sen så får man också gärna gå och se på nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, Laura.

välkommen till Finland. Nästa vår kommer Sommer på sin egna arenaturné i Europa och kommer även till Helsingfors. Ja, Sommer var ju på Flow i år och jag har bara hört, alltså Flow, alltså Sommer är ju en av de största artisterna säkert i hela världen sedan det här hela året. Men alltså det, jag har bara hört så mycket minusar om Sommer på Flow i år. Jättemånga som var nu där, till exempel här på jobbet, så tyckte att det var liksom så cringe och så, att han var så pinsam liksom, att varför gjorde han sig till på det där vis, pinsamt. Var någon annan att se på Sommer och har ni någon åsikt om det, får ni gärna berätta det där, er åsikt om det ifall det var som så. WhatsApp nummer är 044 780 0180, eller så når ni mig också på arenan, chatten på arenan.yle.fi. Den här gentlemannen ska jag hoppas att jag får med mig hit i studion så småningom. Det är Red Drama.

Red Rama, Did My Part heter den låten, jag heter Chell from Hell. Det här är Extrem Dag live här ända fram till klockan 13. Det kom en kommentar om Samber här. Kan hålla med om att han var rätt cringe live. Jag var inte imponerad av hans sätt. Det är på något vis, alltså det är inte, jag vill inte något illa åt Somber, och jag undrar Somber all framgång. Men det där, jag blev så överraskad. Somber har ändå varit en jättehypad artist senaste året. Och så kom jag tillbaka på jobbet här efter Loman och Flowfestivalen varje, och många av mina kollegor var där. Och alla var såhär, fy fan vad han var så pinsamt. Vet du. Alla var såhär som han skulle gjort något riktigt hemskt på scenen. Men det där, jag får väl tro på er då helt enkelt. Då kan man ju låta bli att fara och titta på arenan, spelningen som sker nästa vår i Helsingfors. Nåja, hej, vi ska snacka med Olle Eriksson Ek. Han är hockeyspelare, han är hockeymålvakt. Han har spelat i USA också, han har spelat i Anaheim Ducks. Han har spelat främst kanske i Anaheims det här farmlag. Han har spelat i Sverige förstås mycket, i Färjestad och sådär. Men efter några år i Nordamerika och genom att liksom, han fick lite lejdom på det där med att, när det var ändå osäkert. Han spelade liksom i farmlaget och där fick han ju spela ganska mycket. Men sen var det hela tiden liksom lite den där konkurrensen att få man spela i NHL någon dag eller inte. Och sen blev han uppskickad och sen nedskickad tillbaka. Så det var lite stress. Så tänkte han sådär att jag vill nog liksom återvända hem. Jag vill återvända till Europa. Och i år spelar han, den här säsongen, spelar han i Jokerit i Helsingfors. Som ju har stora, alltså... Ja, stor press säkert på sig själv, för att ni kanske vet Jokerits story. De var på 90-talet och början på 2000-talet bland de bästa hockeylagarna i Finland. Någon som inte hejar dem så hatar dem, för att det fanns inget bättre än att vinna Jokerit. Nåja. Sen för många år sedan så tänkte Jokerit att nu tar vi och flyttar vår business till KHL. Och de spelade där i flera år. De klarade sig väl helt okej där, emellan skit, men emellan ganska bra. Bättre än många hade trott. Sen så började det ju bli kanske lite problematiskt det här med att spela i Ryssland. Och Jokerit backa ur från hela serien och hela ligan då. Och sen har Jokerit spelat i Mestis, alltså före detta division 1. Nu här på Mestis nivå 2 år. Var de har spelat med stor framgång. Nu till i år så är de för första gången på väldigt många år på den högsta liganivån i Finland. De spelar i ligan. Deras första match var på tisdagen och det gick inte så jättebra för deras del åtminstone. De spelar en bortamatch mot Vasasport och tog på näsan. Olle Eriksson Ek stod inte i målet just då, men att jag såg många kommentarer av Jokerit-fans att de menar att vi ska ha vunnit om Olle skulle ha varit i målet. Vi får se, kanske Olle får mera matcher under bälte längs med säsongen. Säkert. Tyvärr hade jag inte möjlighet att få Olle med mig här till livesändning, för att det kom väldigt snabbt från Jokerits front office meddelande att de, när jag berättade att jag sänder ett program som sänds mellan 11 och 13, och det kom direkt så att okej, okay, men live kommer vi inte kunna delta, för precis varje dag så har laget träningar den tiden som jag sänder. Nå, då tänker jag att men, om Olle kommer hit efter träningarna så bandar vi en intervju. Så, en intervju med hockeymålvakten Olle Eriksson Ek hör ni alldeles strax, och jag måste ju förstås spela åt honom Tunnelbanapojkar av Chlamydia. Så bland annat det hör ni om en liten stund. Före det The Bowser och Magnetic.

0: nu har vi fått besök av en människa som, jag minns när jag var barn så tänkte jag att det finns knappast något eller någon häftigare än hockeymålvakter. I och med, jag alltid tyckte om hockey och målvakten har alltid haft en speciell liksom, roll i mitt hjärta. Kanske i och med den här utrustningen, att det är lite som riddaraktig utrustning. Och en man som klär sig regelbundet i dylik utrustning, det är Olle Eriksson Ek. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: På Helsingfors Jokerit, där har du skrivit under kontrakt för den här, ja, den intressantaste finska hockeysäsongen på så långt jag kommer ihåg. Vi pratade här lite före det här, före vi la på banningen, men du är ganska obekant med Finland för tillfället.
1: Japp. Yep.
0: Inga liksom stora. Har du någon favorit, något till exempel målvakter, har du någon favorit där från Finland?
1: Ja, det är väl Pekarinne, kanske Tuukka Rask och de som har spelat i NHL, och sen några som har varit i Sverige och spelat, typ Fredrik Norrena och sånt där. Jag är väl lite av en hockeynörd, så jag vet, har följt många, men inte någon som har spelat i finska ligan så som är någon favorit.
0: Mm, precis. Jag är också, vi skulle säkert kunna sitta och prata enbart liksom så där NHL-statistik och gamla hockeyspelare, men att vi ska fokusera oss på dig, din karriär, kommande säsongen och så där. Men jag vill börja med en grej. Och det här är helt av en slump. Och du kommer först att vara ett litet frågetecken och undra att vad snackar han nu om? Grejen är den att mina lyssnare har frågat länge. De börjar på våren redan fråga att när ska du ha någon som heter Olle som gäst? Och jag var först att vad är någon som heter Olle? Ja. Sen förklarade de sen, jag borde ju förstått det direkt, att okej. Okay. För det finns en låt, nu vet jag inte om du är bekant med den här. Jag gissar att eftersom du ändå kommer att bo i Finland ett tag, så kan det ändå att det här dyker upp. Det finns en finsk punkklassiker. Och jag heter ju alltså då Kjell. Och det finns en låt, så jag vill spela en liten snutt av den. Nu, ja. Lägg på lurarna till en liten stund, ja. så att du hör den här låten. Det här är en finsk låt från, jag vet inte hur många år bakåt. Det är nog 90-tal, snackar vi. Finns punkband, lite så här skojpunkband som heter Klamydia. Ja, det är ett smarrigt namn. Jag ska spela en snutt av en låt som heter Tunnelbanapojk. Det här är ett finskspråkigt band, men de har gjort en låt på svenska.
1: Okay.
0: Och vi ska se om vi får den att höras här nu.

0: No ja, nu jag torterar Olle Eriksson är riktigt räckligt med lite finsk kultur. Olle och Kjell är gangsterna pojkar i tunnelbanan. Av alla låtar, om någon vet, dyker upp och är lite full och vill vara lite rolig. Så ja. De gångerna som jag har fått den där låten liksom skrikit i mitt ansikte. För någon har trott att jag aldrig hört den här låten. Så det är många hundra gånger det.
1: Ja, jag har aldrig hört den, men, och ingen av killarna i laget har visat mig den heller. Så jag får väl spela den för dem.
0: Ja, precis. Jag antog lite att du inte ska ha hört den. Men Klamydia och tunnelbanapojkar.
1: Ja, den får jag spela i bilen på vägen hem.

0: när vi spelar in det här så har säsongen inte börjat ännu, men träningsmatcher och träningssäsongen har börjat länge sedan. Hur verkar sådär, hur verkar stämningen in the booth, i båset bland spelarna? Hur är stämningen?
1: Den är ju så här tidigt på året och så är det ju alltid positivt och många som ser fram emot, och som du säger, det är en speciell säsong och ett speciellt lag som ska spela igen och en speciell arena och allt vad det är. Så just nu är det väl väldigt god stämning och många som är väldigt taggade och ser fram väldigt mycket emot och få dra igång och spela tävlingsmatcher.
0: Mm. Hur är det liksom sådär när du kommer in, fast du är nära ifrån, så du kommer in till ett nytt land, ett nytt lag, säkert de flesta eller alla, jag vet inte om du kände någon från tidigare, men att ändå, du kommer ändå in, du ska spela i ett lag, du börjar jobba, du får lön för att spela med främmande människor. Hur blir man bekant med det? Man ska ändå spela ihop, det är ett lagspel. Hur liksom får man det att funka?
1: Ja, nej, det som du säger, det är speciellt, jag brukar säga, framförallt de första dagarna, man känner det ofta någon som känner någon, eller så här, hockey är ganska en liten värld som man, så där, men de första dagarna är såklart att man är lite nervös och lite blyg, och det är liksom som när man börjar skolan i en helt ny klass, nästan lite så. Och sen för att försöka få ihop laget och en helt ny grupp och sådär, så försöker man spendera väldigt mycket tid tillsammans och göra saker tillsammans. Till exempel så var vi i Lappenvirta en hel vecka här nu på försäsongen och bodde och träna tillsammans och sådär i en hel vecka. Så att mycket sånt man försöker göra.
0: Tänkte just fråga, att har ni liksom haft, ordnas det restaurangkvällar eller stickar ni ut och bowlar eller grejer liksom? Eller har ni hunnit göra sånt redan?
1: Jo, men lite sånt. Nu förra helgen hade vi en get together med fruar och flickvänner och kontoret och hela sånt där. Och sen är det saker som, när vi var iväg en vecka, gör vi saker som inte är att spela hockey och sådär också. Spela golf eller såna saker för att lära känna varandra i en oftast lite lättare miljö än bara på ishallen.
0: Mm. Finns det någon redan, nu är säsongen, unga säsongen har inte börjat ännu, du är en sån här gröngöling eller ny eller färsk i laget och organisationen. Finns det någon som du har liksom, vem klickar du med först?
1: Ja, men det är väl skandinaverna. Vi har en dansk och en norsk i laget också, som de är ganska, vi är väldigt lika på så sätt hur vi är och hur vi beter oss, så att det blir lätt att man dras åt samma håll, så att de två killarna.
0: Som sagt, så kommer den här blivande ligasäsongen, jag kan inte komma ihåg ett tidigare fall vad det skulle finnas sån här laddning inför. Jokerit är tillbaka till ligan, det är det där laget som människor älskar eller som människor älskar att hata, och det är oberoende, ni som lyssnar, vilket lag ni hejar på. Hejar ni på Vasa Sport, hejar ni på Helsingfors IFK, hejar ni på Tappara, så måste alla vara ärliga med det, att det här är ett lag, så det är ett lag som människor har saknat i ligan, för det är, antingen hejar man på dem eller så vill man absolut vinna mot Jokerit, för Jokerit har också varit ett väldigt framgångsrikt lag, om vi nu tänker från liksom tidigt 90-tal till ända sedan de lämnar ligan. Hur mycket har du fått förklarat åt dig om det här säsongens betydelse, lagets historia? Var det så där dag ett så hade ni historielektion i Jokerit, eller har du själv tagit reda på grejer?
1: Nej, ja, lite tar man väl reda på själv, men sen så kommer mycket längs vägen också. Det kommer folk som säger att ja, när vi mötte er IFK så måste ni vinna, eller att folk från andra lag säger att ja, vi gillar inte er alls, och sen så räcker det ju med att man liksom går in i ishallen, så ser man ju, det finns ju alltid bilder och sådär som visar liksom historien. Och sen har vi haft lite tränare och sådär som har varit där från tidigare och pratat, och liksom man lär sig ganska fort längs vägen vad som gäller och vad det betyder om vad som man vill eller inte, så känner ju folk ofta igen en, och liksom, då är de duktiga på att påminna om vad som gäller och vad som inte gäller.

0: Som sagt, jag har alltid varit, jag följer väldigt mycket med hockey. Främst NHL, var bland annat din bror spelar också och sådär. Men mycket på landslagsnivå och har hittat tillbaka till den finska hockeyn numera senaste åren och sådär. Jag kommer ihåg när jag var jätteung och började samla på hockeykort, samlade på målvakter. Och jag tyckte mycket om, när jag tycker som jag sa i början, det var som riddare på isen nästan, den där rustningen, och när man inte riktigt såg deras ansikte bakom den där masken och sen det där lilla gallret och det där hela masken. Och det är roligt tycker jag hur vissa har sån här default självgjorda liksom med som de har haft liksom, och vissa kan ha någon maskot eller vissa kan ha någon text eller något sånt. Har du redan fått en sån här custom made Jokerit mask eller är det in the making?
1: Nej, den har vi fått.
0: Okej.
1: Okay. Den är på plats.
0: Vad hade du själv? Fick du själv påverka?
1: Ja, men jag har ganska dålig fantasi så jag brukar inte se så mycket, men vi har väl framförallt så tycker jag Jokerits logga är skitcool och snygg, så att den vill jag gärna ha med på något sätt. Och sen har vi lite från Helsingfors med gubbarna som står med bollarna.
0: Ah, och järnvägsstationen, ja.
1: Exakt. Och så någon spårvagn och sådär. Jag kan visa dig en bild sen.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Ja. Okej, okay. Helt egen åsikt. 100% Olle Eriksson Eks egna favorit. All time goalie masks.
1: Oj.
0: Du får säga en, du får säga fem, du får säga liksom de som det där, antingen nya favoriter eller någon som du kommer ihåg från när du själv var ung och barn, att wow, det där är nice.
1: Jag är ju, vad heter det, uppvuxen i Karlstad och Färjestad är ju mitt lag.
0: Mm-hmm.
1: Och förr i tiden så var ju de lila och gula och jag tycker att det var jävligt snyggt när det var lila och gult. Så att ja, någon av de maskerna, sen är jag så dålig på just vilken.
0: Mm.
1: Och sen ja, någon av de här Detroit, de tidiga Detroit-hjälmarna med vingarna på sidorna och sådär. Det är liksom historia och klass som jag tycker är väldigt... Nu för tiden är ju alla som målar så himla duktiga så att liksom det är inte så mycket som sticker ut, men liksom när det verkligen kom i början och det var lite färger som stack ut och sådär, så tyckte jag att det var ja, väldigt coolt.
0: På tal om NHL, du har gjort en liten visit där också. Du är draftad av Anaheim Ducks-organisationen.
1: Ja.
0: Har spelat också, var det en match i NHL?
1: En match i NHL.
0: Vad minns du om det här? Vad minns du liksom inför det där? Tävlingen och konkurrensen är hård, men vem spelar ni mot? Hur snabbt fick du veta att du ska spela?
1: Ja, det var lite speciellt för att Anaheim hade väl en dålig säsong och det var mycket skador och sådär mot slutet. Jag hade redan bestämt mig för att jag skulle åka hem till Sverige och gjort klart det. Så att det kom i, jag vet inte om det var näst sista eller nästan sista matcherna där under året som de hade en back-to-back, och jag visste att de gärna inte spelar sin målvakt back-to-back, och vi mot Arizona då, och då fick jag reda på, jag vet inte om det var en eller två dagar innan, att ja, du får spela här mot Arizona, och då var det väl liksom så här lite av en lättnad och en stolthet att ja, man har varit där borta i 4 år och kämpat i de inte så roliga ligorna kanske. Mm. Och att man ändå liksom hade bestämt sig för att åka hem, och att på något sätt att man ändå fick ett kvitto att det man har gjort där har varit uppskattat och de tycker att man förtjänar den här chansen, och att kunna säga att man alltid har gjort en match i NHL, det är liksom någonting som ingen kan ta ifrån en någonsin. Så att det var liksom en känsla, eftersom jag kände inte att jag hade någonting att förlora, så att det var bara nästan en att det skulle bli kul. Sen såklart att man var supernervös och att shit, nu händer det och allt sånt där, men det var samtidigt en ganska lättsam miljö och inte så mycket press på att behöva leverera, så att det var superkul.
0: Hur gick det den matchen?
1: Vi förlorade med, om det blev 4-3 eller 5-4 på förlängning mot Arizona, så det, vi fick en poäng i alla fall, så det var bra.
0: Jag vill bara säga lycka till Olle Eriksson Ek, lycka till, välkommen till Helsingfors, vi är glada att ha dig här.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska ju hoppas att du blir en riktig långkörare och det där, du blir en framtida jokerit-ikon. Lycka till till säsongen.
1: Tack så mycket.

Det här är Sunnan och det här bandet träffade jag igår. Igår kväll, jag fick ett mejl i början av veckan av någon skivbolagskuf, tror jag att det var, som berättade att hej, Rundradion, Sunnan är ju på väg till Helsingfors och uppträder. De ska alltså spela nu i, nu, om du lyssnar på det här nu under direktsändning. Så ikväll, i samband med Helsingfors festspel, spelade de på Tokoistranden, de Sunnan tillsammans med Amanda Bergman. Och jag bjöd hit Sunnan och jag måste väl erkänna att nu är ju alltid liksom mina läxor när jag bjuder hit en gäst. Ingen skillnad, är det en hockeyspelare eller är det ett band eller politiker eller influencer, vad som helst. Nu kollar jag ju lite upp att vad håller den här människan på med och vad skulle vara intressant att prata om. Men jag var ingen expert på Sunnan. Jag vet bara de här låtarna som vi spelar här på kanalen lite grann. Men god damn it, det var trevliga killar. Jag hade Aaron och Theo från Sunnan med mig och den här väldigt roliga intervjun kommer ni att få höra i detta program inom kort. Goldilocks-tillfällande med Rush.

0: Goldilocks var det där, och de, eller hon, hade gjort en låt om det gamla kanadensiska progressiva rockbandet Rush. Jag tror åtminstone det var det det handlade om.
1: Högst troligen.
0: Vad säger du, Nelly och Lisa?
1: Ja.
2: Nelly och Lisa säger att det är nog högst antagligen sant ifall det kommer ur en så erfaren mans mun.
1: Ja.
2: Den här faktan.
0: Aj, det ska vara kiva om det skulle sägas oftare sådär. Oftast blir jag bara nekad direkt. Jag säger okay. något så. Ah, det måste vara fel för att du säger det, Kjell.
1: Ja. Ja.
0: Men Lisa, du har ju helt sagt ärligt ut att du är nog en vän av vad du kallar dad rock.
2: No, alltså, jag har ju sagt det många gånger och jag är inte rädd att säga fler gånger heller att jag är ju Ulles främsta gubb. Jag är en gubb fast i en ung, het kvinnas kropp.
0: Ja, uppskattar det. Men hur är det med Rush?
2: Rush? Ja, alltså vet du vad? Nu får det vara där. Här är liksom, här är riktigt pappigt faktiskt. Här kanske till och med för pappigt för mig.
0: Det är för fan pappigt. Jag tror att under 60-åringar får inte komma på Rush-cake. Men jag tänkte så där. Nu är det här ju lite synd när det är delvis ett audiomedia det här. Men jag tänkte nu ändå så där för att Rush, sorry nu talar vi om Rush här på ungdomskanalen. Men det är så.
1: Ingen vet vad det handlar om.
2: Kom alla barn, circle around. Ja. Jag pratar om det som är bara relevant för pappor över 60.
0: Nej, för jag är det där, jag tror... Då, alltså på 70-talet och 80-talet kanske framför allt, när rockmusiken, eller också före det, ända sedan 50-talet egentligen, så har ju rockmusik och rockare, sådana som utövar rockmusik, ansetts vara ganska sexiga.
2: Jo.
0: Det har varit ändå många, alla har inte diggat det, men liksom det där, om vi tar den här klassiska rockstilen, det är ledarjacka, det är långt hår, det kan hända att det är lite tatueringar, och vet du, allt sånt, det är lite sexigt.
2: Du vet att allihopa som är lite yngre tänker ju nu på typ Harry Styles på sättet du beskrev, men jag tror du tänker på någon riktig som Faja.
0: Jo, precis, ja. men det får vara liksom, Harry Styles, för Harry Styles är säkert nu 2020-talet, det är som... Motley Crue var på 80-talet, så är Harry Styles nu. Liksom, vet jag att inte diggar de som är 20 nu, någon vet du, Van Halen medlemmar, för de är ju 70. Men jag tänker bara nu att liksom i den tiden.
2: Ja.
0: Och så ska vi tänka då på Rush. Jag är så glad att vi talar om Rush. För Rush är ju liksom musik, instrumentrunkarnas band. Det är liksom sån här riktig musikernas musik. Och där var många försökte och lyckades med att vara sexiga i tiderna. Är det då sen liksom Guns N' Roses på 80-talet, Mötley Crue på 80-talet, Led Zeppelin på 70-talet, Harry Styles på 20-talet och sådär. Alla eran har sin egna liksom ikon. Så jag måste säga att Rush... Jag ska visa en bild åt er. Jag ska vända skärmen och visa.
2: Kan vi få en live reaction kanske?
0: Jo, det ska ni få. Jag ska visa en bild på. Det här är ett klassisk promobild på Rush från deras proge epos 2112. Och nu undrar jag vad har varit tankarna när de har liksom... När bandet har godkänt, när fotograferna har tagit bilder och de har valt bilderna där.
2: Det är ändå en process bakom det här.
0: Brudarna kommer att slita ge sig av kåthet när de ser de här bilderna.
1: Så jag, håller mig här i bordskanten.
0: Ja, så det är håll i alla kant för att här...
2: Hold your cunt.
1: Ja. Oj, men herregud, Lisa blir helt vild.
0: Kan ni beskriva?
1: Vänta, jag måste flytta lite på mig.
2: Ni som inte kollar på streamen på arenan nu så missar när min haka föll till bordet.
0: Just det.
2: Det var ett litet så här klonk som kanske inte ens micken plockade upp här. Men alltså det här måste jag säga att jag tycker ju om en liten tight pant på en kar.
1: Ser inte han i mitten bra. Ut som han Åberg från Sällskapsresan?
2: Jo, han ser också lite ut som den där Richard, vad nu heter, den där gamla gubben som Monica dejtar i Friends i någon säsong.
1: Alltså det ser ju ut som
0: Tom Selleck, just det.
1: ABBA-version av Ron Jeremy tycker jag att han ser lite ut som.
2: Jo.
1: Ja.
2: Alltså jag måste säga att den här ena karen så har också typ samma frisyr som jag har.
0: Ja.
2: Och alltså jag vet inte, är det här liksom en så här bisexuell trope på något sätt? Att jag älskar ju en kar som ser lite ut som en kvinna. Det är min favorittyp av kar egentligen.
0: Jag
2: har lite så här långt, luscious hair. Nu beskriver jag Kjell här i misstag. Du ska kunna ha lite tajtare pants och lite mer som så här, vad heter det, shoulder puffs typ.
0: Just det.
2: Ja. Du ska vara i din prime då.
0: Det är det så, ja.
1: Som sagt, Lisa, hold your cunt.
2: Okej, jag ska försöka.
1: Det är good, det blev sånt.
0: Man lär sig nytt varje dag, så att det ska vara såna sakelis, vet du, axelpuffar nästa vecka. Och tajta byxor så att konturerna syns. Bra. Hej, hörni, vet du vad? Det blir mera av det här i extrem eftermiddag. Eller blir det?
2: Mera Rush.
1: Mera rush. Gubbar blir det.
0: Ni behöver inte åtminstone prata så mycket för Rush-låtar är så perkeles långa. Så ni släng in några Rush-låtar så behöver ni inte säga så mycket för idéerna
2: tar slut. Bra tips.
1: Ja. Perfekt, då kör vi så då.
0: Varsågod.
2: Ja.
0: Nelly och Lisa alltså. Om 12 minuter.
2: Håll ut.

Jag hockar ju inte ens att vi hade ju Harry Styles här på listan när vi just pratade om honom. Dance no more. Jag tycker att det är en väldigt bra idé. Dansa inte mer. Vet ni vad? Nästa vecka så har jag också gäster. Och jag har ju nu lite bulla upp här med att hjälp en sån gästvecka det blir nästa vecka. Jag ska berätta vilka gäster är med mig nästa vecka. De är alla live. På måndag har jag Miss Finland. Jag vet inte ännu vem det är, för Miss Finland väljs på veckoslutet, men Miss Finland är med mig här i direktsändning på måndagen. Vem det sen är, så det får vi kolla under veckoslutet, sen säkert på någon Alfa TV eller något. Skådespelaren Elias Salonen, kanske hetast i landet just nu, han är med mig på tisdagen. På tal om hetast i landet, så en önskad gäst är OnlyFans content creatorn Susanna Penttilä, hon som har bangbussen. Kanske hon kommer med bussen. Hit kommer hon oberoende på onsdagen. På torsdagen har jag min favoritprogramledare Katja Ståhl med mig här i studion. Och på fredagen, mannen vars namn jag får av förekommande orsaken höra hela tiden att är du lite som han? Kjell Westö är med mig i studion på fredagen. Ha en riktigt bra helg, så hörs vi på måndagen. Hej då!

Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på några sådana här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer. Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Vi börjar med en liten uppdatering om drönaren som hittades i Pellinge skärgård i Borgå i början av veckan. Och det vi vet nu är att gränsbevakningsväsendet har bekräftat att man utreder kränkning av finländskt territorium. Aha. Tidigare så talade myndigheten bara om att man utreder möjlig kränkning av territorium. Mm, man okay. bort det möjlig. Enligt gränsbevakningens preliminära uppgifter så var drönaren av modellen Geoscan 701 som är en professionell kartläggningsdrönare, men den har då inga sprängämnen. Gränsbevakningsväsendet så utreder nu hur, när och varifrån drönaren har tagit sig in i Finlands territorium. Enligt uppgifter till YLE så är misstanken att drönaren är rysk, men gränsbevakningen så pekar i nuläget inte offentligt ut någon land eller någon misstänkt person. Och undersökningsledaren säger att det är mer troligt att den har kommit till stranden via vattnet än via luften, så det behöver alltså inte handla om att drönaren medvetet har skickats till Finland.
1: Alltså den ska flytta i land någonstans.
0: Det kan vara att den har liksom i princip, det kan vara att den har joffat i vattnet på finskt territorium, men det kan också vara utanför.
1: Okej. Okay. Mm. Ja.
0: I Sverige så har tusentals förtidsröster registrerats fel då cirka 4000 väljare antingen har prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare.
1: Nämen.
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Hur nu det går till?
0: Ja, enligt den svenska valmyndigheten så berör felen nästan alla Sveriges kommuner och nu utreds vems röster som har påverkats. Den här orsaken sägs vara ett tekniskt fel i valmyndighetens IT-system och det finns inga tecken på att någon extern orsak ligger bakom det här eller någon extern påverkan. Hittills så har cirka 1,4 miljoner väljare förtidsrösta i det här, det är då det svenska riksdagsvalet som är på gång och det går av stapeln nästa vecka söndag.
1: Är det här nu någon AI-agent som man har liksom använt i det här som visar sig ha gått fel, så då tar jag mig för pannan kan jag säga.
0: Två personer har hittats vid liv och räddats ur en vattenkraftstunnel i Nepal över en vecka efter det förödande jordskredet. Räddningsinsatserna så har nu allt mer koncentrerats på de här vattenkraftstunnlarna där myndigheterna tror att arbetare kan ha överlevt i mer än en vecka tack vare att det kan uppstå sådana här luftfickor. Men det är ett väldigt krävande arbete vid den här anläggningen som de här två personerna nu idag räddades ur. Så tog det räddningsarbetarna nästan 6 dagar att redan hitta den här tunneln eller ingången till tunneln på grund av den tjocka leran.
1: Oj.
0: Men under morgonen så hade man också hört flera röster, så enligt i alla fall BBC så väntas man ännu rädda minst 39 personer från den här tunneln.
1: Jaha, vi får hålla tummarna bara då.
0: Ja, vi följer med hur den här räddningsinsatsen går och det gör vi i YLE-appen och sen får man också gå in och följa oss på TikTok under YLE-extrem nyheter.
1: Tusen tack Laura och mera nyheter blir det om en timme.

0: Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nelly och Lisa. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Glad här fredag! Igen.
1: Alltså, är fredag. Ja, här insåg jag först typ nu. Så alltså, glad överraskning faktiskt.
0: Sån fredagsfeeling. Vi sitter här fram till klockan 17.

0: Milky och Målgrab med Just the way you are.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Döfret! Käft!
3: Alltså ni har alltid några nya prylar här i den sändningen när jag kommer in. Jag är inte här så jätteofta, men alltså jag vill hälsa en riktigt stor fredagsklapp till allihopa där ute. Framförallt till en kar som har varit aktiv på en sån här köp- och sälj-sajt i Sverige. Alltså det här, nu, lite backstory. Jag har också sålt en massa grejer på olika diverse hemsidor. Mm. Här under min pågående flytt som jag har på gång här. Och jag förstår att man förbittrar sig efter en stund. Och den här karen, alltså mitt hjärta går ut i whatever den här situationen är. Alltså i slutet av september förra året, det här rapporterar en massa svenska nyhetssajter, så är det då en man från Småland i Sverige som har lagt ut vad han själv beskriver som en otrohetssoffa.
4: Nej.
3: Som, alltså han menar då att han har liksom ertappat sin partner med att vara otrogen på den här soffan. Mm. Och i annonsen så har den specificerat då att den här partnern har alltså varit otrogen på soffan, men den är rengjord från allt utom dåliga minnen.
0: Tänk om man skulle också gå till någon sån städfirma och bara ursäkta att jo, de här fläckarna har jag nu fått bort, men hur gör jag med ångesten?
3: Ja, liksom, så kan
0: att,
3: ni göra någon slags spiritual cleanse på det här?
0: Har ni någon häxa liksom, som jobbar här kanske som skulle kunna, vet du?
3: Mm.
0: Curse my ex.
3: Exakt, men alltså det här blev väldigt populärt.
0: Mm.
3: Annonsen fick över 200 000 visningar och soffan såldes för en whopping 1000 euro ungefär.
0: 1000 euro dessutom? Så någon vet att det har varit, det är liksom, det är känslor laddade kvar i den här.
3: Ja, jep. Och alltså jättebra att få iväg en liksom snabb affär med den här typen av liksom ångestdrypande möbel. Men alltså, det här blev ju inte kanske så jättebra. För nu är han också stämd för grovt förtal av sin partner.
0: Nej!
3: Ja.
0: Men ingen kan ju veta, okej, de som man känner, de kanske vet. Men ingen annan kan ju veta att det var den här partnern som har varit...
3: Mm.
0: Ja, otrogen på soffan.
3: Ja, alltså, ja, jag vet inte riktigt hur det här kommer sluta. Jag har väl inte fallit någon dom här ännu, men mannen beskrev i alla fall tilltaget som att han gjorde en rolig grej av någonting tråkigt. Men det har ju som kostar honom ganska dyrt då, potentiellt här, för att den här partnern kräver ett skadestånd på 4 500 kronor. Så.
0: Det är inte jättemycket ändå. 450 euro?
3: Aj, nej, jag menar 50 000 kronor. Jag menar 4 500 euro.
0: Ah.
3: Ursäkta mig. Så, dyr historia, men ja.
0: Mm. Gud, det känns så amerikanskt också att stämma någon för en sån orsak, tycker jag.
3: Ja, alltså, let a girl live. Vad kan man säga?
0: Benson Boone med The Time of My Life, som den här bruttan tydligen haft i soffan här också.

0: Benson Boone med The Time of My Life. Yle X. Presidenten, eller Finlands president Alexander Stubb, har ju varit här i huset idag.
1: Ja, jag missar honom.
0: Ja.
1: Jag sprang in lite med röven före här idag, måste jag erkänna. Och var lite sent ute helt enkelt med att komma hit i radion och prata. Så jag har missat hela gubbi, landets far.
0: Du har inte ens kollat på livestreamen då?
1: Nej. Men det är många här ute som säger att de tycker att det var en bra visit. Helt enkelt. Det var någon här på arenachatten, var man för övrigt kan komma och chatta med oss under hela eftermiddagen. Skrev här att Homose är ute i moderlandet, frågar jag, och att efter Stubbs frågestund så Homose är faktiskt OK.
0: Ah,
1: är det någon som säger här, och det är ju lättande besked för mig.
0: Det skulle vara jobbigt. Nej, nu är jag livrädd. Ja. Nu ska jag börja bygga bunker.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Han var alltså här på Yllehuset och hade en livestream där man kunde ställa frågor till presidenten och svara på dem. Och jag har ju aldrig sett en president förut.
1: Du har aldrig sett en president?
0: Nej, alltså på TV.
1: Okay.
0: Nej, ingen president. Nej, för det är ju det som är det coola, tycker jag. Alltså, men det är en president.
1: Ja.
0: Och jag har aldrig sett eller mött någon, så för mig var det sådär lite pirrigt.
1: Ja.
0: Gud, han ska komma hit. Jag förstod var han skulle vara och när, fick jag höra. Och så gick jag fråga vår kollega Ines, som annars brukar hålla på här med extremt TikTok. Och så sa jag, ska du komma med?
1: Ja.
0: Och titta.
1: Okay.
0: Att jag måste ju få. Jag måste titta.
1: Som att se ett djur på zoo.
0: Så jag gick ju upp någon våning då och väntade här ivrigt med kameran i högsta hugg. Och jag fick liksom åtsagt till mig att man inte fick stanna honom och prata med honom, utan man fick bara titta. Så jag sa, vad kan jag stått? Vet du, 5 meter bort. Och så har jag ju då glömt glasögonen nere på första våningen. Så jag kunde ju inte se om jag fick ögonkontakt.
1: Du
0: ingenting.
1: Stod och kisade allt vad du har.
0: Ja.
1: Oh, nej.
0: Jag tror att jag vinkar, för han vinkar vid något tillfälle. Och så har jag
1: måste säga att Nelly håller på med en sån här drottningsvinkning här just nu. Ni som inte kollar på sändningen.
0: Jag och Ines alltså då stått och tränat innan. Om vi nu ska få tillfälle att prata med honom.
1: Ja.
0: Hur skulle man göra? Är man på first name basis? Eller säger man herr president?
1: Ja, alltså, vet du, jag vet faktiskt inte. Jag ska nog kalla honom för Stubben jag, och så ska de eskortera mig ut i ögonen böj. Men
0: det kanske är så jag skulle ha gjort.
1: Smaksak.
0: Här kommer Morning Dew av Beyoncé.

0: Beyoncé med Morning Dew.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Dag, vilken dag är det idag?
1: Döfret! Käft!
2: Just det, här står jag med mina kleptomanfingrar. Jag måste säga att ifall det finns någon så här genetisk predisposition som jag kanske sitter på, så är det här att ibland, vid det tillfället gör ju tjuven.
3: Ja.
2: Och det är väldigt ofta jag känner mig lockad till stöld. Jag gör det aldrig. Vet du, jag stjäl aldrig någonting.
3: Men du känner alltid begäret av att stjäla.
2: Ja, exakt. Och här, medan vi lyssnade på lite låtar och väntade på nästa taltur, så sa jag lite åt Nelly om det här, att min enda erfarenhet av Stubbe är att jag träffade honom i en skog en gång.
3: Nej, det var också, premissen var liksom att, men jag ska också kunna berätta om min erfarenhet med Stubbe som var ute i skogen. Och man sådär, va? Ja, jo, det får du gärna göra nu.
2: Ja.
3: Nu vet jag inte riktigt.
2: Men let me set the scene. Vi är ute i Nogskogen, dit ute i Espoo någonstans.
3: Mm.
2: Och jag har varit på svampjakt inne i skogarna.
3: Oj.
2: Där finns ett litet pittoreskt café som jag och min kompis då ska fara och hämta bullar från, när vi har varit och flitigt plocka trattkantareller.
3: När var det här alltså? Hur många år sedan?
2: Alltså jag tror det här var förra året. Men det kan lika bra ha varit för två... Alltså jag har ingen tidsuppfattning överhuvudtaget. Men där när vi kommer mot caféet så ser jag i liksom periferin två jättefina sportcyklar.
3: Ah.
2: Och jag var väldigt liksom, alltså, jag vet inte, mina kleptomanfingrar fick liksom lite så här. Vet du, jag började rycka i dem.
3: Ja.
2: Och jag var som så här att, alltså, det står också typ olåst. Det här, och det är typ min storlek. Vet du, den här tanken gick igenom mig. Jag till och med sa åt min kompis som också var lite cykelintresserad att oj, att de där ska man som lätt få stock i under armen och made a run for it.
3: Det är sådana tankar som man inte ska agera på. Men det var nästan som att du var sådär, ja, fem före på att agera på dem.
2: Mm. Ja, och på något sätt att när det är en sådär jättedyr cykel så känns det som ett lite victimless crime. Att det är högst antagligen någon som har råd med tre till har köpt en sådär onödigt dyr cykel. Men alltså, jag är ändå en vuxen person så jag kunde liksom hålla mig undan från att begå brott helt enkelt. Och gick in på det här kaféet och står öga mot öga med Stubb i cykelhjälm.
3: Jag tänker liksom att du skulle ha stått där utanför och låta fingertopparna treva längs cykeln. Och ut kommer sen Alexander Stubb och så. Vad gör du?
2: Vad håller du på med?
3: Nej, jag talar lite bara.
2: Yeah.
3: Jag känner bara. Sa du någonting till honom då?
2: Jag hälsar faktiskt hej, som att det här skulle vara någon sån här granne som jag känner till. Alltså, du vet ibland när man har sett någon lite för mycket på tv och så råkar man på dem. Och så är man som bara att, ja men du.
3: Ja.
2: Och jag.
3: Tack för sen, alltså, du liksom.
2: Ja.
3: Va? Jo, men den gången jag stod utanför ditt fönster. Va?
2: Ja, exakt. Ah. Så jag vet inte ifall det skulle ha varit någon typ av security threat ifall jag skulle ha snodd iväg de här cyklarna. Skulle jag ha blivit anklagad för mer än bara vanlig cykelstöld? Ifall jag skulle ha hindrat presidenten själv från att cykla hem från Espoo.
3: Med Susanne. Hon var ju säkert med om det var två cyklar.
2: Ja, jag vet fan inte. Jag avlägsnade mig snabbt från platsen.
3: Det är på riktigt. Du gick därifrån.
2: Ja, det blev inte bullar för mig efter sådana där mörka tankar.

0: Ariana Grande med Petto. Jag sitter ju här med helt rätt person nu när jag ska prata om singelliv. Det är du, Lisa, som alltså annars brukar sända ryggradslös podden. Jag var i hundparken igår. för att liksom sätta premissen där. Jag brukar gå dit ofta med min hund. Och igår var också där med två vänner.
1: Och alltså, en liten parentes. Vad gör din hund i en hundpark? För alltså, den som inte vet så... Nellys hund är ju som barely there. En sån här gammal herre, saknar ett öga.
0: Ja.
1: Jätte som så här, alltså, jag tänkte säga att han är frisk i knoppen.
0: Men han har ju lite demens.
1: Ja. Men som sådär, vad gör han i en hundpark?
0: Men han brukar gå runt och sniffa på dem och sen brukar han runt och liksom tigger klappar av andra människor.
1: Okay.
0: Så det brukar vara trevligt, men det är nog mer... för min skull, för mitt psyke, än vad det är för min hund.
1: Det är ju jättebra så här flörtteknik att ha en hund.
0: Det är ju
1: har
0: det.
1: Jag förstått.
0: Jo. Mm. Och det, han är, eftersom att min hund är en liten chihuahua som ofta är med överallt och är enögd, så är han en jättebra icebreaker.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag kanske nyttja det lite grann igår då.
1: Okej, okay, do tell.
0: För det var en kar där, ska jag väl säga. Mm. Och så sa jag till mina kompisar att är han inte lite söt ändå? För att han var också där med sin hund.
1: Ja.
0: Och de sa, nu är han. Och jag stod kanske, vet du, i 10 minuter och vela först att, ska jag gå fram eller ska jag inte gå fram? Och vi pratade också ganska högt på svenska och sen slog det mig, han kanske förstår svenska.
1: Mm-hmm,
0: sen visade det sig att han inte gjorde det, tack och lov, för vi var verkligen inte liksom diskreta någonstans.
1: Nej, han fick som en, han skulle ha fått en hel så här profilering som ni har gjort av hans yttre.
0: Ja, exakt. Sen så pausar vi lite grann, men väntas nu, vad är det för hund han är här med?
1: Uh-huh.
0: Och då är det någon slags, vet du, så här vattenhund, en lite större krullig hund.
1: Okay.
0: Och då konstaterar vi, men det här är ingen hund som en singelkille har.
1: Det finns ju väldigt specifika hundraser som de här singelkarrarna dras till.
0: Ja.
1: Och det finns väl, alltså som, så fort de har en liten så här typ pudel eller en liten så här teacup yorkie typ, så vet man att det är kört. Du har inte en chans. Ifall inte är ett så här konstigt divorce dog-par,
0: exakt. Ja.
1: Så är du körd.
0: Precis, för min gamla granne i Zürich, han hade också en kakapu, heter de, och det är också en sån här krullig liten grej. Mm. Och där sa han också att han har den själv, han är en singelkille, men han berättade att han skaffade den med sitt ex.
1: Ja.
0: Och nu blir jag att fundera, hur ska jag veta då vilken hundras som är en singelkille förutom ett någon slags pitbull?
1: Ja, no, alltså det mest som så här aggressiv, vet du, som så här testosteron, hundarna skulle jag säga, att är väldigt, väldigt karakar.
0: Ja, är det en chihuahua så då spelar han inte min liga.
1: Ja, jep. Men jag tycker inte att du ska bortse från de här som har sådana här gulliga, vet du, flickvänsesk hundar. Nej. Utan du ska istället föra fram till dem och modigt bara fråga ifall det är så att den här hunden lever hos honom vecka.

0: laget med kan inte gå, och jag har ställt frågan, vad är en singelkillehund? För att jag har varit i hundparken, sett en kille med en krullig hund och tänkt, han kanske nog är upptagen, att jag ska nog inte gå fram och fråga om han vill ta en kaffe. Mycket riktigt, hans flickvän kom ju också sen dit.
1: Mm, bummer.
0: Ja, så det blev ju ingenting. Men för att besvara frågan då, vad är en singelkillehund?
1: Hör du, nu har ju jag faktiskt googlat runt och gjort min research i ungefär 10 sekunder. Och alltså tydligen så finns en väldigt som så här, det finns en efterfrågan tydligen på artiklar om vad som är liksom en tillräckligt maskulin hund att skaffa.
0: Nej,
1: om man är en kar.
0: Är
1: alltså på riktigt, du vet inte hur många Reddit-trådar som kommer när jag googlar på exakt det här. Att hej, jag är inte första som ställer den här frågan helt enkelt, och svaren förvånar inte mig supermycket heller.
0: Men det här som jag måste bara säga att det känns som att det är nu någon som vill, jättegärna vill skaffa en cockapoo, och så är han sådär, nej men nej. Kan jag, folk får inte tro att jag är homosexuell, utan jag måste visa att jag är en karakar.
1: Ja.
0: Om man är så, men Filip, ja, ta det lugnt.
1: Exakt, och alltså egentligen, jag är ju alltså, sådana crusty krulliga hundar är ju mitt kärleksspråk, eller vet du, som sådär, det talar till mig väldigt hårt, ja. Vet du, som sådär, någonting som du kan liksom klappa och skrappa, vet du, som sådär, hej, nice, hej, ja. Mysigt, och jag tycker att män också skulle kunna unsa sig här lite grann när de skaffar sina hundar, men alltså här som finns här på den här listan, så första är ju, tro eller ej, en boxer.
0: Ja, men det köper jag ändå.
1: Ja,
0: ja, det förstår jag. En sån stor, eller?
1: Nej, alltså, I guess. Det ja. Verkar så, åtminstone ja. Av bilden att bedöma. Så ändå är det en väldigt stor hund och en liten man. Eller? Jag vet inte riktigt.
0: Ja, precis.
1: Men
0: det.
1: Ja, sen nästa är ju Womp Womp Rottweiler.
0: Ja.
1: Alltså, det är liksom bara som en sån här pitförlängar. Vet du, du har inte riktigt råd eller behov av en bil kanske, och så skaffar du den näst bästa, och så är det en hund som ser ut som att den vill död allt och allihopa.
0: Mm. Och sen så lägger man upp den efter 4 månader på någon så här, vet du, typ på någon hemsida, att 4 månader gammal hund omplacering, jag hinner inte med. Man är så, nej.
1: Nej, inte rumsren, kan inte gå i koppel.
0: Nej, ingenting.
1: Nej.
0: Ja. Mm. En chefer tycker ju jag att kanske kan,
1: alltså vet du vad, här nummer 3 här på den här listan. Alltså du kan dina karrar. Jag vet inte vad annat jag kan säga.
0: Nej, precis. Okej, så chefer ligger på 3:e plats.
1: Mm.
0: Så jag måste alltså leta efter karar. Om jag ska leta efter karar då, då är det karar med stora hundar som är lite blodtörstiga.
1: Ja, exakt. Men alltså jag önskar, ifall det finns någon man där ute som du funderar på att skaffa en så här gullig liten pudel eller någon annan liten krullhund, så alltså här finns ju sätt att signalera att det här är en mans hund, tror jag. Vet du, som sådär att den kan se ut sådär, men folk behöver ändå inte fundera att är du singel eller inte.
0: Nej.
1: För det finns ju väldigt mycket så här.
0: Om det är någon liten chihuahua kanske man kan sätta på en liten tröja som sägs, alltså som det står typ dad is single på, typ,
1: typ Manchester United.
0: Här kommer Fontaines DC med Marianne.

0: av Fontaines DC hör vi här och du lyssnar på Extrem eftermiddag med mig, vikarierande Nadde, Lisa och Nelly. Vi håller på och pratar om att Nelly tycker att man kan dejta i hundparken, helt enkelt. Alltså, karrarna som finns där kan ibland vara singel. Och lättast är ju att se på vad de har för slags hund.
1: Ja.
0: Där ser man mycket här som ett horoskop på något sätt i att har de A, valt att skaffa den här hunden själv.
1: Mm.
0: B, skaffade med någon kvinnlig partner. Och endera så är det ju då tillsammans eller så har de begärt skilsmässa och har en sån här skilsmässahund helt enkelt. Och alltså folk har gått igång på det här och skickat in bilder på sina hundar och pälsklingar där ute. Och här kan du också göra på WhatsApp 044-2800-180. Mycket så här kluriga bilder på hundar där folk uppmanar oss till att gissa att är det här en hund som den här karen har skaffat själv eller på liksom delat initiativ ska sägas.
1: Men Michelle skriver också in här på WhatsApp. Hon skickar en bild på sin tatuering som är en schäferhund.
0: Mm-hmm.
1: Och vi konstaterar ju att det är nu på listan nu, tredje plats på listan av manliga hundar.
0: Jo.
1: Och hon har just en schäfer tatuerad på sig, så skriver hon, kan jag nu alltså misstas för att vara en hormonstinn singelkille?
0: Alltså vet du vad? Nej, jag tycker faktiskt att allt är förlåtet direkt till en kvinna som har skaffat en stor scary dog.
1: Ja, eller hur? Ja, jag håller helt med.
0: Jo. No offense, nu är lite din darriga chihuahua.
1: No.
0: Men alltså här är någonting väldigt sexigt och mycket pondus över en kvinna som har en alltså alldeles för stor hund.
1: Men jag brukar också, folk brukar skoja mycket och skämta mycket om min hund, och det kan jag haka på många gånger själv, att han är enögd och gammal och vet hela den där biten. Men sen så fort när jag berättar hela hans bakhistoria så har jag ju fått folk att gråta, för att han är ju en rescue. Och det känns alltid så bra sådär. Skratta bäst som skrattar sist.
0: Alltså jag måste säga, du har ju dragit det här åt mig ett par gånger. Jag har kött sodden eller hund ett par gånger och jag har fått de här snufthistorierna också om hans hårda liv.
1: Innan han kom till mig.
0: Ja, men han stoppar inte mig ändå från att ofta när jag har haft den här hunden på köjto så har min partner frågat, ja men att hur länge ska vi ha sodden idag? Och så kan inte jag låta bli att säga att ändå att det är typ 11 på kvällen eller så länge han bara lever.
1: Ja, tills dess att han tar sitt sista andetag, att vi vet inte när det är.
0: Ja.
1: Men andra som har skickat in bilder på sina hundar också, att WhatsApp 044-7800-180, det är Tommy. Och då har han skickat bild, det ser ut som någon slags fågelhund tycker jag. Mm-hmm. Testa er, singelkille, hund eller förhållande hund med en fågelhund.
0: Oj, vad svårt, för den där är nog lite mellanläge skulle jag säga. Den är väldigt godlig, alltså den ser ut som att den också skulle kunna leva ett gott liv, bara liksom på sofflocket.
1: Ja.
0: Bredvid en och få skrapporna. Men alltså,
1: jag måste säga singelkille eller kille som jagar, och det kan ju vara både och.
0: Ja, det här är en naturkille.
1: Ja, det är en naturkille.
0: Alltså oavsett, så det här utstrålar, liksom, du är attraktiv på marknaden. För det här ser ut som någon som vet, vill fara ut på lite skogsutflykter och kanske känner igen en svamp eller två i skogen.
1: Ja. Jo, precis.
0: Så jag skulle nog absolut föra och försöka bocka ifall det var så att jag var på marknaden.
1: Nej, så nästa gång jag är i skogen och ser någon slags fågelhund, så då tänker jag, ja, nu är jag på rätt.
0: Ja.
1: Hasse skickar också in en bild på sin hund. Det ser ut att vara typ någon slags vallhund, eller?
0: Mm. Ja, faktiskt. Någon liten sån här
1: isländsk fårhund, ja, precis.
0: Mm. Ja, okej. Okay.
1: Är det singelhund då?
0: Jag skulle säga att den faktiskt fanns här på listan över så här manhundar.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Så jag skulle nog säga att den är alltså den här är lite 50-50 för mig.
1: Mm.
0: Jag skulle nog som kanske slänga ett öga på Vigsa och Fingri förrän jag approachar den här mannen.
1: Precis.
0: Men en attraktiv hund. Eller, vänta.
1: Jo, jag är med dig.
0: Attraktiv man som har en sån här hund.
1: Sist och slutligen skicka Frank också in en bild. Den här bor med mig vecka och vecka, och så är det någon slags lurvig liten chihuahua pomeranian, jag vet inte riktigt.
0: Men sån här tekopp,
1: ja,
0: typ av hund.
1: Jag skulle inte approacha om någon gick runt med en sån här. Jag skulle direkt tro att det här är liksom flickvännens.
0: Ja, den heter Coco och den har två hem.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem. I couldn't see, I was cheating on, cheating.

0: Det visar sig att både jag och Nelly är riktigt bra karaspådamer.
1: Mm-hmm. Oj, jag kan ingenting om kristaller, jag kan ingenting om sånt tarotkort, men hundar.
0: Ja, vi kan helt enkelt, vi har så här fingertoppskänsla med vad en, vilka slags hundraser singelkarrar helt enkelt väljer. Mm. Och vi har ju blivit testa här på WhatsApp nummer 0447800180, var folk har skrivit in och skickat bilder på sina hundar och bett oss avgöra att är det här en hund som jag som kar har skaffat själv eller på någon annans initiativ.
1: Ja.
0: Vi fick bland annat in en jättegullig fågelhund och test till er, är det här en singelkillehund eller förhållande hund?
1: Mm.
0: Och vi sa ju att det här är någon som har blivit skaffad i symbios med en kvinna, men numera singel.
1: Precis.
0: Typ, någonting sånt.
1: Och att man kunde hitta svamp i skogen, sa du
0: ja,
1: också.
0: Exakt. Ja, exakt. Och vi hade rätt med allting. Vi fick lite svar
1: oj,
0: här nu.
1: Oj, oj.
0: Vi hade rätt med analysen. Singel sedan några månader, hittar rätt bra i svampskogen och vi skaffade det med mitt ex. Så den här personen var riktigt imponerad. Åh, oh, jag är så glad.
1: Jasså.
0: Och det var faktiskt en fågelhund. Ja, alltså, den poängen tog du, Nelly.
1: Äsch då. Jag är jättestolt över oss faktiskt. Vem hade kunnat tro att det var här vår specialitet låg?
0: Oväntade talanger, men det här är också varför jag inte har ett riktigt jobb.
1: Och varför jag inte har en riktig relation. Det ska riktigt just bli nyheter här i Extrem eftermiddag med Laura. Men först ska vi lyssna på Ingrid och Ruin and Reason.

0: Madrid med Ruin and Reason och klockan har gått och blivit 14.00 och det ska bli nyheter med Laura. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Antalet döda efter färjeolyckan utanför Cypern i söndag så har nu stigit till 10 och 18 personer så saknas fortfarande.
0: Oj.
1: Nationaliteten på de två senast hittade dödsoffren så har inte bekräftats. De 8 tidigare så, och majoriteten av de saknade så är turkiska medborgare. Och det här fartyget så kapsejsade och sjönk utanför Cyperns norra kust strax efter att det hade lämnat hamnen i Kyrenia på söndagen. Och ombord på färjan så fanns nästan 270 personer. Rumänska åklagare har meddelat om nya åtal mot bröderna Andrew och Tristan Tate. Bröderna Tate har tidigare åtalats för människohandel och sexuella övergrepp i både Rumänien och Storbritannien. Och de greps i Miami i USA i mitten av juli och sitter för tillfället häktade i Florida i väntan på beslut om utlämning till Storbritannien. Men enligt de nya åtalen så misstänks Andrew Tate för människohandel av minderåriga, penningtvätt och sexuellt umgänge med åtminstone 2 minderåriga flickor. Hans bror Tristan som misstänks för medhjälp till flera av brotten som är de ägde rum mellan 2012 och 2021 och båda bröderna som misstänks också för att ha försökt påverka flera vittnen i utredningarna mot dem.
0: Det är helt crazy att det här har varit liksom så här YouTube-profiler som ja. Vet du.
3: Men också att det här har pågått i typ 10 000 år nu. Ja. Det har varit liksom bara skit och det inte riktigt får fast dem mellan liksom tummen och bordet.
0: Nej, precis.
3: Kanske nu en gång för alla.
1: Kanske. Ett särskilt dollarmynt med Donald Trumps ansikte på har börjat säljas i samband med USAs 250-års jubileum. Det här rapporterar flera medier.
0: Skräll.
3: Vem ska tro?
0: Ja.
1: Enligt federal lag och tradition så får inte levande personer avbildas på amerikanska pengar. Men USAs finansdepartement påstår att det här myntet ändå är helt lagligt, både som samlarobjekt och som betalningsmedel. Departementet hänvisar till en lag från 2020, då Trump senast var president, som nu då under det här året tillåter tillverkning av mynt som är symboliska för just USAs det här årsjubileumet.
0: Mm-hmm.
1: Men det här är inte heller en helt ny och unik idé av Trump på det sättet, utan senast något liknande gjordes så var när dåvarande presidenten Calvin Coolidge satt sitt ansikte på ett mynt i samband med landets då 150-årsdag 1926.
3: Alltså jag måste säga, har ni sett de här mynten på Trump?
1: Ja.
3: Hur det ser ut?
1: Ja.
3: Alltså jag måste säga att de har valt den fagraste vinkeln på den här kar och jag känns som otroligt medvetet. Det är verkligen så här att det alltså de har som försöka mogg på det här myntet. Så gott det bara går.
0: Ja, ja. Han gillar också att sätta sitt ansikte på saker. På ja, passen har han ju också.
1: Jo, på passen och han gör stora billboards uppe på byggnader och nöjesparker. Ja, det är alltid nöjd. Nu var det också tal om att det kanske skulle komma på sedlar. Men vi får se hur det går.
0: Mm.
1: Vi följer med ja. Utvecklingen.
3: Och en katastrof
1: i
3: taget.
1: Ja, precis. Allt som händer i världen så det följer vi med i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura och det blir mera nyheter klockan 15.
2: Extrem nyheter.
4: Sitter du där och gråter?
5: Det var två levande.

0: Dag, vilken dag är det idag?
1: Klockan är 14.07 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med mig, Lisa. Jag brukar inte egentligen vara här, men Nelly, du brukar vara här. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Och någonting som jag tycker är väldigt förträffligt med min och Nellys vänskap är att jag är ju inte singel någon mer. Jag tyckte det var ganska kul att vara singel.
2: När vi träffades så var du ju råsingel.
1: Jo. Alltså. Det var ju tal om att vi skulle ha dating show i Ryggradslöspodden som jag annars gör tillsammans med Alva här på arenan. Men så sen så knep en kar mitt hjärta i grevens tid.
2: Tredje gången gilt.
1: Jo, exakt. Ja. Och nu satsar jag på det här, men jag måste ju också leva ut de här singelfasonerna genom dig.
2: Jo, givetvis. Absolut.
1: Och här som jag funderar jättemycket på, alltså, jag vet inte, vill du prata om det här, men då jag brukar ju fara ut på springklubb nu som då, ja, tillsammans. Och alltså, det här, den här intrigen som pågår i vår löpklubb just nu, den ger mig liv. Jag har livsglädje på grund av den här situationen just nu.
2: Det har också varit så här, det är en dag i veckan, och då har det varit så där, ska du med på löpgrupp? Ska du med? Och nu är det mer, har du varit på löpgrupp?
1: Ja, exakt. Jag känner att det finns risk att jag sätter käppar i hjulet på någon eller sätt ifall jag dyker upp där. Vet du, att jag ser för taggad ut och att, jaha, det blir dålig stämning. Men alltså, situationen är väl den att du har spanat in en person på den här löpklubben som du bara skulle kunna tänka att du bjuder ut på en öl. Alltså, inget dramatiskt. Det är liksom så här, vet du, nybliven singel, getting back out there.
2: Ja, och lite vänja sig vid det och liksom inte, vet du, sådär, inte något seriöst, utan bara att komma in i rutinen lite grann igen, att bjuda på sig själv lite in,
1: ja,
2: person.
1: För att ha spröten utåt.
2: Ja.
1: Redo för kärleken, eller redo för någonting mer kroppsligt. Typ,
2: ja. Ja. Precis.
1: Mm. Nej, men så jag känner att jag inte har kunnat vara på den här löpklubben nu på ett tag, bara i liksom förebyggande syfte, att inte jag kommer dit och är lite för mycket, vet du, så här, I'm a cool mom, do you need anything?
2: Ja.
1: Mm. Drinks, condoms.
2: Det låter också som att jag verkligen har tagit något initiativ. Den här människan i fråga har ju då alltså ingen aning,
1: nej,
2: om att det här, att det finns ett litet intresse. Det har aldrig funnits en hint, ingenting, någonsin.
1: Mm.
2: Så att det blir väldigt för stora. Att, ja, jag vet inte.
1: Men jag tycker det här är bra. Jag tycker att liksom, egentligen är det bra att du drar ut på det här åt mig, för att som sagt, det här är ju någonting jag tänker på, vet du, lite när jag vaknar och lite, vet du, sådär, innan jag ska gå och lägga mig, så funderar jag att undrar hur det där kommer gå. Vet du, som, ja, det där, en intrig i mitt liv. Men alltså, det känns också som att du inte är som så taggad på dating-appar, med tanke,
2: nej,
1: på att du både är i hundgården och...
2: Nej, jag kommer absolut inte gå på dating-appar. Så länge jag inte behöver, så kommer jag absolut inte göra det.
1: Vet du vad? Alltså, I feel that.
2: Ja, det är, jag tror jag får fortsätta liksom hundspå. Och jag vet inte, gör bort mig på springklubben kanske. Först är ju sen då, om han också har flickvän. Han har ju ingen hund med sig som springer, så jag kan ju inte spå honom.
1: Nej, vi måste börja kolla ifall det finns liksom tecken på att han är ägd av en annan.
2: Jag vet i alla fall att han inte har ring på fingret.
1: Ja.

0: get out of it. Malcolm Todd med Earrings.
1: Tydligen på en skola i Grankulla så har de börjat bjuda in pensionärer till skolan. För det, ja, alltså, du vet, personal inom liksom pedagogiken och så här, så minskar ju hela tiden. Det blir, ja, större klasser och mindre vuxna på plats. Och här löser det med att riva ut folk från pensionsåldern till komma och häng.
2: Nej, men alltså, det är nu, vet du, nu är det Antti och det är Agda och de är så där äntligen, ja, pensionen.
1: Ja.
2: Nej, då ringer, då går telefonen het.
1: Ja, du ska få till granny och spela pingis med några ungar. Grattis bara.
2: Är det de gör också?
1: Ja, alltså som tur är så, det behöver inte gå om hela liksom skolan igen. Men däremot så verkar de ha ett så här chillrum på den här skolan i Grankulla, var de kan spela pingis eller kortspel och bara sitta och chill med pensionärer.
2: Gud, det låter som datingpoolen för pensionärerna. Välkommen till chillrummet. Och så tar man dit hela pensionärsgänget.
1: Jag hoppas att inte har någon slags så här datingfunktion i det här med att pensionärerna besöker skolan. Det skulle vara otroligt jobbigt. Men tack Nelly för förslaget.
2: Ja.
1: Alltså jag måste säga att när jag gick gymnasiet i Jakobstad så var det faktiskt så att vi hade typ dåtidens äldsta student som gick med oss. Det var en kar i, alltså han var jättegammal, gammal som gatan.
2: Nej, men hur och, gammal pratar vi? Alltså 70 plus?
1: Typ 80 kanske, men, någonting sånt.
2: Okay.
1: Och han gick med oss där och det var liksom en jätte så här frisk vind, ja, i det här sällskapet helt enkelt. Att han gick liksom historia med oss, modersmål med oss, och hans stora dröm hade varit att ta studenten.
2: Ja.
1: Och liksom livet hade kommit emellan nu fram tills han blev typ 80. Och alltså det var så fräscht på det sättet att jag minns att han var med på historielektionerna.
2: Ja.
1: Och i några skede så pratade vi om krigsbarnen. Alltså vet du, ja, när de skickade finska barn till Sverige under krigstiden. Ja, och så sen så var det ju så här att läraren berättade att ja, men så här gick det till och, ja, det här var liksom processerna och lite så där. Och så sen så räcker han riktigt så här försynt upp en skakig liten hand och är som bara att nej, men att jag var ju krigsbarn, så att,
2: nej, men snälla vän,
1: att jag bara minns att det gick till så här. Och så visade det sig att han liksom, ja, visste någonting som historielärarna inte visste om krigsbarnstiden.
2: Det är jättenice ju, eller alltså inte nice alltså, så för honom, men det är ju alltså, så, som att säga historien, vet du, som ett levande exempel.
1: Mm.
2: För just historielektioner, i alla fall för min del, kunde annars bli väldigt så tama.
1: Ja.
2: Och man är sådär, ja, och en till, vet du, man som har startat krig. Och någon till, vet du, nu igen hade tusentals män gått och blä, blä, blä.
1: Ja.
2: Men här får man ju då lite perspektiv på det, om det är någon som verkligen har varit där.
1: Ja, exakt.
2: Gud, vad fin!
1: Ja, nej, alltså jag tyckte det var riktigt trevligt. Alltså, jag uppskattar mycket av det här. Man brukar säga här också att mycket av liksom, personerna i pensionsålder i landet, så särskilt efter pandemin, så har ju som fallit in i en större grad av ensamhet. Och det är ju jättebra att vi kan kombinera det här, att vi har brist på vuxna, ja, i skolvärlden och behöver mer vuxna dit, och vi kan ta liksom, kanske potentiellt ensamma pensionärer och komma och tvinga dig att spela pingis med den nya generationen.
2: Och börja prata skibbidispråk.
1: Skibbidiså eller?
2: Selena Gomez och Marshmallow med Waltz.

0: Selena Gomez och Marshmello med Wolves. Här är Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Nu har vi ju pratat om hur duktiga vi är på att spå folk via deras hundar.
3: Mm.
0: Att man kan se vilken sorts, beroende på vilken sorts hund, så är du en singelkar eller inte.
3: Ja.
0: Men det här tycker jag man kan ju också göra med, om man ser en person så kan man nästan direkt säga vad de dricker för alkohol.
3: Ah, kan du spå mig nog för att du har sett mig kanske med någon dryck?
0: Alltså jag vet ju att du dricker bärs.
3: Ja.
0: Men du är en lager med en underton av vitt vin. Tycker jag.
3: Oh, nej, jag måste bara säga att
0: jag
3: tycker att vitt vin smakar spya.
0: Oj.
3: Jag tycker om rött. Alltså det ska vara riktigt så här, vet du,
0: bittert och torrt
3: eller nästan lite gyttjigt.
0: Ja, rött. Det är nog. Jag försökte alltså spå min sommarkollega Alva här också tidigare, och det gick också så där. Så att jag är ju inte så bra på det här.
3: Nej.
0: Men om det finns någonstans som jag tycker att det här verkligen det makes sense, så är det då när jag ser Jimmy Åkesson, alltså partiledaren för Sverigedemokraterna, när han har varit med i programmet Nyhetsmorgon. Och då har han fått demonstrera och bjuda på vitlöksöl. Där han tar en öl och pressar färsk vitlök ner i den här ölen.
3: På eget bevåg.
0: Han tycker det här är hans favorit. Och jag tycker det när man ser på honom och så här, jag vet inte om jag skulle se någon annan människa som det här passar så bra på, att du ser verkligen ut som en vitlöksölsmänniska.
3: Men alltså, varifrån har han fått det här? Har det som kommit till honom i någon slags profetia? Att lägg nu en vitlöksklyft och se vad som händer.
0: Ja, men
3: är det ju inte en vedertagen sak?
0: Nej, det är det absolut inte. Jag vet att man kan också köpa på burk, har jag sett någonstans.
3: Mm.
0: Men jag vet inte, när det är färskpressat, då känns det som att det är en mycket mer stark smak.
3: Mm.
0: Och att du går ju inte runt längre och rapar bara öl, utan du rapar också så här vitlöksrapar.
3: Alltså är det här någon sån här vid otrohetsförebyggande mekanism man har lagt in?
0: Ja, precis. Så att man vet att man inte kan behärska sig.
3: Ja.
0: Mm. Ja, det skulle vara.
3: Ja, eller så kan det vara någonting hälsofrämjande. Min gammamom och gammamuffa brukar i, liksom, under hela sin livstid varje morgon äta havregrynsgröt med pressad, färskpressad vitlök på. Och någon dag ska jag faktiskt testa och se what all the heat is about. För de levde också tills det var typ 150.
0: Osade de också vitlök?
3: Ja.
0: Men tyckte du också på utseendet, typ som jag tycker att Jimmy Åkesson ser ut som en vitlöksöldrickare.
3: Ja.
0: Såg din gammel farmor och farfar, var det de?
3: Ja.
0: Såg de också ut som att de äter vitlöksgröt?
3: Nej, men alltså det var ju alltså pigg som stryk direkt från morgon. Så jag tror nog att det faktiskt kickade igång den bättre än mina egna val av frukosttillbehör, till exempel Choco Pops.
0: Jag vet inte om jag ska testa på det här, då kommer jag nog förbli singel resten av livet.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Riktigt just ska det bli tävlingsdags här i Extrem eftermiddag. I tävlingen har du alltså veta, det är en ring-in-tävling, så spara redan nu ner telefonnumret 0600 14 73 11. Här kommer The Neighborhood med Hula Girl.

0: The Neighborhood med Hula Girl här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Och riktigt just så ska vi börja tävla här i studion. Och det här är egentligen Naddes tävling, men så jag ska försöka, vet du, det har stora skor att fylla.
1: Ja, jag förstår.
0: Och det är tävlingen Har du alls veta?
1: Oj då.
0: Det är alltså 10 stycken frågor som vi har inom helt olika ämnen, helt olika nivåer på frågor ska jag säga. Vissa kanske jätteenkla, andra kanske lite knepigare. Mm-hmm. Och du där ute ska helt enkelt ringa in och svara på alla de här 10 frågorna. Och är det så att du svarar rätt på alla 10 frågor så får du vårt stora vinstpaket. Och är det så att du inte får alla rätt så får du ett tröstpris.
1: Okay,
0: och hittills har vi har ju kört det här i 2 veckors tid och hittills så har båda veckorna hade varit 9 av 10. Alltså poäng som folk
1: alltså, vad är det för genier där ute?
0: Det är helt crazy.
1: Ja. Men jag behöver inte förlöjligas nu med

0: att vis hur icke-allmänbildad jag är. Att jag kommer att tävla mot de här som känner sig så stor på sig att de ringer in.
1: Nej, absolut inte. Du behöver inte oroa dig.
0: Okay.
1: Och om man svarar fel så är det inte så att vi dömer någon heller som ringer in. Men hej, spara ner numren 0600 14 73 11 och ring in, så är vi redo att börja tävla här efter Swedish House Mafias Happiness Is So Sad. Så kör vi igång med tävlingen sen, har du alls veta.
0: Let's go.
1: 0600 14 73 11.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Hör du? Har du?
2: Alls veta.
1: Det är riktigt som att jag ska
2: veta allt i hela världen.
1: Det är riktigt som att jag ska vara på tungspets när jag får inte ut.
2: Vad det är riktigt som jag har veta?
1: Nej, har du?
2: Alls någon aning riktigt om vad det är som jag vet.
0: Så här låter det alltså när vi börjar tävla i tävlingen. Har du alls veta? Och det är ju Naddes tävling det här egentligen.
1: Ja.
0: Som jag nu måste liksom, vet du, nu tar jag det här. Tar den för laget.
1: Mm-hmm.
0: I studion är ju jag Nelly idag och Lisa som jag sänder med idag. Men också producent Fanny. Hej.
3: Hej.
0: För ingen har ju ringt in.
3: Nej, och det är till min stora glädje. För jag var sådär, jag anmälde mig genast frivilligt. Jag hörde bara ordet quiz och sen tänkte jag att hoppas ingen ringer.
4: Alltså kom inte hit och säg nu att du är en stor quizzar.
3: Ja, det är jag.
4: Okej, just det.
3: Men jag är inte så dålig vinnare ändå.
4: Nej, okej. Okay. Jag är en jättedålig förlorare.
3: Jag får en blackboard här. De här har jag köpt någon gång i tiden.
0: Ja, och här okay. du har den
4: jag
0: där
4: har
0: kanske,
4: en egen.
0: Lisa.
4: Jag tror inte att jag kommer behöva den. Men
3: jag vet ju inte alls vad det här handlar om.
0: Det här är alltså 10 frågor. Helt random frågor av olika svårighetsgrad och olika teman. Och är det så att man får alla 10 rätt så vinner man extremt stora prispaket.
3: Okej, okay, bra.
0: Uh-huh. Som du säkert vill få hem.
3: Jag har fått större fötter så jag behöver nya strumpor.
0: Okej, okay,
3: men är det sådär snabbast som svarar? För jag har ju hört den här tävlingen när det rings in. Så då ska man ju bara svara snabbt på massa frågor.
0: Ja, ni ska ju bara svara och sen så går vi igenom svaren då.
3: Mm-hmm. Okay.
0: Tänker jag. I vanliga fall så brukar ju jag liksom hålla koll på ställningen. Men vi gör så här nu.
3: Okej, okay, men då skriver jag upp istället.
0: Okej, okay. Så skriv upp då. Det är 10 frågor alltså.
3: Mm-hmm.
0: Och så ska jag ta fram frågorna här också. Och visst, det här borde vara rätt nu. Uff, jag känner mig tossig. Är ni redo?
3: Ja.
4: Ja.
0: Mm. Fråga nummer 1 alltså. Heter sångaren i Eppo Normali?
4: Nej.
3: Jag svarar nej.
0: Fråga nummer 2.
4: Ska jag alltså svara högt eller ska jag bara skriva?
0: Du ska skriva ner här nu. Eller du får svara högt om du vill ge Fanny poängen. Eller?
3: Ja, sant. Okej, okay. Vi håller ett käft.
0: Ja. Okej, okay. 0 är ett positivt tal. Ni kan ju i alla fall säga till när ni har svarat. För det är bara ja och nej frågor alltså.
4: Aha.
0: Ni kan ju säga till när ni har svarat.
4: Ja, alltså.
0: Fanny, du också
3: ja,
0: där.
3: Klar.
0: Fråga nummer 3. Är Lionel Messi från Argentina? Det är en ja eller nej fråga det också. Fråga nummer 4. Ligger Åland i Östersjön? Som sagt, bara ja och nej. Så ni har 50% chans på er här att svara.
4: Jag känner inte att 50% räcker för mig idag.
0: Är ni redo för fråga nummer 5?
4: Ja.
0: Jean Sibelius fransman? Ja eller nej? Det är inte svårare än så. Herregud vad ni är duktiga. Vad ni skriver och skriver och skriver.
3: Ja.
0: Nu fråga nummer 6. Är Mona Lisa en skulptur? Får ni svara på där.
3: Svårt.
0: Ja, jättesvårt. Har ni svara?
3: Ja.
0: Fråga nummer 7. Är 100 cm lika med en meter?
3: Ja.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Ja. Ni märker det olika svårighetsgrad här. Fråga nummer 8. Producerar hjärtat insulin? Det är bara svara ja eller nej, Lisa. Finns ja. Inget? Yes.
3: Mm.
0: Fråga nummer 9. Är Max Verstappen Formel 1-förare?
3: Mm-hmm.
0: Jag märker också att det är Nadde som har skrivit de här frågorna. Fråga nummer 10. Är ni redo?
4: Ja, någonting lätt dock.
0: Är Caitlyn Jenner Kim Kardashians pappa?
3: Alltså vi kommer ju båda ha alla rätt om inte det är allvarligt fel på någon av oss.
4: Alltså ursäkta, men nu är det foreshadowing som inte är gynnsamt för mig alls.
0: Vi tar en låt här emellan så ska vi se hur det har gått för er. Här blir det Länge leve Fyrk av Fyrk.

0: Fyrk med Länge leve Fyrk.
1: Hör du, har du
2: alls veta?
1: Det är riktigt som att jag ska
2: veta allt i hela världen.
1: Det är riktigt som att det ska vara på tungspetsen jag får ut.
2: Vad det är riktigt som jag har veta?
1: Nej, har du
2: alls någon aning riktigt om vad det är som jag vet?
0: Yes, vi håller på att tävla här i extrem eftermiddag. Lisa mot Fanny har det blivit i studion.
3: Jag är så stressad. Jag blir alltid lite humble när jag kommer hit till radion och ska visa hur mycket jag faktiskt inte vet om världen vi lever i.
0: Du sa ju också tidigare, behöver jag nu visa att jag är smart? Och så säger jag nej, nej, nej.
4: Och så ja, blev det ju... jag är lite för kaxig kanske. Nu i efterhand så jag var så här, åh, det måste vara fel på Daily som vi inte har alla rätt i det här. Men det här, nu börjar jag själv komma på att fråga nummer två blev jag riktigt att fundera vid.
3: Ja.
4: Det var ett bra gång, men jag har låst mina svar nu på den här blackboarden och jag hoppas Lisa har gjort samma.
3: Ja, det har jag.
4: Så
3: har
4: jag. Ska vi gå igenom dem då?
0: Ja, jag litar på er nu, att ni är ärliga.
3: Alltså jag är ju nog lite känd för fusk när det behövs.
4: Ja, men nu har vi det svaret på vitt.
0: Ja, nu är det. Det var alltså 10 frågor, helt olika teman och svårighetsgrad. Och första frågan var, heter sångaren i Eponormali, Eponormali?
3: Nej.
4: Nej, har jag svarat.
0: Ja, det var rätt, båda två.
4: Vad heter han?
0: Marti Syrjä.
4: Okej. Okay. Ja. Det ska vara en bra fråga.
0: Ja, jag vet ju inte vem det här är. Nej. Eller vad det här är.
4: Eponormali.
0: Nej, jag vet.
4: Alltså det är väl ett av Finlands kändaste, nu vill jag säga band, men alltså, jag vet inte, är det en person eller en grupp, men de hade några jättemånga avskedskonserter här nyligen.
3: Ja,
4: men
3: det känns ju som bara inte säger goodbye.
4: Nej.
0: Som Swedish House Mafia kan ju inte heller säga goodbye. Nå, jag frågar nummer två som du var osäker på här då, Fanny. Är 0 ett positivt tal? Vad har du svarat på den då?
4: Nå, alltså jag har ju svarat nej. Jag svarar nej, men jag menar ja.
3: Ja, men jag har svarat ja och jag menar ja.
0: Ja, det står, det svarar rätt svar är nej.
4: Är det?
0: Ja, för det är inget tal.
4: Jag har aldrig haft sån här tur. Men vadå? Hur kan, ja, men det är ju inte, för nej. Det är ju inte plus.
0: Nej, nej, det är okay. Ingenting. Det...
4: Nu minns jag hur jag tänkte när jag svarade.
3: Ja. Jaha, okej, okay, jag tänkte lite så här att ändå är det ju som, alltså ifall inte är ett positivt tal så är det ett negativt tal. Men det finns ju också ett neutralt tal i hela världen och det är ju fucking noll.
0: Ja.
3: Alltså jag vill gå hem nu. Nej, men...
4: Jag skriver upp poäng här.
3: Ja, det är bra. Egentligen Fanny inte borde få poäng för det här för att hon menar egentligen att det skrev fel svar.
4: Jag kom bara inte ihåg hur jag hade tänkt. Nej, och jag sa att jag var en bra vinnare, men det märker jag nu. Vi kan gå vidare.
0: Fråga nummer tre, Lionel Messi från Argentina.
4: Ja.
0: Yes, det är rätt. Nu fråga nummer fyra, var ligger Åland i Östersjön?
3: Ja.
4: Ja,
0: ja, det är också rätt. Jean Sibelius, fransman.
3: Nej.
4: Nej.
0: Nej, det är också rätt. Han är ju finne. Mona Lisa, skulptur.
3: Är det här nummer sex?
0: Vad sa du?
3: Är det här fråga nummer sex? Jag tappar bort mig.
0: Ja.
4: Ja. Okay.
3: Nej.
4: Nej.
0: Gud, jag trodde du menade att Mona Lisa var någonting med sex. Vadå? Vet du inte vad Mona Lisa är? Det är det här nu någon porrskådis?
3: Vilken Lisa är det här?
0: Ja.
4: Det vilken finns ju någon porrfilm som heter Mona Lisa.
0: Jag förstår så, Mona. Ja,
4: men det är inte en.
0: Fråga nummer sju då. Nu.
3: Ja.
0: Är 100 centimeter lika med en meter?
3: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Ser du, herregud vad ni tar hem där.
4: Jo, det kommer jag genom första klass.
0: Ja. Fråga nummer åtta. Producerar hjärtat insulin?
4: Nej.
0: Nej, det pumpar ju bara blod.
4: Ja.
0: Ja.
3: Och inte bara.
4: Boring.
0: Nej, precis. Ja, precis. I won't even need it. Fråga nummer nio är. Är Max Verstappen Formel 1-förare?
3: Ja.
0: Alltså, borde jag veta vem det här är?
3: Ja.
0: Alltså, men, är han snygg eller
3: vad borde... thirst trap emot på TikTok någonsin?
0: Jag hänger inte så mycket på TikTok.
4: Kan du söka på, det finns en låt i systemet som heter Max Verstappen.
0: I systemet, okej, fan må.
4: Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Så länge så
0: ja, det finns en som heter...
4: I Radiomannen.
0: Som heter Carte Blanc 33 Max Verstappen. Kan det vara den då?
4: Ja, den är bra. På? Den kan du sätta sen efteråt. Yes.
0: Ja.
3: Okej, fråga nummer 10. Snälla låt och Fanny ha fel på det här nu så jag ska ha en chans till knip.
0: Men är Caitlyn Jenner Kim Kardashians pappa?
3: Nej.
0: Vad har du svarat?
4: Ja.
0: Nej, det är Robert Kardashian.
3: Oh my god! Betyder det här? Jag har inte förlorat i alla fall.
0: Nej, men vänta, blev det jämnt med
4: honom? Läs frågan på nytt.
0: Är Caitlyn Jenner Kim Kardashians pappa?
4: Fan också, jag tänkte på Kylie.
0: Ja,
4: ja okay.
3: Alltså sess och spin, Fanny.
4: Okay.
3: Ja, alltså som sagt, jag är en riktigt dålig förlorare, men jag är ännu... Nej, fan, jag har inte ens vunnit det här. Det är bara att jag inte har förlorat mot Fanny nu.
0: Nej, det blev 9 av 10 för båda två. Precis som de andra veckorna. Så där känner jag för det. Ni får ett tröstpris. Så du kan väl få strumpor då, i storlek större, Fanny.
4: Tack.
0: Du som ville ha det.
3: Du som ännu växer de fötterna.
0: Nu ska vi lyssna på ja, carte blanche 33 max Verstappen då.
4: Jag hoppas att det här nu, det var jag tror att det är. Det kan vara vad som helst. Sätt på lite.

0: Carte Blanche med 33 Max Verstappen.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

0: Klockan närmar sig 3 och vi ska strax få nyheter med Laura. Men du lyssnar alltså på Extrem eftermiddag med Nelly och Lisa. Och före vi får riktiga nyheter, eller före vi får sån här vuxennyheter, så ska sägas att min main source av nyheter kommer från Yles barnpanel.
1: Alltså det är det bland det finaste vi har, barnpanelen, tycker jag.
0: Ja.
1: Det var ju någon gång de blev frågade, typ här innan sommaren tror jag det var, att vad ska turister göra i Finland? Och de var typ sådär, jag vet inte om det var typ att de kan titta på tv, eller de skulle på bollhav, vet du.
0: Ja, leka i parken lite grann. Alltså barnpanelen på Yle säger ju att det går till random dagisar och hittar pratglada barn som ska svara på så här aktuella frågor.
1: Mm.
0: Och här för någon vecka sedan så var det ju på nyheterna om att rekordmånga söker till polisutbildningen på svenska här i Finland. Och naturligtvis så frågade ju då kring drömyrken och huruvida det här ungdomen, då menar jag 5-åringarna, hur de ställer sig till det här med att drömmer de om att bli polis. Så
1: ja.
0: Det här, alltså, jag måste säga att det är lite blandade åsikter här i den här barnpanelen. Greta, 5 år, så sa bland annat att jag vill inte bli polis för det är bara vatten och bröd. Fantastiskt.
1: Att hon liksom har fått någon uppfattning om att polisen är typ sådär Jesus arving, eller vad heter det, de som följer slagare på
0: något
1: vis.
0: Ja, men det finns en jättelogisk koppling här, att hon fortsätter här och säger att det här med att polisen bara äter vatten och bröd så beror alltså på att de måste äta samma sak som fångarna.
1: Jag såg också att hon ojar sig över att polisen har ju inte heller kylskåp.
0: Nej, och så är det någon av 5-åring som har erbjudit sig att köpa ett kylskåp åt poliserna. Så alltså, jag måste säga att det här är ju en samhällstjänst som de här 5-åringarna.
1: Ja.
0: Bjuder på.
1: Men jag undrar, så här, barn har ju livlig fantasi och jag förstår att man inte förstår allting, speciellt när man är 5.
0: Mm.
1: Men jag undrar liksom vad som har sagts för att de ska få den här uppfattningen att jo, polisen äter samma mat som sitter i fängelse.
0: Men jag tror det här är någon medfödd känsla av rättvisa. Vet du, som att på något sätt, att ifall du utsätter någon för ett straff så måste det också vara ett straff som du själv kan utstå.
1: Så om du följer lagen, då måste du ändå liksom
0: små skit.
1: Ja, precis. Och äta bara bröd och vatten.
0: Ja, exakt. Mm. Men alltså, inte är det ju lätt att göra någon slags karriärvägledning åt en 5-åring, måste jag säga.
1: Nej.
0: Alltså, jag pratar framförallt ur egen erfarenhet att det tog nog tills jag var, vet du, som långt in i tonåren förrän jag började överväga ens riktiga jobb.
1: Ja, jo, gud.
0: Ja.
1: Ja, så jag vet ju inte fortfarande vad jag ska göra.
0: Nej.
1: I livet.
0: Nej.
1: Men jag tror också när jag var 5 eller om det var när jag var 4 så kom jag ihåg att jag sa att jag skulle bli pirat.
0: Ja.
1: Och nu har jag
0: Vet du vad? Man kan faktiskt vara en verksam pirat i dagens samhälle. Jag trodde inte att det var sant, men nu finns det ju pirater.
1: Tror du att de äter bättre än polisen? Att de får äta mer än bara bröd och vatten?
0: Om man är en riktigt bra pirat, så varför inte?
1: Jag hoppas att Greta blir upplyst om att polisen har nog bättre än vad hon tror att de har det.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Det finns ju en orsak till att så många har sökt till polishögskolan.
0: Mm.
1: Inte för att de bara vill äta bröd och vatten, utan för att de faktiskt
0: får perks. Eller vad menar du?
1: Ja, för att de kanske vill.
0: Ja, oklart.
1: Här kommer Justin Bieber med Speed Demon. Och efter det så blir det nyheter med Laura.

0: lyssnar på Extrem eftermiddag idag med Lisa och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Klockan ska precis just slå 15.00 och det betyder alltså nyheter och dagens sista radionyhet i alla fall här på Yle Extrem och då med Laura. God eftermiddag!
2: God eftermiddag!
3: Extrem nyheter.
2: Försvarsminister Antti Häkkänen så säger att Rysslands civila luftfartsmyndigheter har meddelat Finland om att de hade förlorat kontakten med en drönare. Häkkänen vill inte gå in på exakt när Ryssland meddelade om att de då hade förlorat en drönare, men Finland hade alltså fått info om en försvunnen drönare redan innan man hittade en i Pellinge i Borgå tidigare i veckan.
1: Just så.
2: Och en möjlighet, eller möjlighet är nu då att det är samma drönare. Men minister Häkkänen vill ändå inte spekulera i om det är fallet, utan han vill vänta på utredningen som han då också hoppas ska ge svar på om den verkligen har varit i civilt bruk. Bland annat väntas utredningen ge svar på vilken rutt drönaren har flugit och vilka mål den har övervakat under sin färd. Och det att civilmyndigheter förlorar kontakten med en drönare, så det är inte heller jätteovanligt.
0: Nej, precis. Jag förstår att det är väl de skickar sådana radiovågor och de blir förvirrade och de försvinner. Och
2: ja,
0: allt det
2: ja. Mm. De är lite säkra sin. Ja. Myndigheter runt om i världen så använder sig av just de sådana här drönare för att övervaka olika saker, till exempel industri. Det görs också här i Finland och då kan just drönarna plötsligt sluta reagera på kommandon från därifrån de styrs. Och i sådana fall är normal kutym just att man meddelar flygledningen på sådana områden som kan påverkas av att en drönare har farit lite på rymmen.
0: Men var det alltså det nu som Ryssland hade gjort då? Att de hade, eller ja,
1: det har de meddelat på förhand.
0: Ja, precis.
2: De hade ju följt kutymen att meddela att whoops, nu är den någonstans.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Mm. Den tyska biljätten Volkswagen så kommer att skära ner totalt 100 000 jobb fram till 2030. Företaget så har det rätt svårt för tillfället. De pressas av amerikanska tullar, ojämn efterfrågan på elbilar och framförallt av hård konkurrens i och från Kina. I slutet av juni så hade Volkswagen totalt kring 650 000 anställda och det här blir nu då den största omstruktureringen som någonsin har gjorts inom den globala fordonsindustrin. Och här hemma så var UV-strålningen ovanligt låg under sommaren i år. Enligt Meteorologiska institutet så var solens totala UV-strålning under perioden juni till augusti omkring 10% lägre än normalt.
0: Men det var jättebra, höll jag på att säga. Då får man inte så mycket solskador.
2: Precis, för alla som har lite slarva med solkrämen så är det bra.
0: Ja.
2: Ja, och orsaken till att det då var lägre än normalt beror på att det ofta var molnigt. Och UV-indexet som nådde Finlands maxvärde, det vill säga på 6, sammanlagt 13 dagar i sommar. Så det är nog inte mycket.
1: Wow.
2: Men det ska sägas också ändå, fast man nu, jag gick här och sa att det var lågt och det är bra. Och sådär. Så att fast sommarens UV-strålningsmängder blev lägre än vanligt så ska man fortfarande vara uppmärksam också här i början av september. UV-indexet så kan fortfarande nå 3, vilket då är gränsen för när man ska eller bör smörja sig med solkräm.
0: Jag upplevde inte att det var någon riktig sommar här i sommar riktigt.
1: Men alltså jag måste säga att allihopa som jag har sett med ordentliga tanlines som har hållit sig i Finland under sommarsemestern, så alltså vilka troopers som har, alltså man måste ju ha varit en strateg.
2: Ja. Alltså jag förstår inte, att jag vill veta att alla som har fått tanlines i sommar, hur har ni gjort?
1: Var har du varit?
2: Var har ni haft?
1: Ja.
2: Yes. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura, och det här var dagens sista radionyheter.

0: Grams med Look at my life här extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Jag tror att vi alla kan liksom vara eniga om att det ibland kan vara svårt att hänga med i så här nya lingos.
1: Ja, alltså jag tror att i någon skede måste man bara acceptera att man har fallit av vagnen.
0: Mm. Jag börjar märka.
1: Ja, jag har börjat märka något.
0: Alltså,
1: nej, alltså som jag orkar inte hänga med. Jag kan inte hänga med. Jag håller på att
0: ja,
1: liksom intresset eller liksom rädslan för att inte vara on trend.
0: Nej. Nej, och jag tror att det beror mycket på hur man är på sociala medier och sådana grejer. Mm. Och jag har bara aldrig riktigt hoppat på TikTok-tåget.
1: Nej.
0: Så mycket av det far liksom under radarn för mig.
1: Det var side note, jag är också jätte efter på TikTok och är liksom nivån av boomer att jag råk lägga ut saker som inte jag förstår att jag har lagt ut. Här för någon månad sedan så hade jag lagt ut liksom att jag hade delat min nya profilbild på TikTok stories och så hade jag liksom valt ett ljud. Nej, det hade först valt en ram som det liksom for runt den här profilbilden med liksom hamburgare som liksom exploderar till ljudet typ som så här vid the sad piano och
0: ja, bara, ja, ja.
1: You know, you've always been too strong and you've been strong for too long.
0: Men vad i hela tiden har du lyckats
1: med? Nej, alltså jag vet inte. Så var det någon kompis som uppmärksammade mig på det här. Vet du, den här var ut redan typ 23 timmar och man bara yes, ja. Dit får mitt sociala cred om det någonsin fanns.
0: Ditt personal brand och liksom direkt i graven.
1: Ja. Mm.
0: Men det är också mycket om liksom vilka ord man använder. Och jag märker till exempel att min farmor uttrycker det också ibland att hon inte alltid förstår vad det är jag säger för att jag tror att vi använder ganska mycket engelska ord. Jag försöker så när man sitter i sändning att inte göra det så mycket. Ja.
1: Skibbit i toilet, frågetecken.
0: Ja, precis. Hela tiden säger jag det till farmor.
1: Ja.
0: Men det där kan ju också vara andra vägen, vet du, att vi inte förstår kanske vad de äldre säger alla gånger.
1: Mm.
0: Eller om man åker till Sverige så förstår inte de alltid vilka ord vi använder. För att vi använder ganska föråldrad svenska i svensk Finland. Liksom.
1: Ja.
0: Men tur är det väl att Patrik Håman finns på Yle och hjälpa till. För nu har han tagit tag i det här och förklarar ekonomi på skibidispråk.
1: Oh.
3: Ekonomin är low-key slaying just nu, men sysselsättningen och statsskulderna är kokt. Företagen har lockt in och hållit på med aurafarming i flera år. Och nu börjar de komma in i sin mänkarakterera, men de anställer inte ännu så många. Alla försöker att rädda den offentliga ekonomin, basically Finlands pengar, har varit helt delulu. Och inte ens den tillväxt som bankerna nu flexar med räcker till för att rädda den. It's giving broke era. Men företagen och privatekonomin är goten. Om tillväxten faktiskt slejar så hårt som bankerna hoppas, då kanske jobben och den ekonomiska tryggheten går upp. Men USAs beef med Iran kan förstöra allt och oljekrisen kan bli final boss.
4: Oh my God, bro.
3: Fastän om vi får fred och varken USA eller Ryssland börjar med något sys, då kan Finlands ekonomi legit thriva och bli absolut cinema.
1: Alltså jag måste säga att det också känns jättetyp boomer att jag tycker det här är så roligt.
0: Ja, jag tycker också att det känns boomer att lägga till ljudeffekterna.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är så gammalt nu.
1: Ja. Nej, alltså I love, alltså det här är ett format som jag faktiskt tar upp i information.
0: Jo, fast man förstår med 40% av vad de säger.
1: Ja, exakt.
0: Det här, Patrik Håman, aldrig hört hans namn tidigare, borde säkert ha. Men protect him at all cost, så känner jag bara. Det här är det finaste vi har.
1: Ja, och enda sättet vi kan få grepp om ekonomin. Vi är liksom i den här förlorade generationen.
0: Precis. Här kommer Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.

0: Axell och Molly Sandén med Tänk om.
1: Tänk om jag skulle kunna gå en hel dag utan till beef med en tysk.
0: Pratar du om din partner nu?
1: Nej, nu råkar det faktiskt. Han är inte skottzonen idag, men alltså jag har ju, är ju ingen hemlighet för någon som har pratat med mig mer än 3 minuter att jag har lite problem med tyskarna nu som då. Och jag läste en, vad ska man säga, en krönika kanske i HBL här i morse som heter Mammor på gränsen till sammanbrott i Berlin. Där var den här skribenten Anna-Lena Laurén berättar om liksom en dag ur sitt liv i Berlin. Mm. Berlin är ju som en cykelstad till viss del. Mm. Det har varit lite tal om att Helsingfors lite har misslyckats med sitt mål att bli mer cykelvänligt.
0: Ja, jag vågar inte cykla den här stan, kan jag säga.
1: Alltså jag tycker typ att det är helt fine. Det är lite high risk, low reward.
0: Ja, exakt.
1: Man kommer inte fram, men åtminstone så får man en liten thrill.
0: Ja, man försökte i alla fall.
1: Ja. Ja. Men tyskarna, tyska folket är ju som, om man nu ska dra allihop över en kam, över en kant, över en kam, så är det ju som ett, ett folk som kanske lite så här tillrättavisar i tysthet varann. Och hon berättar här om en scen från en dag när hon var ute med cykeln. Där hon vet ju att man ska inte kolla på telefon när man cyklar, men att det var någonting som hon behöver skåda upp samtidigt som hon var och peda på där i Berlin då. Och hon liksom kanske vinglar på lite grann, men ändå som höll sig i kinnet på pedbanan. Gud vad jag blev jeppesnummittelt. Direkt att alla som cyklar. Så. Men oavsett så det här, det var liksom någon som cyklade förbi henne och hon liksom höjde blicken och log lite så här ursäktande att sorry att jag vinglar på här. Mm. Och den här kvinnan som cyklade förbi henne så gav henne en sån här riktigt, vet du, scolding look. Vet du, som en sån här blick av att så det gör man inte. Nu har inte du betett dig så som man ska.
0: Nej.
1: Och så var det någonting som tänd till i den här Anna, tror jag hon hette, som hade skrivit det här, att hon liksom pedade i kapp den här jäveln. Och var som bara, vet du, stanna henne i nästa korsning. Och var som att, varför måste du göra så det? Varför lägger du liksom tid på att vara fittig?
0: Ja.
1: Som sådär att,
0: men också på tysk. Vi så har bensin där som är gemärkt.
1: Ja.
0: Här vi så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Urskjul.
0: Ja.
1: En kjul igång.
0: Ja, men
1: jag. Du var ju på norska.
0: Jag var ju på danska.
1: Ja, språk var det så svårt. Ja. Men att, alltså, jag måste säga att jag hamnar ibland i sådana här situationer vann jag blir som så förbluffad av hur folk ork vara snarkig i offentligheten. Jag har till exempel varit med om att jag, alltså, jag är ju en snabb gångare. Jag promenerar snabbt. Jag är motsatsen till en sen gångare.
0: Speedwalker.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Och jag minns
0: med gångstavarna.
1: Exakt. Full speed ahead.
0: Ja.
1: Och jag minns när jag precis hade flyttat till Helsingfors så var det en situation där jag skulle på ett övergångsställe och var sent i en buss som var liksom på andra sidan av det här övergångsstället.
0: Ja.
1: Och sen ögonblicket jag slog gröngubbe så speedade jag förbi hela den här liksom gruppen av folk som stod och väntade på gröngubbe. Jag var som inte ens i vägen för den för att jag är snabb som blixten.
0: Ja.
1: Men det var någon kvinna som fick så i nerven med mig att hon sprang ikapp mig och försökte knuffa ner mig inför liksom oncoming traffic. Alltså jag måste säga att då hade inte jag orden till stan henne och var som att vad håller du på med? Utan jag var som bara att sure.
0: Sa du det, Peter? Sa du bara sure?
1: Nej, alltså jag bara kollade på henne och bara vet du, en liten nickning och så fortsatte jag vidare.
0: Jag hade hoppats på mer.
1: Nej.

0: Åkstroma med ljuvliga De Flör. Vi sitter här och diskuterar om när Lisa har mött, eller hon blev nästan omkullknuffad av en kvinna vid övergångsstället.
1: Ja.
0: Och så drar vi igång en låt och så säger Lisa, jag skulle nog kunna berätta när jag blev slagen också.
1: Men alltså jag vet inte vad problemet är, för att jag tycker ju inte att jag är en så, vet du, uppseelseväckande. Vad heter det för... Alltså jag väcker inte förargning.
0: Nej, du ser trevlig ut. Du har ingen resting bitch face.
1: Mm.
0: Och du ser ut som en väldigt sådär finsk blond, heter ju, jänta som bara är going on with her thing.
1: Sen är jag ju också en big chonga. Alltså som sådär, att jag är ju kanske ofta i vägen för folk. Vet du, som sådär...
0: Ja, för att du har big bombaklatt.
1: Jag vet, nu är du alldeles för ungdomlig i ditt språk. Jag vet inte alls vad du hänvisar till.
0: Jag pratar om stjärten.
1: Aha, okay. No, jo, den är nog också på sin egen postkod. Men,
0: ja.
1: Men det händer jätteofta åt mig, faktiskt. Att folk typ knuffar till mig eller, vet du, som så här... Alltså, downright slår mig offentligt.
0: Offentligt, men nu pratar vi inte människor som du känner, utan Nej. Det här är främmande människor.
1: Så det skulle vara sjukt. Jo, jag är ute och går med min pojkvän ofta och får en släng av sleven. Nej.
0: Men också, Nej. Vissa människor har ju bara, jag tycker inte att du har det nu, jag ska börja med att säga, men vissa människor har ju bara sådana liksom ansikten.
1: Som, a punchable face.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men alltså, för vissa verkar jag ju ha här om... No, alltså henne ett par månader sedan, här var typ kring Vappen, så var jag faktiskt ut en sväng till Sveaborg.
0: Okay.
1: Och där så är det ju såna här fina båtar som då åker ut från hamnen ut till den här ön strax utanför Helsingfors fastland. Och det är ju en jättefin båtfärd. Det är som sådär, vet du, toppdäck, att man kan sitta där och begrunda utsikten och alla utsläpp i
0: kajen. Lajva lyxjåt.
1: Ja. Och så är det som en massa sådana här bänkrader då som står radade efter varandra. Och jag var där med några kompisar och alltså det är lite dumt. Jag hade fötterna liksom upp på, det var liksom en nästan tom färja, men jag hade fötterna liksom och vilade dem lite på den här bänken framför mig, bara på liksom ryggstöd. Det är inte så där att det kom ut på själva sittplatsen.
0: Okay,
1: bear in mind att hela den här båten i princip var tom. Och så sitter jag där och har ett samtal med personen bredvid mig och så mitt i allt så känner jag att någon liksom med full knytnäve är liksom och svingar på min fot, alltså som rakt på bristen. Och jag bara, där står ju en man framför mig och liksom grymtar någonting och liksom mina fötter faller ut i marken och jag faller handlöst.
0: Som den lilla
1: knäckta skaden.
0: Ja, jag är bara en tjej.
1: Nej, men han dimper ju som ner där och rakt framför mig. Jag är som bara att alltså, hela bänken är tom. Vad menar du? Att varför har du liksom taken a swing med liksom full kraft på mig när jag bara sitter här och njuter av båtfärden? Och då var jag som så paff och jag var med mycket folk som inte riktigt känd som jag var på den här båten. Men då, i min paffhet så kom jag faktiskt till tals på finska dessutom och bara liksom knackade den här mannen på ryggen. Jag kokade och jag vet inte riktigt vad som skulle komma ur min mun. Och alltså jag vet inte, är det här liksom konflikträdd final boss? Men jag började liksom gentle parent den här mannen. Jag bara knack knack på ryggen.
0: Ja.
1: Inte kan vi ju slå andra offentligt.

0: Eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har ju en arena chat och också en WhatsApp 044-7800-180 som man kan skriva in till. Och där har det kommit respons på andra märkliga upplevelser i trafiken, ska jag väl säga.
1: Alltså jag vet inte om det här ger någon fredagsfeeling egentligen, men vi pratar om det här med att ibland när man är ute i offentligheten, särskilt i kanske större städer, så händer det att man råkar på någon som av någon anledning typ vill knuffa ut dig i trafiken eller kommer att slå till dig lite grann för att du sitter på fel ställe och sådana där saker. Det har åtminstone hänt åt mig lite för ofta för att jag ska känna att det handlar om alla andra och inte mig.
0: Precis.
1: Men det är någon annan som skriver här också på WhatsApp, som alltså numret 044-7800-180. Du kan skicka in dina stories där också, eller andra hälsningar. Men en person här som skriver att när jag studerade i Uppsala och skulle cykla till campus, så cyklade jag genom centralstation där. Och på cykelbanan så hade en snubbe med brud ställt sig halvt på cykelbanan. Och jag plingar och svänger tajt förbi dem i protest att man inte ska stå på cykelbanan och där det swishar cyklar. Och när hon alltså cyklar förbi den här snubben så fräser han som en katt. Okej, jag tydligen har inte umgåtts med kattar någonsin.
0: Du får umgås med min enögda hund.
1: Ja.
0: Herregud. Unik upplevelse om inte annat.
1: Minst sagt.
0: Han måste ju bli så paff själv att han, vet du, inte vad ska jag säga, vad ska jag göra.
1: Alltså jag har tänkt på att det var en kompis till mig när jag var liten som verkligen, alltså han lekt katt i typ 3 år. Han larpade 24-20. Och jag tänker att det kanske är en sån situation med den här snubben, att han bara sitter i märgen från när han var liten.
0: Hej, det kan nog vara. Andra som skriver i Arena-chatten sitter och väntar på att få bra fredagsfeelings. Så det är precis det vi ska göra riktigt just nämligen. Vi har ju fredagslåtar, både du och jag, Lisa.
1: Du vet redan vad jag vill ha.
0: Lisa har en go-to-fredagslåt och jag har tagit in en speciell. Det blir lite dunka-dunka, techno-typisch. Mm. Våra fredagslåtar för fredagsfeelings hör vi efter Alfie Temple Man med 3D Feelings.

0: Simpleman med 3D Feelings.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Så låter det när vi börjar spela våra fredagslåtar, och vi är redo att få skapa fredagsfeelings ute hos dig. Kanske du är i bilen, kanske du är på kontoret, kanske du är hemma, men också här i studion, för vi vill också ha fredagsfeelings.
2: Ja, jag vill ha fredagsfeelings varenda dag, därför spelar jag min valda fredagslåt varje dag, och särskilt varenda dag som jag är och sänder radio och kommer hit och vikarierar. Så alltså, här räcker inte för mig att de betalar mig för att komma hit. Eller, nej. Så här, här skulle räcka för mig ifall de alltid går med på att jag får spela den här låten, om och om igen, så skulle det inte ens måste betala mig, men här ska jag egentligen inte kanske säga så producenterna hör.
0: Nej, vi tar tillbaka det.
2: Ja.
0: Men det är också någon slags, vet du, sådär makt att du kan komma hit varje gång i studion och bara, ja, ni vet vad ni ska spela.
2: Ja. Och jag älskar faktiskt att senaste gångerna som jag har varit här nu så har den faktiskt varit färdigt i spellistan ungefär. Att det är inte ens jag som behöver nödvändigtvis fråga, utan den bara dyker upp. Av någon anledning. Och alltså, vi pratar ju såklart om Outer Bouncer av Studio Killers, som alltså objektivt är den bästa låten som någonsin har blivit producerad. Den har allt. Den har djup, den har karaktär, den har en story som är lätt att följa med i kronologisk ordning.
0: Och den har dunka.
2: Ja, och ja. Den är inhemskt producerad delvis. Det är ju någon Brunella man som jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Jag pratade om det här så många gånger i radion. Men Teemu tror jag han heter. Så alltså, jag bara menar att det finns inga contenders. Alltså, ni andra kan ju också skicka in vad ni vill att fredagslåten ska vara.
0: Ja.
2: Så kanske vi spelar någon till ännu också. Men för mig personligen så
0: är det den här som gäller. Mm. Studio Killers, alltså Ode to the Bouncer. Nu kör vi. Känner du det?
2: Yeah.

0: Killers med Ode to the Bouncer.
1: Alltså jag känner mig lite mentalt friskare än innan den låten börjar.
0: Ja, har du med fredagsfeelings då? Också?
1: Jag har jättemycket fredagsfeelings nu. Jag är jättetagga. Ja. Vi ska, egentligen så var tanken att min pojkvän själv ska fara på en sån här, typ techno person DJ som kommer till Helsingfors ja. Nu på fredag och ska spela. Fråga inte mig vem, fråga inte var.
0: Alltså menar du idag?
1: Ja. Jaha. Och jag fick ju som en inbjudan till här också att men ska inte du komma med? Vi ja. Har hållit på med flytt hela veckan och skulle egentligen behöva slippa ut ur lägenheten. Ja. Och jag har sagt nej, bestämt. Hela veckan egentligen. Men nu när jag hörde den här låten så kände jag att alltså,
0: nu kanske du måste ändra dig.
1: Alltså kanske smakar ja. Ändå att fara ut och lyssna på lite musik och kanske knäppa en öl någonstans.
0: Jo, vad trevligt. Ja. Jag skrev också till vår producent Magnus, svänger i höften nu och sa, jo, Teemus fina stämma. Jäkern har skrivit grymma egna låtar, producerar de största finska hitsen och är dessutom jurist. Somliga blir serverade för mycket av det goda.
1: Ja, alltså verkligen.
0: En talang utan dess like.
1: Alltså, jag tror att som vissa folk reagerar när de såg Stubb idag live, så skulle jag reagera om jag skulle känna igen den här gubben som har skrivit detta epos ja. Till Bisi.
0: Ja, då förstår du hur jag var alltså när jag såg Stubb idag.
1: Ja.
0: Det var precis så. Mm. Jag har ju också en fredagslåt.
1: Aha.
0: Och den här låten, jag tror att en av de här artisterna i alla fall var på festival i Stockholm, är det för 2 veckor sedan? Mm. Eller var det Göteborg? Någon av de här festivalerna som jag nu inte kommer ihåg vad som heter, men i nivå av typ Flow Festival.
1: Typ Way Out West?
0: Ja, det kanske det var. Jag tror också, om jag inte missminner mig, så har hon varit till Tomorrowland också. För det här är lite techno, dunk-dunk, men med sång. Mm. Så här, nu är det ju hela klassen som har varit med och gjort den här låten också. Det är Moby, Jacob Lusk, Blondish och Kiko Franco som har gjort Natural Blues. Har du hört den?
1: Nej, men det här är jag taggad på. Let's go.
0: Alltså, hans röst här. Det är en kar. Banger.
1: Yeah.

0: Moby, Jacob Lusk, Blondish, Kiko Franco med Natural Blues var min fredagslåt.
1: Big yes. Det här var jättebra.
0: Alltså, det är sånt otroligt, jag sa det här under låten, det är sånt otroligt uppträdande. Nu vet jag ju inte vem av dem det är. Men han som sjunger här i alla fall, han står där på scenen i sin den här prästkappan och sjunger. Och han är så inne i musiken. Och vet du, svetten rinner på pannan. Det är så mäktigt att se. Så det är därför så mycket som jag fastnar för den här låten.
1: Men... ja, alltså nu ser jag bara Bo-Göran Åstrand framför mig, by the way.
0: Men, jo, men det är precis så det.
1: Okej, okay, just det. Nej, men fint att han lite extra knäcker och ja, håller sig flytande.
0: På något vis. Ja, mera fredagslåtar blir det nästa vecka.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Vad tur.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Fred!
0: Men här blir det lite Nothing But Thieves med Baby Cool.

0: Nothing But Thieves med Baby Cool i Extrem FC middag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hallå, hallå.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Genom natten med För nära solen. Här är Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hallå, hallå.
2: Helgen närmar sig med stormsteg, men ännu typ en timme så kommer vi hänga med dig här i radion.
0: Yes.
2: Jag ska ju ut på en sån här ett DJ-gig ja. Här om en stund. Jag måste säga, när jag är på den här nivån att folk i chatten vet vad jag ska på och jag själv inte vet.
0: Jo, precis.
2: Det var någon här i arenan-chatten, Varmbris, som liksom baserat på att jag sa att jag någon gång ikväll ska fara ut på ett DJ-set.
0: Ja.
2: Fick fram att det är alltså Armin van Buuren som jag ska på.
0: Ja, in i Landeparken.
2: Ja, exakt. Det är ju jättebra, för jag hade ingen aning vart jag är på väg nu efter jobbet. Så det här är ju jättebra. Men alltså, nog om mig. Kan du berätta lite om varför du ska vara utklädd till en grillpappo nu efter jobbet?
0: Ja, för jag har ju också skrivit här i chatten, vi fick frågan att vad blir det för cool helgen? Herregud vad jag fick afasi.
2: Mm.
0: Och då ska jag att jag ska på grillpappafest.
2: Ja.
0: Och det är mest att jag har sett på sociala medier när folk har klätt ut sig till grillpappor, och jag vill ingenting hellre. Jag ville ju göra det när jag firade min födelsedag här i Helsingfors, men jag ville göra det liksom helgen innan min födelsedag, och då visade det sig att ingen var i stan för alla var på Jeppis-dagarna.
2: Jo, yep. Annars skulle jag ha kommit.
0: Precis.
2: Mm.
0: Men nu är mina kära åländska vänner tillbaka i stan. De har varit hemma på Åland och sommarjobba över sommaren. Och vi ska inleda vår höst med att gå till vår favoritpub som är i närheten där jag bor, sjunga karaoke och vara utklädda till grillpappor.
2: Okej, okay. En fråga. Klär du ut dig till din actual pappa? Eller varifrån tar du inspiration? Är det vilken generell pappa som helst?
0: Jag tar nog den amerikanska grillpappan tror jag tar med. Vet du, okay. Jag ska ha en sån här Harley Davidson tröja instoppad i långa jeansbyxorna, höga strumpor i sandalerna. Och
2: det här låter som min type.
0: Alltså, men är du sugen?
2: Alltså, vilken bar sa du att ni ska vara på?
0: Alltså, never mind Armin van Buuren.
2: Ja, nej, jag ska få sy på pappa vid grillen.
0: Kom till pappa. Här blir
2: Dancing with Demons av Science Cake.
0: Så säger man, tack. Ja.

0: Dancing with Demons av Sian Kix.
1: Kian.
0: Kian Kix. Jag tycker inte om tennis. Jag brukar inte titta på tennis. Jag tycker inte om att spela tennis. Det finns ingenting i mitt hjärta som letar efter tennis på något sätt. Och ändå så håller jag mig uppdaterad om US Open som håller på just nu.
1: Okej, snabb fråga, varför?
0: Jag vet inte riktigt. Men tidigare så har jag pratat om Aryna Sabalenka som är en av världens främsta tennisspelare just nu. Och hon är 28 år gammal, så vår ålder.
1: Mm.
0: Och här tidigare i veckan så blev hon mött av kritik för att hon, folk tyckte att hon hade för fula kläder på sig. Så det är kanske det, att jag blir liksom aktiverad.
1: Inte så vi är lika på många sätt.
0: Precis. Men jag tror liksom att det kanske inte är tennisen i sig, utan det faktum att hon är kvinna och hon är proatlet, och det spelar ingen roll att hon ska ändå få skit kastat på sig.
1: Nej, okej, okay, ja.
0: Så det är kanske därför som jag engagerar mig av någon orsak. Och tidigare också för att på bana 17 ska det tydligen lukta en massa weed.
1: Åh nej.
0: Så de har lite problem där på US Open.
1: Det är inte alls bra,
0: nej,
1: tror jag.
0: Nej, nej, det, de är ledsna. Oj, säger de.
1: Mm.
0: Men Aryna Sabalenka blev alltså kritiserad för att hon hade ett baskettema när hon klädde sig. Hon brukar klä sig efter lite olika teman. Och sist så hade hon orangea sportkläder under en svart nätklänning. Och folk tyckte att det var olämpligt. Hon ska alltså se ut som en basketboll, var tanken.
1: Okej, okay, men alltså varför då? Eller varför ville hon se ut så?
0: Nej, men hon brukar bara ha lite olika teman. Vet du, någon gång så har hon haft surfing också och så har hon försökt för en kul grej. Mm. Och det spelar väl ingen roll, man borde väl fokusera på hennes prestation som en av världens främsta tennisspelare, men folk blev då irriterade på hennes kläder.
1: Mm.
0: Och då kan man ju, det finns ju en orsak till att de i publiken sitter i publiken och att de inte sitter på, eller står på courten liksom.
1: Ja.
0: Men nu har idiotin fortsatt, och det, den här gången är det inte med klänningen. Som alla de här atleterna som är med i US Open så måste de ju säkerligen signa något avtal för att vara med på såna här presskonferenser.
1: Gissningsvis.
0: Ja, de ska svara på alla möjliga frågor. Och jag tror också genom tiderna så har det väl bevisats liksom att kvinnor i huvudsak brukar få dumma frågor.
1: Jo.
0: Att om det är en kvinnlig skådespelare till exempel, så kan hon vara sådär, hur kändes det för Brad Pitt för honom att ha sig tröjan? Och var sådär, varför frågar du mig det?
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Mm. Nej, men hur kommer man hit på sådana diffusa frågor i tennisvärlden då? Vad är det för dumheter de får kasta på sig?
0: Ja, nu är det någon amerikansk journalist som har tagit det på sig. Han inleder den här frågan med att det var ju lite fest och annat skoj förra veckan, eller nu i veckan. Hur känns det nu när turneringen börjar? Och med då undertonen att hon har ju festat nu hela veckan. Vadå, hur ska hon kunna, liksom, är hon bakis ännu eller kan hon spela?
1: Ja.
0: Och hon har ju alltså inte varit och festa och supa, utan det har ju bara till US Open så tillhör det bara fest, men hon har ju inte varit där.
1: Nej.
0: Eller hon har ju inte druckit, utan det som, jag tror att om jag inte missminner mig, så hade det varit liksom någon sån här sponsor som hon har haft, som hon har lagt upp på Instagram, att någon alkoholsponsor eller vad det har varit. Mm. Men hon har ju inte varit och festa.
1: Nej, och det nej, vilken liten pinsam miss av den här rapporten.
0: Ja, och han fortsätter gräva sin grop.
1: Ja.
0: Han försöker ju då rätta sig, och han säger, jag menar ju inte att Aryna festar, men hon har ju bara många åtaganden, och hon har ju den tappade, hon är sådär, ja okej, okay, vad är din poäng?
1: Ja.
0: Och så fortsätter han frågan. Så ja, nu när turneringen har börjat, känns det som att du tar det på allvar nu och visar tävlingsinsikt till en proatlet som är och spelar i US Open? Tar du det på allvar?
1: Ja, hör du tjejen.
0: Ja, men gumman, tar du nu det här på allvar?
1: Ja.
0: Och då har hon ju redan tappat det, och hon sa, ja, för det gjorde jag ju inte förut.
1: Alltså, känns inte som att det är specifikt för tennisen väldigt, väldigt präglat av någon, alltså väldigt förlegade tankar kring liksom vad en proatlet är. Mm. Jag vet att den här skotska tennisspelaren, heter han Andy Murray typ? Ja, no, han har ju i alla fall liksom varit väldigt framgångsrik på herrsidan.
0: Mm.
1: Och liksom varit typ den första av män att uppnå vissa saker. Typ yeah. Liksom håll världstiteln x antal år i rad och grejer.
0: Yeah.
1: Och så sen i intervjuer så har han gång på gång på gång fått den här frågan, att hur känns det att vara den första som har klarat av det här? Och så
0: yeah.
1: Den första tennisspelaren till att uppnå de här sakerna. Och så varenda gång så får han vara som att jag är den första manliga som har gjort det här.
0: Precis.
1: Serena Williams, Venus, de har allihopa varit här långt före mig. Men yeah. Tack som frågar.
0: We love an ally. Mm. Verkligen. Tack att han backar kvinnor i alla fall.
1: Good job.
0: Alex Warren med Passenger.

0: Steve Lacy med The Feeling.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: I nyheterna idag så har vi bland annat pratat lite grann om det här myntet som USA har tagit fram nu, eller Trump och the Trump administration har tagit fram med hans ansikte på.
2: Ja.
0: För att fira USAs 250-årsjubileum.
2: Alltså han tycker ju nog själv att han är en granna gubb. Han ska liksom med våld lägga sin bild, inte bara på det här myntet nu då som det har framställt en sån här jubileumsutgåva av.
0: Ja.
2: Utan det har ju också varit typ pass och en massa så här planscher och skyltar över hela stan.
0: Och mycket AI-genererat innehåll till hans egen ex-profil där vet jag också. Han ska ju vara med i alla fall.
2: Mm.
0: Tänk vad skönt det skulle vara att känna att man känner så jag är så fager att jag måste vara med nu precis överallt.
2: Men alltså jag undrar om han skulle behöva en liten reality check också. Alltså jag är inte här för att det är ugly shame någon alls. Jag tycker man ska få vara ful i fred oavsett hur man ser ut.
0: Ja.
2: Men alltså jag sitter och har det här mynten framför mig. Ett $1 mynt som han alltså har lagt sitt face på. Och det har verkligen valt den fagraste vinkeln på den här lumpan.
0: Ja, jag vet inte hur mycket att säga han har haft i det här själv, men det känns som
2: jag
0: att
2: jag tror att det här är liksom vad han sitter dagarna ändå och funderar på.
0: Säkert.
2: Ja.
0: Något annat som Vita huset har suttit och funderat på är hur de ska kunna utveckla lite spel. Mm. För nu har de ju startat alltså jag orkar inte. De har startat en ny hemsida med klassiska datorspel som vet du Tetris eller Snake.
2: Oh.
0: Men med en MAGA touch. Alltså MAGA står ju för Make America Great Again.
2: Alltså är det då typ att den här snaken har en liten så här MAGA-keps på sig? Eller hur är det modden?
0: Värre än så skulle jag säga.
2: Okej.
0: Rasistiskt och det värsta och det grövsta.
2: Va? Skojar du med mig?
0: I de här omgjorda versionerna av de klassiska spelen då,
2: mm-hmm.
0: så får spelaren bygga en gränsmur och jaga migranter som gränschefen Tom Homan.
2: Alltså ursäkta, men det här är så Black Mirror-koden. Alltså jag förstår inte att det här är på riktigt saker som händer.
0: Hur är det här en av våra, alltså hur är det här världens mäktigaste man?
2: Vad menar du att jag ska sitta och bygga en mur när jag har tråkigt på jobbet och inte liksom får upp solitaire på desktop?
0: Ja, jaga migranter, det får vi inte glömma.
2: Nej.
0: Det går att jaga bort dem. Alltså, ett av spelen heter alltså Border Control Along Rio Grande.
2: Alltså för det första, det finns lite så här marknadsföringssaker att önska här.
0: Ja.
2: Hur fan ska jag komma ihåg att oj, vänta, jag ska bara knappa in mitt favoritspel nu. Migration Border Simulator, vad nu var.
0: Jo, precis. Inte sådär, vet du, att man vet du, Playing with Fire, Dota, jag vet inte, vad man nu...
2: Snake.
0: Nej. Border Control. Hallå?
2: Nej, men jag ska lägga in det här i rotation då helt enkelt. Här Wordle på förmiddagen, Duolingo lite senare på dagen och så sen så är det Border Making Dream House.
0: Jo, precis. Bygg ditt, liksom ditt vita hus, vita i två...
2: Bemärkas. Ja. Bråda tider.

0: Offenbach och Benjamin Ingrosso med Paradise. Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hallå.
2: Klockan är alltså 16.14. Här kanske Nelly redan sa, men alltså, råder bostadsbrist i Helsingfors? Vad tycker du?
0: Nej, jag var på 5 visningar när jag skulle flytta hit och jag fick välja fritt vilken jag ville ha och jag kunde till och med pruta ner den.
2: Jag tycker att det är som så olika vad folk säger om läget med hyreslägenheter överlag i svensk Finland nu för tillfället. Vissa säger precis som du att de har fått välja vrak och att hyresvärdena rent av nästan ber på sina bara knän för att du ska...
0: Ja, det har jag också varit med om.
2: Är det så?
0: Ja.
2: Okej, okay. Just alltså, hur presenterar du dig på ett sånt, vet du, som jäckande sätt på de här visningarna, att det är på sina bara knän?
0: Jag tar en V-ringad tröja. Nej. Nej, vet du vad, jag vet faktiskt inte själv, men jag har fått återberättat att om en misstanke, en spekulation, vilket inte nödvändigtvis behöver vara sann, så jag kan inte liksom backa det till fullo. Men att som finlandssvensk så är fördomen liksom att man är rik och har pengar och därför så får man lättare bostad. Men så är jag absolut inte fallet.
2: Okay,
0: jag vet inte riktigt vad det var faktiskt.
2: Ja, just det. Här kan ju nog säkert stämma. Jag har dock hört liksom på håll att folk som söker lägenhet i Helsingforsområdet just nu har hamnat i sådana situationer var det är många som är intresserade av samma lägenhet. Och då har hyresvärden då skickat ut att ja, att här är den som budar högst hyra som får den här lägenheten. Och här är ju nog the landlord special.
0: För det är ju väldigt vanligt i Nederländerna, vet jag.
2: Är det så?
0: Ja, där brukar man ganska ofta göra det. I Tyskland på vissa ställen är det också ganska vanligt. Men jag tycker att det är fruktansvärt.
2: Ja, jag hade för mig att det funkar här som det funkar i Sverige. Så som jag minns det så är det ju att det finns en liksom fast hyra som bestäms av liksom bostadsföreningen i Sverige. Men att här så verkar det ju vara... Liksom,
0: hej, Bobby Reba bara.
2: Ja, att den som gapar högst, gapar störst, så får störst hyra. Men alltså, oavsett, jag börjar väl känna mig så småningom redo för att gå ifrån det här med hyreslägenheter. Mm. Jag är ju, alltså, här ska sägas, jag flyttar in den här veckan med min sambo.
0: Och du ska imorgon köpa lägenhet.
2: Nej, men alltså, i och med den här flytten så har vi varit väldigt många färder upp på liksom vindsförrådet.
0: Mm.
2: Och där finns ett gammalt så här 1920s hus som jag bor i, eller som vi då bor i. Ja. Där finns en massa så här kringelkrokar och små korridorer där på liksom tak liksom utrymmet som man, alltså jag har aldrig tänkt att man kan öppna de här dörrarna helt enkelt. Nej. Men nu under flytten så har jag varit in i diverse dörrar och hitta i misstag ett helt vindsutrymme i den här byggnaden som liksom ekar tomt. Typ 100 kvadrat real estate.
0: Va? Ingenting? Alltså är det liksom stort som en lägenhet?
2: Ja. Ja.
0: Och det är helt tomt.
2: Ja, som det bara liksom har där. Och jag börjar som fundera att men det här är centrala Helsingfors. Bostadsmarknaden känns liksom väldigt som så här knaper.
0: Ja.
2: Månne jag ska kunna bo på vinden. Som finns det något sätt jag skulle kunna få lösa det här? Alltså nu är inte jag mäklare och inte jag arkitekt heller.
0: Nej.
2: Men alltså mina husdrömmar väcktes till liv av att vara på den här shitiga vinden med spindelväv. Och då kände jag att nu har jag bott i Helsingfors.
0: Att du ska köpa den här nu?
2: Ja.
0: Nej, men, alltså, men är det också snedtak och vet du duckar dig i 90% av det här utrymmet?
2: Alltså tro eller ej så nej.
0: Va? Nej, men vad är det här för utrymme?
2: Nej, alltså, det känns som att jag kanske har liksom drömt det här. Jag måste få upp vinden nu.
0: Du måste ta en bild.
2: Nej, men alltså, jag måste ta bilder. Jag har inte gjort det heller. Utan jag bara drog upp min sambo dit en kväll. Och så gick vi och fantiserade om vårt drömhem på den här lilla vinden.
0: Men är det nu isolerat där också? Eller vet du, känner man att det drar?
2: Nej, alltså, jag tycker att det var riktigt gemytligt där upp. Faktiskt.
0: Vad i hela friden har du hittat för någonting? Du har ju liksom, någonting med The Matrix har du gjort nu.
2: Ja, ja alltså, här var någon glitch. Den där vindsvåningen kommer inte finnas kvar när jag får hem från jobbet idag.
0: Herregud, du måste skicka bild sen.
2: Ja,
0: det här, I will. Det här vill jag se.
2: Mm.

0: lyfta bruttan. Taylor Swift med låten I Knew It, I Knew You. Du lyssnar på Yle Extrem och Extrem Eftermiddag. I studion sitter Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hallå.
0: Och Alva, nu är ni, för samma, ni är samma person. Lisa har alltså hittat ett skrymsle. Inte ett skrymsle, hon har hittat en tom lägenhet i princip på sin vind, där hon har gått och drömt med sin sambo att det här ska vi nog köpa och renovera och fixa till vårt hem.
2: Det här är ju problemet när man bor i en större stad en längre tid. Så börjar man se små sådana här liksom hål i väggen. Mm. Så man är som att här skulle jag potentiellt kunna bygga ett liv, för att man är så desperat.
0: Jo, du ser liksom sopcontainern att jo, men nu ska jag kunna bo här. Nu kan jag betala 700 euro i mån för det här.
2: Det funkar jättebra. Men alltså, det, en sak som stör mig jättemycket är att jag skulle säga att de flesta stadsbilder har ju blivit påverkade av det här att man shoppar mer online, och mycket små butiker har ju försvunnit. Här finns typ shoppingcenter kvar ish, men folk handlar på nätet som något tokar, och det finns inte så mycket behov egentligen av affärslokaler och mer.
0: Nej.
2: Och hur mycket affärslokaler finns inte som står tom?
0: Exakt.
2: I en stad som Helsingfors.
0: Jag kan säga på Åland, i Mariehamn, så har det under många år varit ett problem att butikerna börjar eka tomt längs Torggatan, som är liksom den centrala så där gågatan i Mariehamn. Och jag, vet du vad, varje gång jag går in i en sån här, inte ens en tom butik, utan bara sådär, för hur ofta är man inne i en tom lokal? Men innan jag går in i en butik, ofta om jag går in i ett café, så sitter jag och drömmer, hur skulle det vara att bo här?
2: Alltså det där är så sjukt.
0: Nej, men, och folk tänker så här, men du kan ju inte ha sängen här. Att vi så, nej, men det måste vara en bra lokal. Jag vet, när jag bodde i Örebro så fanns det just sådana här gamla lokalsbyggnader då, där det är stora fönster där man kan se rätt in i.
2: Ja.
0: Som faktiskt sen hade byggts om till lägenheter. Och så gick, nej men nu låter jag ju helt sinnessjuk, men jag gick på kvällarna där, för då har ju folk alltid lamporna på, och så var det någon glipa i gardinen, så kunde man kika alltså, in lite där.
2: Nelly, det här är möjligtvis inkriminerande.
0: Nej, men det var bara lite titta, lite sådär, jaha, de har så, då skulle jag också vilja bo där. För det är alltid stora fönster till de här.
2: Ja, jo, bra ljusinsläpp.
0: Ja.
2: Nej, men alltså, problemet är ju, jag hade ju, alltså, jag kände ju att jag fick en snilleblixt den dag när jag gick och tänkt på det här, när jag gick på stan. Att, men tänk ifall man bara skulle köpa en massa affärslägenheter och laga om lite lägen.
0: Ja.
2: Här skulle ju som, alltså, det är ju dumt att det står tom, helt
0: eller hur?
2: Enkelt. Och inte jag är ju som första som har tänkt det här.
0: Nej, nej, nej. Men ofta, om jag ska säga det, att om de hyrs ut också, så är de ju till ett billigare pris än till en lägenhet. Mm. Så då har man ju varit sådär, men här ska jag kunna bo och betala 400 euro i månaden. Men ja, så står det ju också alltid i annonsen, du får inte bo här.
2: Nej, nej. Och det handlar ju om att man behöver ett visst, liksom, här ska vara en viss standard på någonting, på en bostad. Eller liksom en lokal, för att du ska kunna hyra ut det som en bostad eller ens bo i den som en bostad.
0: Ja.
2: Men alltså, jag fick lite skräckexempel, och kanske liksom, är det här varningens finger till mig att jag ska inte köpa en affärslokal och försöka flytta in dit? På Expressen så hade jag skrivit för någon dag sedan om ett par från Linköping som hade köpt sin drömlägenhet i Stockholm, som var just en gammal affärslokal som de hade köpt av liksom det här liksom bostadsföreningen. Men sen efter att jag bodde där ett tag så kom jag fram att nej, men det finns inte liksom bygglov för att ni ska få liksom göra det här.
0: Nej, på riktigt.
2: Ja, de hade väl ansökt om att göra några ändringar där, och i och med det så hade det uppdagats att ni får faktiskt inte bo här. Och dessutom så hade de köpt den här lokalen för bostadspris.
0: Ja, dessutom. Och, då, och det i Stockholm är ju, vet du, en njure och ett ben.
2: Nå, ungefär.
0: Sån,
2: ja.
0: Typ.
2: Men att nu när det har uppdagats att den de facto inte kan användas som en bostadslokal, så måste de ju sälja den vidare som en affärslokal.
0: Till
2: så det har ju
0: pris.
2: Gått jättemycket ner då. Eller gått mycket back på.
0: Och det går inte att häva köpet heller då? När det är liksom...
2: Tydligen inte.
0: Nej, men
2: det är väl någon process på gång här ännu. Men alltså, ja, jag vet inte. Det känns som att det här kanske inte är någonting som har börjat hända i Helsingfors än nu, eller liksom i någon annan större stad i Norden. Men nu kommer vi ju komma till den här punkten säkert så småningom.
0: Jo, herregud, rätt som det så är det du och jag som hyr, vet du, någon sån här butikslokal, och så blir vi utkastade för att, nej men där får vi inte
2: men
0: bo.
2: Men kan vi kanske ha ett litet café, och så har vi en liten våningssäng längst in bakom köket. Bara du och jag, Nelly.
0: Bara du och jag, det blir jättebra.
1: Yes.
0: Här kommer Dagny med Rain.

0: Dagny med Rain.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: var det där. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Är inte en LA, men någonstans nära dig.
0: I Börla i Helsingfors.
1: Ja, här sitter vi och snart ska vi stritta iväg. Men vi kommer vara här ungefär en halvtimme till med er. Bless your ears med all världens shit vi kommer på.
0: Ja, så är det. Som alltid, ljuvligt, ljuvligt.
1: Mm. Det är så radio funkar.
0: Hej, brukar du kolla på sådana här reality-serier, speciellt dating reality?
1: Ja, så jag måste säga att jag är en lite Love is Blind addict.
0: Det är det?
1: Mm. Okej. Okay. Bara för att min pojkvän tycker jättemycket om Love is Blind.
0: Det brukar ju vara ombytta roller och så står pojkvännen bredvid. Nej, jag ska inte titta.
1: Nej.
0: Men, med det där?
1: Vad håller de på med?
0: Oj, oj, oj. Var inte Ryan tillsammans med Stella?
1: Ja, exakt. Nej, är väldigt, vi är ett väldigt okönat par på något sätt. I den bemärkelsen att det är inte jag som leder diskussionerna kring Lib, utan är han.
0: Det är han.
1: Men smittar av sig.
0: Gift, vi har första ögonkast, det är också en sån här dating reality show, och det är när paren träffas för första gången vid altar och så gifter de sig. Alltså gift vid första ögonkast, helt enkelt.
1: Clues in the title.
0: Ja, ganska self-explanatory. Och i den här svenska versionen som nu är igång, så är det en kille som heter Urban som har varit lite i blåsväder. Där han bland annat då har sagt att hans kvinna, inom citationstecken, inte får ha vänner av motsatt kön. Nej. Det funkar inte för honom. Han säger inte att man inte får ha vänner av motsatt kön, men hans kvinna, som han då förstås äger, får inte ha manliga vänner. Och det har nu varit på tapeten i en vecka kanske, en halv, två veckor. Mm. Nej, men nu har ju nästa kart tagit
1: vi. Nej, vad kan det vara nu då? Från samma show?
0: Samma show! Samma program, samma säsong.
1: Nej.
0: En annan deltagare som heter Max. Han uttalar sig... Alltså jag vet inte vad jag ska säga om det här. Han säger då att vet du vad en mans värsta fiende är i livet?
1: Och borde jag veta det här?
0: Jag tänkte också, vad skulle det kunna vara? Men jag skulle inte ens någonsin kunna ha gissat det förrän jag såg det här klippet.
1: Det var skönt att någon är redo att berätta det här åt oss.
0: Ja, precis, att vi inte visste det tidigare. Uh-huh. Det är alltså en killes flickväns singelkompisar. Det är hans värsta fiender i livet.
1: Okej, okay, sure. Men alltså, i vilken bemärkelse?
0: No, han säger att det ligger i deras natur hur de beter sig inom citationstecken.
1: Mm-hmm. Men som att det frästar en eller prövar en eller...
0: Det är lite det jag funderar också, att nu är det så här, okej, okay, så nu får man får inte vara kompis med kararna, för att karar kan inte bete sig då. Nej. Men du får heller inte vara kompis med singelkvinnorna, för att de kan inte bete sig.
1: Nej, alltså, och jag skulle så vilja veta mer om det här. Jag önskar att vi skulle kunna kontakta Max personligen och fundera på vad är med de här liksom ens flickväns kompisar som gör att det blir så svårt. För jag har ju hört helt som så här kanske rimliga tankar om att hej, ibland blir lite den här stämningen när man ska visa upp sin nya kille åt sina tjejkompisar, att det verkligen kommer med liksom gaddarna fram och ska liksom på något sätt bevis att han duggar.
0: Ja.
1: Och att det kan bli en lite så här hostil situation helt enkelt. Att det är det som är jobbigt.
0: Jag tror att han syftar på att man lockas ju då så mycket av de här singelkompisarna för hur de beter sig.
1: Nåja, det är ju såklart också.
0: Ja, sånt. Man kan ju inte hålla fingrarna i styr om man är kvar. Sen säger han då att det är bäst att man umgås med andra par, för då är man låst och trogen sinsemellan. Mm. Han har nog aldrig hört talas om swingers i alla fall.
1: Alltså vänt bara. Alltså, gubben kommer vara fastlåst i en källan av egen frivilja. Så det är only temptation.

0: Vi sitter ju här i studion fram till klockan 17, jag och Lisa. Men underhållningen tar ju inte slut då, utan det följs ju av Extrem kväll. Och då har vi med oss Malin Ivars. Hej!
1: Hej på er!
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra! Jag har, det är fredag. Varför skulle det inte vara bra?
0: Har du fredags, Felix?
1: Nej, men det är ändå bra. Alltså liksom jag tycker ändå om fredag fast man inte kanske har Felix.
0: Ja,
2: okej. Okay. Okay. Har du liksom rent av ofelis?
1: Nej, men ni vet, man kanske bara liksom, man känner inte så mycket.
0: Nej.
2: Okej.
0: Okay. Vi har ju suttit här, vet du, och försökt få fredags Felix till alla som lyssnar. Men då vet vi ju att du inte har lyssnat.
1: Nej, jag har faktiskt inte lyssnat, om vi säger så.
2: En liten rekommendation är att lyssna på Outro Bouncer en gång under kvällen, så kanske du kommer i någon slags stämning.
1: Jo, kanske bra, jag hinner kanske ändra min fredagslåt ännu.
2: Ja, jag skulle rekommendera starkt.
1: Ja,
2: men
1: hej,
2: bara jag.
0: Men, hey, så du har fredagslåt, men vad har du annat i Extrem kväll?
1: Hörrni, jag har äntligen hittat min dubbelgångare. Alltså, jag har aldrig i mitt liv tidigare känt att jag liknar någon eller att någon liknar mig. Och jag har som aldrig känt mig liksom egentligen kopplad till någon främmande person. Man kan ju likna sina syskon och sådär, men det är ju inte något kiva. Utan man vill ju som likna någon random.
0: Ja.
1: Och äntligen, alltså jag har fått riktigt hitta min dubbelgångare. Så jag har också gått runt här på kontoret idag och visat den här bilden till alla kollegor och varit så här: visst liknar vi, visst liknar vi, visst liknar vi. Och alltså, alla tycker det.
2: Nej, men alltså, kan du snälla checka det här åt mig personligen som en så här Friday treat? Fast jag älskar allt, vet du, allt dubbelgångar. Jag vill ha, jag vill se nu, jag har inte tid till vänt.
1: Nej,
2: jag
1: riktigt
2: personligen.
0: Nej, idag, faktiskt.
1: Man får hålla sig uppdaterad på Yle Extrems Instagram-story ikväll. Jag lovar att lägga ut en bild dit. Ja, dit kommer det komma upp.
2: Är det här också kanske någon offentlig person, eller har du har du liksom varit och smygfotat någon på bibban och bara, här lite mig.
1: Det här är faktiskt en känd person och en ganska aktuell person.
0: Oh.
1: Ja, alltså det är verkligen on time. Och det är också därför jag hittade den här personen, för jag har som inte tänkt på det förr, men på grund av att hen precis har blivit aktuell. Så då insåg jag det först nu.
0: Men ta hen, så det kan vara lika bra vara en kar.
1: Okej, nej, det är en kvinna nog. Okay. Jag vet inte varför jag sa
0: det. Man får vara inkluderande med alla.
1: Ja, exakt.
0: Det var sån cliffhanger verkligen.
1: Inte lämna någon utanför liksom.
0: Nej.
1: Men ja, det har jag i alla fall. Jag har hittat min dubbelgångare och jag är så lycklig. Äntligen. Och sen så ska jag snacka lite om fordon som man råkar lämna efter sig.
0: Bra. Ja. Mycket bra.
2: Otroliga cliffhangers. Alltså jag vet, kan inte bärga mig. Nej, när får man höra det här?
1: Mellan klockan 5 och 7.
0: Wow, Extrem kväll med alltså Malin Ivars mellan klockan 5 och 7. Tack så mycket, Malin.
1: Hej då.
0: Hej. Hej då.

0: Caspo med All This Time. Det här tycker jag också är fredagsfilis, eller?
1: Riktigt. Alltså jag är så taggad. Jag ska kunna bounce ut ur studion bara med liksom det här velociteten jag har.
0: Ja, ja. Ode to the bouncer. Är det ja. Det som du vill bouncea ut på?
1: Bounce away.
0: Yes. Hej, vi satt just och pratade här med Malin Ivar som ska sända Extrem kväll. Och hon har hittat sin doppelganger, har hon sagt. Har du någonsin hittat någon?
1: Nej, men alltså jag har ju ett så fruktansvärt generellt ansikte tydligen. För att det händer mig kanske en gång i månaden att folk skriver åt mig att hej, jag har typ kollat på Love Island och ser en person som ser exakt ut som dig. Alltså det här, jag ja. Vet inte vad det är.
0: Nej.
1: Med liksom hur jag ser ut, men mycket folk känner sig påmind om mig när de ser andra folk.
0: Ja, ja.
1: Och det har också blivit i den nivån att jag ibland råkar ut för själv och typ, jag reagerar inte så mycket på ännu mer. För någon månad sedan så stod jag på spårvagnen och liksom titta ut i natten och det var lite som så här mörkt och liksom man ser som spegelbilderna på folk i glasrutorna. Och så var det liksom min egen reflektion
0: ja.
1: Som var där.
0: Och du tills att
1: jag insåg att det här är en annan persons reflektion.
0: Nej, det var någon annan.
1: Alltså det var så mindfuck. För att det var på riktigt en person som bara råkade ha likadana kläder som jag och såg exakt likadan ut. Och sen så fick vi ögonkontakt och jag såg att hon tänkt samma sak. Alltså det var så uncanny.
0: Ni sa ingenting?
1: Nej, alltså bara liksom så här kolla på varann.
0: Och väldigt finsk nick så bara. Mm.
1: Ja, där är du.
0: Ja, gulla. Yep. Det ska inte liksom acknowledged alls något mer utan det ska bara vara sådär.
1: Nej. Sån är min situation. Men jag blir alltid glad ändå när folk har de här upplevelserna av doppelgangers. Vad är det med dig, Nelly?
0: Nej, alltså, jag, ibland, senast som skickade så var Ines, vår kollega Ines som skickade till mig. Hon skickade någon skitsnygg brud till mig och sa att hon såg ut som mig. Jag var så, okej! Men annars så har jag nog bara, ja, jag har fått någon gång att jag ser ut som min, alltså, ja, min nuvarande ex-pojkvän då. Men min pojkväns ex-flickvän har jag fått höra. Och att det var någon som en gång skickade en p-rulle till mig och frågade, är det här du? Så jag vet inte, det har inte gått så där jättebra på den fronten kanske.
1: Inte ännu.
0: Jag är unge nu, peppar. Jag hinner hitta min doppelganger. Här kommer Olivia Rodrigo med Stupid Song. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

0: ju som så att allt det goda tar slut även det.
1: Men allt, något annat gott kanske tar vid.
0: Poeterna.
1: Ja, en delikat liten fredagkväll har vi framför oss här alldeles strax.
0: Ja.
1: Och ni som hänger kvar på radion så gästas ju, tänkte jag säga, men hej, tvärtom underhålls
0: ja.
1: Av Malin Ivar som tar vid här för extrem kväll strax. Vi ska sträcka iväg på våra egna
0: ja, bekymmer äventyr. Säga begär, men jag vet inte.
1: Känns som att det faktiskt är en sån dag, att det är liksom en dag av begär.
0: Ja,
1: jag har ett begär för alltså, hinkvis med öl och ett bra DJ-set. Så det ska jag ge mig ut på. Men här var det så trevligt här idag.
0: Jättetrevligt, jättebra aktivitet i Arena-chatten också. Alltid lika roligt att prata med er alla där ute och alla ni som lyssnar. Också på WhatsApp hänger vi ju alltid med varje dag också. Det har ni gjort även idag.
1: Ja, bra jobbat.
0: Bra jobbat, glad fredag. Tack för den här gången. Eftermiddag är tillbaka på måndag igen klockan 13. Då kanske Nadde är tillbaka. Vi ska se lite grann. Om inte annat så sitter du och jag här igen.
1: Standagligen är alternativ nummer 2. Tack för idag.
0: Tack för idag. Här blir det Sophie Tucker med Original Sin.

istället för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas och du säger nej jag är sjuk och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord så syns vi där.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen, tänkte jag säga, fredagskvällen med lite för sorglig låt enligt mig. Men Sienna Spyro och Great Expectations.

Kanske inte den bästa låten för att få fredagsfeelis, men inte har hon dålig röst för det inte. Sienna Spyro med låten Great Expectation. På tal om fredagsfeelis, wow. Det är någonting som jag inte ännu har, men förhoppningsvis har jag det snart. Nej, men jag kanske inte har fredagsfeelis, men jag är ändå på jättegott humör. För det är någonting när man är på kontoret på fredagar. Alltså jag skrattar aldrig så mycket på jobbet som jag gör på fredagar. Det är som att typ alla kollegor bjuder upp till dans. Så det är verkligen show de la show. Och hela tiden någonting som händer. Roliga skämt, roliga argumentationer och bara... Alltså bra vibe. Så jag har på grund av och tack vare mina kollegor fått ett gott och trevligt humör den här fredagskvällen, vilket är jättekiva. Hur är det med dig som lyssnar? Hur mår du? Mår du bra? Har du fredagsfeelis? Vad är känslan? Du kan ju höra av mig under kvällen via WhatsApp. Vart telefonnummer är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Eller så, sen så finns också en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Där så finns ju även en livestream där man också kan sitta och kolla på mig om man så vill, vad jag gör här i studion också, vad jag gör under låtarna och vad jag gör samtidigt som jag pratar in i micken. Och det är alltid så roligt när man som inser att jag filmas 2 timmar om dagen, att hur självkritisk man blir, hur jag märker allt från att jag talar väldigt mycket med mig själv, hur jag hela tiden luktar på mina fingrar. Och alltså jag gör jättemycket konstiga grejer. Jag biter på mina läppar. Alltså jag gör små grejer hela tiden som jag tror inte att jag ska ha märkt av om inte jag ska ha en kamera i mitt ansikte 2 timmar om dagen. För jag märker ju inte, jag glömmer ju bort att kameran finns där. Och då är man ju sig själv. Så om du är inne på arenan och kollar på livestreamen, så då får du verkligen the real Malin, 100%iga Malin den här fredagskvällen. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Kul ska vi ha det. Och Felix ska vi få. Vi ska fortsätta här med igen en sorglig låt, säger jag här i spellistan. Gud, den här låten är i min gråt-playlist. Det här borde ju inte gått. Förlåt, men jag måste spela den. Den är bra, men det är No Okay Hand med The Orbiter.

Noah Kahan med Orbiter. Noah Kahan som är den 29 år gamla artisten från USA. Och jag sa här lite precis just innan jag lagade igång den låten att den här låten finns i min gråt-playlist. För jag delar ju upp mina playlistor i liksom känslor. Jag har min lyckliga, jag har min gråt, jag har min nostalgiska, jag har min extas, jag har min ångest och har jag ännu någon till? Jag kan ha typ en sådär nere. Alltså att man är lite nere. Ändå inte gråt, men lite nere. Så jag har såna playlistor och alla har liksom då sin egna känslokategori. Och Noah Kahan är den artisten som bara finns i min gråt-playlist. Alltså han gör så sjukt bra musik. Jag älskar absolut Noah Kahan och jag älskar hans röst och hans texter och allting. Men det är ju lite en sån, det är ju, man blir ju lite gråtfärdig nog. Men jag började lite fundera att det känns typ som att det inte kanske är så vanligt att man delar upp sina playlistor i just känslor. Ja, det kanske är mer vanligt att man delar upp sina playlistor i årstider, har jag förstått. År kan också vara. Sen kan det finnas högtider man kan lägga upp dem i. Eller sen bara typ till och med månader kanske. Men jag har på något sätt, jag tycker om att jag vet. När jag vaknar upp på morgonen så vet jag exakt vilken playlista är det idag liksom.

Vi ska fortsätta här med Joel Sundqvist och låten Drunk and Underage. Den låten ska jag kanske lägga i... vad ska vi säga? Fredagskväll, playlisten. Det är kanske inte en känsla, men... You're

Joel Sundqvist med Drunken Underage. Såklart jag skulle lägga den här låten i min nostalgi-playlist. Herregud. Drunken Underage på åminne. Oh, those were the days.

äntligen hittat min dubbelgångare. Alltså, det tog mig 24 år, men ingen är lyckligare än mig. För jag har på riktigt alltid haft en känsla av att någonting saknas i mitt liv. Jag söker hela tiden efter den här så kallade kicken. Och jag vet som inte varifrån jag ska få den. För jag har aldrig fått kicken, men jag söker den. Men igår, när jag scrollade på Instagram, så märkte jag att gud, nu fick jag kicken. Och jag fick den här kicken på grund av att jag såg mig själv i en annan person. Och jag blev så glad. För alla mina bekanta, alla mina kompisar eller kollegor eller familjemedlemmar har alltid haft någon kändis som de har liknat. Och jag tycker alltid det är så kul med dubbelgångare. För jag tycker det visar som typ att vi människor är kopplade på något sätt. Alla människor i världen på något vänster. Så är vi alla tillsammans. Men ja, så jag har bara känt mig lite så utanför när det kommer till hela den här dubbelgångsgrejen. För jag har aldrig fått vara med om det, medan alla andra i min närhet har fått uppleva den coola grejen. Men som sagt, igår när jag scrollade så bara liksom stannade jag till. Fick den där kicken och insåg, men vänta, det här är ju jag. Jag tog screenshot och bestämde mig för att jag måste göra en undersökning. Att är det bara jag själv som tycker att jag liknar den här kändisen, eller håller folk verkligen med mig? Så idag när jag kom till jobbet så tog jag liksom sakerna i egna händer och gjorde min egna lilla undersökning. Så jag började fråga kollegor vad de tycker. Jag visar mig själv hur jag ser ut. Och så visar jag då bilden på den här kändisen. Och alla tycker att vi liknar. Yes! Alltså jag är på riktigt, jag är så glad. Och jag vet inte varför jag har ett sånt här behov av att likna någon. För egentligen är det väl kanske roligare att vara liksom själv. Eller som inte liknar någon. Att ha så pass speciellt utseende så att du inte liknar någon. Då är du ju mer speciell, mer unik, mer rolig. Så jag vet inte varför jag har ett sånt bekräftelsebehov eller ett behov av att likna någon. Men tydligen har jag det och jag har blivit nöjd. Och gissa vem den här kända personen som är min dubbelgångare är. Trumvirvel. Kronprinsessan Ingrid av Norge. Alltså, jag har aldrig varit med om att jag har sett en lika perfekt person som henne. Nej, jag skämtar. Men alltså, det är på riktigt galet hur mycket jag liknar den nya kronprinsessan Ingrid av Norge. Helt, helt galet. Det var bilden när jag såg när hon satt och skrev under eden för Stortinget i Norge efter att liksom kung Harald dog. Så då blev ju hennes pappa Håkon kung och hon steg upp till kronprinsessa och då skulle hon skriva under en ed för Stortinget i Norge. Och den bilden, alltså den bara tilltalar mig. Jag bara, där är ju jag. Det är ju jag som är kronprinsessan, herregud.

äntligen hittat min dubbelgångare, en person som alltså liknar mig eller jag liknar henne. Det är också, ja, det där är ju också ganska svårt. Hur ska man bestämma det där? Är det jag som liknar min dubbelgångare eller dubbelgångaren som liknar mig? Min dubbelgångare enligt mig själv då, för jag tycker att vi liknar, är kronprinsessan Ingrid av Norge. Jag insåg det här igår när jag scrollade på Instagram och fick upp en bild på henne och jag bara, alltså jag tappade nästan hakan för jag ansåg att det var jag själv där på bilden. men hon är ju faktiskt yngre än mig. Så då är det väl mer obvious att det är Ingrid som liknar mig, för jag kom först i världen. Så är det väl. Inte det väl jag som liknar henne bara för att hon är en kändis och jag är inte. Men jag vet inte hur det går till i alla fall. Men jag är i alla fall så glad att jag äntligen har hittat en person som liknar mig. Sen att det råkar vara en kronprinsessa. Alltså who would have known? Who would have thought? Sen att det råkar vara en snygg person. Who would have thought?

0: Jag hittar min dubbelgångare och det är kronprinsessan Ingrid av Norge. Tycker du att jag liknar henne, gå in och rösta på Yle Extrems Instagram story, vad vi heter, Yle Extrem.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag in på soffan och grät med en mummogardin
3: som var fast i bröstet.
2: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
3: Ja.
2: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar in mig i vässadörren.
3: Men vad har du för...
2: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
3: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
2: när
3: in?
2: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
3: För hur det här skriver i arena chatten. Tallrikstrassel i paradis.
0: Klockan är 5:26 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Vi ska fortsätta här med Tyla och Sara Larsson och låten She Did It Again.

0: ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Det är helg, vilket innebär att mingel kanske är på schemat. Du ska gå iväg på någon tråkig släktträff, ett bröllop eller ett dop. Who knows vad det är som händer i helg, och du kanske kommer sätta dig själv i situationer där du måste mingla. Och då är det ju alltid bra att ha lite samtalsämnen i ryggsäcken så att minglet inte blir så stelt. Därför har det blivit dags för Vingelmingel, som går ut på att jag berättar några nyheter från veckan som du kan snacka om under minglet. Första grejen du kan snacka om under minglet är att det väldigt populära programmet Chicken Shop Date går i graven. Det är programledaren Amelia de Moldenberg som har lett Chicken Shop Date, som går ut på att hon dejtar kända människor på en kycklingrestaurang. Och hon har hållit på med det i 12 år, men nu går det i graven. Hon har dejtat kärnor som Paul McCartney, Cynthia Erivo och Sabrina Carpenter. Men nu har hon meddelat på sociala medier att hon ska göra en sista säsong av succéserien Chicken Shop Date. Hon avslutar också det här inlägget med att berätta att hon snart släpper ett par sista program. Nyligen var till exempel också Sara Larsson med i Chicken Shop Date, och den intervjun uppmärksammades stort i sociala medier, som typ precis alla andra avsnitt som hon också har gjort. Men Chicken Shop Date, så om du vill kolla på det, så är sista säsongen snart på kommande, för att sen finns inte mera. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är Måns Zelmerlöws självbiografi, som finns ute på marknaden. Han har släppt alltså en självbiografi, och i sin självbiografi så skriver artisten nu om allting som hände under Melodifestivalen 2025. För du kanske kommer ihåg att under Melodifestivalen 2025 så var Måns Zelmerlöw en ganska dålig förlorare efter att Kai tog hem vinsten. Och det helt enkelt braka lös för Måns under den tiden. Det kom fram massa saker om honom, och han blev totalt cancelled. Nästan lite både under Melodifestivalen men också efter. I sin självbiografi så skriver

skriver han om de här otrohetsanklagelserna, skilsmässan från hans fru och ett bråk med hans fru som sen ledde till en polisanmälan gällande misshandel. Han har tidigare sagt att han inte vill prata öppet om det här uppbrottet från sin fru, men ändå har han nu publicerat en självbiografi. Och den här boken, den heter När allt faller. Mm. Men, förlåt, inte alla men. Selma Lööf har hela tiden nekat i de här anklagelserna om misshandel och gör så även i boken. Men han tar dock ansvar för sin otrohet och han säger att han har försökt vara lika självrannsakande som kritiserande i boken. Och polisen la faktiskt senare ner ärendet om misshandeln. Så ja, killen skriker efter hjälp och det gör han genom en självbiografi. Surprise, surprise. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är att Donald Trump är nya ansiktet på dollarmyntet. Mm, du hörde rätt. Donald Trump pryder byggnader, parfymer och pass, men nu även mynt. Det nylanserade Donald Trump-myntet så är en specialutgåva med anledning av USAs 250-års jubileum. Och det här myntet är värt $1, men säljs för betydligt mer än så. På USAs myntverksajt saluförs nu rullar med 25 mynt för $61 och påsar med 100 mynt säljs för $154. Så de säljs för mycket mer än vad de är värda. Och den här lagligheten i det här hela har då såklart ifrågasatts av både republikaner och demokrater. Och USAs finansdepartement hävdar att myntet är helt lagligt, både som samlarobjekt och som betalningsmedel, med hänvisning till en lag från 2020. Men enligt federal lag och tradition i USA ska levande personer inte pryda landets pengar. Den enda presidenten som gjort någonting liknande är Calvin Coolidge, som satt sitt ansikte på ett mynt i samband med nationens 150-årsdag 1926. Men ja, som sagt, Donald Trumps ansikte är lite överallt. Det är på pass, det är på årskort i nationalparker, det är på banderoller och även nu på mynt. Och det här har ju då såklart väckt väldigt stor kritik. Här var lite grejer du kan snacka om under helgens mingel så inte blir så jättestelt. Mm.

morse så skulle jag ta mig till jobbet och de vanligaste sätten för mig att ta mig till jobbet är antingen genom att gå eller att ta cykeln. I alla fall nu när det ännu är sånt typ av behagligt väder som man vill göra de två grejerna. Och idag så kände jag att nej, men jag tar cykeln, att ja, det tar ändå så pass mycket längre för mig att gå, så då kommer jag snabbare till jobbet. Så jag går ner från lägenhetshuset och ska gå till vår cykelparkering som finns på vår innergård. Jag kommer dit och märker att shit, var är min cykel? Det är lite så här små panik. Hjärta liksom droppades i en millisekund ner till marken förrän det kom upp igen, för man blev lite rädd att herregud, är den stulen? Och de tankarna stannade ju kvar och jag blev lite sådär, men vad har hänt? Alltså, var är min cykel? Jag tar direkt upp min telefon, ringer till min sambo som är uppe i lägenheten och så säger jag till honom att min cykel är borta. Var är min cykel? Min sambo har ju ingen aning, vilket är helt förståeligt, för det är inte hans cykel. Så han kan ju inte hjälpa mig så mycket i den här situationen. Och vi börjar tillsammans fundera, när har jag använt cykeln senast? Så som man alltid gör, när man har tappat bort någonting så börjar man ju tänka, när använde jag saken senast? Men det är ju också den värsta metoden som finns, för om jag skulle veta när jag har använt saken senast så skulle jag väl veta var saken är, vilket skulle innebära att den skulle aldrig vara borttappad. Och det var ju precis det som också hade hänt här. Jag har ingen aning när jag har använt min cykel senast. Det var som helt svart i mitt minne. Jag hade total blackout och jag hade på riktigt ingen aning om var är min cykel. Har jag lämnat den hos någon kompis om jag har varit där på förfest? Är den i stan? Har jag cyklat med den liksom bort i Malax och tillbaka? Alltså jag har totalt glömt halva mitt liv när det skulle vara kul att ha något typ av minne kvar. Men då hade jag inte det. Då förstod jag ju att okej, jag kan inte ta cykeln till jobbet. Jag måste ju gå då, för min cykel är ju borta. Och lite här under vägen, eller under tiden hade jag som börjat måste acceptera att min cykel kanske är stulen. Så det var ju också lite som en sån jobbig sorgeprocess i hela det här momentet. Så måste jag liksom både bearbeta sorg, bearbeta frustration, bearbeta att jag mitt i allt har demens.

morse så skulle jag ta cykeln till jobbet, men när jag kommer ner till cykelförrådet, cykelställningen, så inser jag att cykeln är inte där den ska vara. Och jag börjar gå tillbaks i mitt minne och fundera på var kan jag ha lämnat min cykel. För jag vill på något sätt ändå tro att det är på grund av mig cykeln inte är där och inte på grund av att någon tjuv har tagit cykeln. Men jag kom inte på var min cykel kan vara. Så det var totalt blackout och jag har ingen minne om vad jag har gjort med min cykel de senaste dagarna och varför den inte skulle vara vid min innergård. Så jag börjar lite så här smått acceptera läget att den kanske är stulen, då jag istället då måste gå till jobbet idag istället för att ta cykeln. Men sen när jag närmar mig kontoret så ser jag även vår innergård här på jobbet och där var man ska parkera cyklarna. Och så säger jag, men gud, där står ju min lilla cykel. Så min cykel är på jobbet utan att jag har cyklat med den till jobbet. Hur den har tagit sig till jobbet men inte hem är fortfarande ett mysterium. För jag har på riktigt inte ett minne av en dag då jag har cyklat till jobbet men sen gått hem. Det här är så ett mysterium för mig. Jag fattar inte hur den kan vara på jobbet men inte mig, på grund av mig. Det här är så sjukt. Men på något sätt i alla fall så var cykeln på jobbet, vilket var skönt, för det innebär ju att ingen har stulit den. Jag kan ta hem cykeln idag efter jobbet och allt är frid och fröjd. Skönt, trevligt, bra. Men det fick mig lite just att så här tänka på just cykel som fordon och hur cykeln är det fordon som man lämnar efter sig. Av alla fordon som finns, vi snackar båt, vi snackar flygplan, vi snackar bil, vi snackar tåg, cykel, ben. Cykeln är ju det fordonet som man lämnar efter sig. Alltså precis så här som det gick för mig. Inte det är som att jag skulle göra det här med en båt. Att jag skulle ha fört den till en hamn och sen glömt bort att båten är i hamnen. Det känns ju som att cykeln är ett sånt typiskt fordon som man bara råkar glömma. Och sen mitt i allt är cykeln i Malax och man har ingen aning hur och varför. det är cykeln, och sen så har jag också tänkt att andra fordon som man lämnar efter sig och totalt glömmer bort att man lämnat efter sig är ju pulkan. Vi har skateboarden och jag har faktiskt skrivit ner bilen. För hur många gånger har inte man också råkat parkera bilen någonstans och du har total panik om att var fan är bilen? Vilka fordon lämnar du efter dig? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044 7800 180.

Jag berättade precis om att cykeln är det fordon som man tappar bort. Jag har tappat bort min cykel här i morse, men sen hittade jag den här på kontoret, eller liksom parkerad utanför kontoret, och jag vet inte hur cykeln har tagit sig till kontoret, men inte jag, eller inte mig, eller inte, alltså jag har inte tagit mig till kontoret med cykeln, utan cykeln bara står där, och jag har inget minne av att jag har fört cykeln till jobbet men inte tagit cykeln hem. Alltså det är så sjukt. Så på något konstigt vänster är helt tydligt cykeln det fordon som jag lämnar efter mig och glömmer bort att jag lämnar efter mig det, tills jag sen får panik och inser att shit, var är cykeln? Men jag berättar också att andra fordon som är kanske vanliga att lämna efter sig är pulkan, skateboarden och bilen. För i alla fall, jag kommer ihåg en gång när jag, det var i gymnasieåldern, jag kanske var abi, så runt 19-20, så hade jag parkerat min bil på ett ställe. Och men helt glömt bort att den var parkerad där. Och jag hade lämnat den där i flera dagar. För jag hade på något sätt sen bara tänkt att men jag kanske går från min lägenhet till ställen, till skolan, till liksom hobbyn, till kompisar. Jag hade som totalt glömt bort att jag har en bil och att min bil finns och att min bil ska användas. Så vi säger att jag parkerar den här bilen på en söndag. Och först, jag kommer ihåg att alltså, flera dagar efteråt,

var är den? Men jag kom inte på någonting. Så det slutade med att jag måste ta liksom en promenad i Vasa centrum och söka efter min bil. Så det var verkligen, det var en promenad i Vasa centrum. Varenda gata har jag gått igenom. Jag har gått på Brände, jag har gått på Strandgatan, jag har gått på Kyrkoesplan. Alltså jag har gått överallt för att söka den här jävla bilen. Och jag hittade den vid fängelse. Alltså, vad har jag gjort vid fängelse med min bil? Alltså jag, och det här är fortfarande ett mysterium för mig. Det, nu är det 5 år sedan jag var 19 år gammal och det här hände. Men jag har fortfarande inte listat ut vad jag har gjort med min bil vid fängelse och varför den har varit där i 5 dagar.

0: Doja Cat med Jealous Type.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20 någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. Min pappa är nog med dig själv.

Tidigare under sändningen så berättade jag att jag äntligen har hittat min dubbelgångare. Jag har aldrig fått uppleva den känslan av att det finns någon annan där ute i världen som jag liknar, eller som liknar mig helt enkelt. Men här på sistone så har ju norska kungahuset fått ganska mycket uppmärksamhet på grund av att kung Harald då förra veckan. Och då så har norska kungahuset kommit upp på mina sociala medier ganska mycket. Och det är typ första gången i mitt liv jag liksom på riktigt ser hur de ser ut. Och det var typ för första gången jag fick en förståelse hur kronprinsessan Ingrid ser ut. Och då insåg jag ju att, nej men herregud, jag och kronprinsessan Ingrid är ju som körsbär. Vi är kopior av varandra. Enligt mig i alla fall. Och enligt mina kollegor. De tycker också att vi liknar. Så jag lagade ut en bild på Instagrams, Yle Extrems Instagram story. En bild på både mig, och bredvid mig så är kronprinsessan Ingrid. Och så har du som har kollat på den här Instagram-storyn fått rösta hur lika du tycker att vi är. Och hittills så har typ nästan varenda person som har sett den här storyn sagt att vi liknar jättemycket. Men det är som, antingen så tycker man att vi liknar massor, men sen så finns det också vissa personer som har röstat att vi inte liknar någonting alls. Så det är helt tydligt 50-50 här i svaren, men jag blir i alla fall glad att det finns någon annan där ute som tycker att jag liknar kronprinsessan Ingrid. Om du också vill rösta om jag liknar henne eller inte, så kan du göra det på Yle Extrems Instagram story, och på Instagram så heter vi Yle Extrem. Vi ska fortsätta här med LKN och låten Ring mig.

Varje fredagskväll här i Extrem kväll så blir jag alltid jättenyfiken om vad du som lyssnar håller på med, samtidigt som du väljer att lyssna på både mig och mitt radioprogram. Så därför brukar jag alltid ställa frågan VGD, alltså vad gör du? Du får jättegärna svara på den frågan, eller egentligen du måste svara på den frågan, för om jag ställer en fråga så då vill jag ha svar. Och du svarar genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnumret är 0445. Gud, fel telefonnummer håller jag på att ge. 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan bara skicka in ett helt vanligt meddelande där du förklarar vad du håller på med, vad du gör. Eller sen skickar du in också en bild där du visar vad du håller på med, och så ska jag försöka tolka då genom bilden vad det är som sker. Jag brukar också ha som regel att jag är inte nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar på min fråga. Så alltså, jag frågar dig, VGD, vad gör du? Och du svarar. Det är det lättaste du kan göra. Så om du lyssnar på det här, knappra in telefonnumret 044-7800-180 på din telefon och skicka in ett svar på WhatsApp helt enkelt. VGD, jag vill veta, vad gör du? Är du ute i butiken? Springer du? Är du för ditt barn till fotisen? Är du och köper godis inför helgen? Eller är du på väg på bio? Berätta, jag vill veta, vad gör du? Om någon frågar någonting så ska man svara. Tack, snälla. Du får en låt på dig. Svara på frågan VGD genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180.

0: Varje fredagskväll så brukar jag vilja veta vad du som lyssnar gör just nu. Därför har jag skickat ut frågan VGD, alltså vad gör du? Och du har fått möjligheten att svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180. Du hinner ändå svara på frågan om du så vill. Telefonnumret var alltså 044-7800-180. Vi kör igång helt enkelt. Jag har fått in några svar. Tusen tack till alla som har skickat in. Johnny var den första som skickade in och svarade att han lyssnar på mig. Och det är ju... Well, det förstår jag, Johnny. Men det är ju jättekul att du lyssnar på mig. VGD, vad gör du just nu? Nu, lyssna på mig. Jättebra, alltså ärligt svar. I love that. Sen så fick jag in ett annat svar från Ilka som skickade att han har just kommit hem från gymmet och han ska gå hoppa in i duschen. Sen så skrev han också att han hoppas att jag får godis ikväll. Gud, finaste någon har sagt till mig på länge. Jag vill också ha godis ikväll. Jag hoppas att jag får det. Men strångt jobbat om du Ilka har varit på fredagsgym. That's another kind of people om man går på gym på fredag kväll. Shit, då har man livet. Då har man livet på koll, anser jag. Sen fick jag in ett meddelande från Benjamin som skickade in att jag tittade i min hylla i mitt sovrum och tänkte, nu måste jag börja ordna och städa för det finns massor med gamla skolpapper som legat där i många år. Slutresultatet blev att jag började gräva i andra mappar också och nu är hela sängen och skrivbordet fullt med papper. Men jag tror inte du är den första människan på den här planeten som har upplevt det som du upplever just nu. Alltså det där är så typiskt. Man ska bara göra någonting. Man ska bara städa ut en hylla. Sen så har du mitt i allt städa ut halva köket och hela sovrummet. Men alltså egentligen de där kvällarna eller de där... Det där är ju på något sätt roligt. Det är kul tills man sen får den där mental breakdownen och inser att nej men nu herregud, nu är det för mycket saker här. Men det är roligt då man ännu är så där nyfiken och att oj men se vad är här då, vad finns här? Så hoppas du Benjamin ännu har gott humör med alla dina papper och hoppas du hittar någonting roligt att läsa eller kolla på. Sen fick jag också in ett meddelande från Kim som skickade in att jag lyssnar på dig. Well, obvi, thank you, roligt. Och så skrev han att det blir tv den här helgen. Och alltså vet du vad, Kim, de helgerna är typ low-key en av de bästa helgerna. Då man bara vet om att det är jag och min favorit tv-serie eller film och ingen annan. Så jag undrar dig en riktigt skön helg, Kim. Sen fick jag också in ett meddelande från Marianne som skrev att hej, jag är på väg till min pojkvän. Vi ska äta gott ikväll och se på film. Oh, jag dör. Det här är gulligast jag har läst på länge. Alltså jag älskar att vara sambo. Jag tycker det är jättemysigt att få bo tillsammans med min pojkvän och alltid ha min pojkvän liksom nära till hands. Men det är ändå någonting. Det är det här charmen med att just... Jag ska åka till min pojkvän. Jag är på väg till min pojkvän. Man liksom måste köra eller man måste ta sig till sin pojkvän. Det är någon typ av nostalgikänsla i det hela som jag tycker att det är så gulligt. Att man liksom ska åka till sin pojkvän. Man ska åka hem till dem och hej hej. Hur är det här? Och här bor du. Och... Åh! Jag älskar det här. Vadå, äta gott och se på film. Alltså drömkväll. Förlåt, men alltså ni alla som skickar in verkar ju ha... på riktigt drömhelg. Några hittar gamla skolpapper, några ska få mysa med sin pojkvän och någon ska få kolla på tv-serie. Dream life, dream life. Ni ska alla ha en jättetrevlig helg och tusen tack till alla som svarar på frågan VGD.
1: Extrem. Doesn't this guitar sound so good? Sweet.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Jag frågar precis dig som lyssnar VGD och du fick möjligheten att svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnummer är 044-2800-180. Jag fick in några svar. Någon hade just kommit hem från gymmet den här fredagskvällen. Någon höll på att rensa skåp där hemma som sen hade totalt spårat ur, och mitt i allt så hade han rensat alla möjliga skåp där hemma. Sen så var någon på väg till sin pojkvän och skulle äta god mat och kolla film. Så det var massa olika typer av fredagskvällar. Men jag fick ännu in ett meddelande också av Heidi som skrev att min sambo är borta hela helgen, så jag får ha lägenheten helt för mig själv och får äta girl dinner hela helgen. Och alltså, jag älskar att det här är liksom en universal känsla. Att hur smått lyckliga typ alla kvinnor är då deras partner sticker hemifrån. Det är ju typ, jag älskar att vi liksom kan mötas, ja, vi kan alltid mötas där. Att det är alltid skönt, i alla fall om man är i ett heteroförhållande. Det är alltid skönt att den manliga partnern kanske ska på någon fisketävling under helgen eller ska iväg på någon 17 timmars lång golfsession och man bara får lägenheten för sig själv och så får man ett girl dinner. Alltså jag känner dig, Heidi, alltså I'm with you med den här. Alltså det är verkligen, min sambo skickade också till mig här just innan extrem kvällsändningen drog igång att han ska fiska med några kompisar ikväll. Och först var jag lite sådär, ah nej, synd att då får vi som inte en fredagskväll tillsammans. Men sen någonstans var jag sådär, ah, vet du vad? Gud, vad skönt.

0: Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 40 minuter. Vi ska fortsätta här med Ida Lova och Blåljus.

Jag pratar precis om hur glada vi kvinnor alltid är då våra, eller i alla fall om man är i ett heteroförhållande, då den manliga partnern ska bort över helgen och man får ha lägenheten för sig själv. För det var en lyssnare som skickade in att det var så hennes helg kommer se ut. Att hon kommer få ha lägenheten för sig själv och hon kommer få äta girl dinner hela helgen. Och alltså jag unnar dig det här. Du som skickade in, det var Heidi som skickade in. Alltså jag unnar dig det, Heidi, alltså vilken underbar helg du har på kommande. Och hur liksom vanlig känsla det där är som kvinna att känna att åh, gud vad skönt att mannen ska bort. En helg kan jag få för mig själv. Men så fick jag faktiskt in ett meddelande av Riku som skickade in att det är nog samma känsla för oss män när bruden far bort och man får lägenheten för sig själv. Jag brukar alltid grilla värsta, stora, saftiga biffen och sen dricka några kalla, långa hylsor när bruden är borta. Men det bästa är, sen så skickar Riku ett till meddelande. Men ikväll är vi båda hemma, så idag blir det tortilla och glass.

0: Det var den veckan det.
1: Det var den veckan det, vilket innebär att klockan är 6:30, alltså prime time en fredag kväll. De flesta människor kanske har kommit hem från arbetet, gjort alla ärenden och nu har hela helgen framför sig. Och det bästa sättet att få upp filisen en sån kväll och under en sånt tillfälle är ju via musik. Så det har blivit dags för min fredagslåt och ingen är taggare, mer taggad än mig. Jag pratade faktiskt lite tidigare under kvällens sändning att jag brukar dela upp mina spellistor i känslor. Jag har allt från gråtspellist till lycklig spellist till nostalgispellistan till nere spellistan. Då är man liksom, jag gråter inte men man är ändå lite nere. Och ja, jag har som olika känslor och i de spellistorna finns det sån typ av musik som matchar den känslan. Och min fredagslåt är absolut inte från min gråtspellista playlist eller nere playlist, och egentligen är den här låten inte från en enda playlist, för jag har inte en sån playlist som motsvarar den här känslan som den här låten ger mig, och den känslan som den här min fredagslåt ger mig är pirr. För på något sätt, alltså i början av september då upplever jag känslan pirr jättemycket. Det känns som att something is in the air och jag vet inte vad. Jag kan som inte riktigt lägga fingret på vad det är som händer, men någonting pågår. För det är också typ september generellt känns som att det är som en månad för förändring och typ så här mycket kan hända. Och jag tror jag kopplar det till liksom att, vet ni, när man var yngre, skolan börjar på nytt eller man flyttar till en ny stad för att börja studera, och man liksom drar igång livet på nytt efter sommaren. Så det är därför jag tror jag kopplar september till typ förändring. Sen kan det också ha någonting att göra med hela den här tjej-nyårstrenden som pågår, att man ska, jag vet inte, jag ändrar sitt liv i september om man är tjej. Så på något sätt, jag har lite så här pirrig känsla i kroppen och därför slog det mig att jag måste på riktigt skapa en spellista med just pirriga låtar. Och första låten jag skulle lägga till i den spellistan är min fredagslåt. Så jag hoppas att den här låten också ger dig pirr för livet. Och den låten är faktiskt Miami av Will Smith.

med Miami. Det här var min fredagslåt den här fredagskvällen. Jag har upplevt mycket pirrkänsla här i början av september och den här låten ger mig sånt jäkla pirr. Det är typ en låt, vet ni, som att om jag skulle ha på den när jag går en promenad längs trottoaren så skulle jag inte kunna gå vanligt, utan man skulle som börja gå i takt till musiken och börja göra liksom, ja, lite moves. Man ska börja som gådansa för den här låten ger mig pirr. Alltså det, jag kan inte förklara det bättre än pirr. Så jag hoppas att du som lyssnar också fick pirr kanske för helgen som är på kommande. Men här i Extrem så uppdaterar vi ju också våra spellistor lite nu som då för att erbjuda ny musik, nya artister, nya genrer och nya låtar helt enkelt till dig som lyssnar. Så från och med nästa vecka så kommer du att höra lite nya låtar här i Extrem. Och en av dem är Miley's låt som heter Bass Persuades. Let's go.

Miley med låten Bass Persuades. Den här låten kommer du höra på extremspellistor från och med nästa vecka. Det var alltså Miley Cyrus låt, men Miley Cyrus har alltså nu släppt sitt efternamn som artistnamn och hon går numera helt enkelt under namnet Miley, vilket gör att den här låten är starten på en ny era för henne. Bass Persuades är dessutom titelspåret på hennes kommande album som även blir hennes 10:e album, vilket är helt sinnessjukt. Den här låten är också en uppmaning att lägga undan mobilen och dansa. Herregud, vilken uppmaning inför den här helgen. Vi ska fortsätta här med Goldilocks och låten Rush.

Goldilocks med Rush, en riktig banger. Och om du vill fortsätta lyssna på massa bangers den här fredagskvällen, kanske samtidigt som du lagar mat, fixar dig inför fest eller dylikt, så ska du stanna kvar här på Extrem mellan klockan 7 och 8. För att ta ju Extrem nonstop över, vilket är ett... Vilket innebär musik nonstop i en timme. Ingen onödigt snack, ingen som stör dig, utan du får bara lyssna på musik nonstop i en timme. Och varje fredagskväll då mellan klockan 7 och 8 så är det throwback-låtar som spelas. Passar ju perfekt på en fredagkväll. Och jag ser här att i kvällens Extrem nonstop throwback så kommer det spelas allt från David Guetta till Black Eyed Peas till Maroon 5, Flo Rida och Christina Aguilera. Massa bra musik kommer spelas här på Extremkanalen mellan klockan 7 och 8. Så stanna kvar om du vill lyssna på det. Vi ska ännu fortsätta här med lite Victor Lexell och Molly Sandén. Och om du fortfarande vill höra av dig till mig, jag fick just in ett jätteroligt meddelande från Bosse som skickade in en bild på en person som han tycker att jag liknar. Alltså en till dubbelgångare som jag tydligen har här ute i världen. Alltså jätteroligt att jag nu mitt i allt har massa dubbelgångare. Jag har kronprinsessan Ingrid och jag har någon random person från Vasa. Alltså jag mitt i allt... Mitt i allt har jag hittat mina människor här på planeten. Det gör mig jätteglad. Så om du också har någon som du tycker att är min dubbelgångare, så hör jättegärna av dig på WhatsApp. Var telefonnumret är 044-2800-180. Vi fortsätter här med Victor Lexell, Molly Sandén och låten Tänk om.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Det är någonting när Victor Leksell sätts ihop och gör en kombo, en featuring med en annan svensk artist, och sättet de lyckas skapa otroliga texter och musik på. Alltså, återigen, en otrolig, otrolig låt. Vi ska fortsätta med ännu bättre musik, och det är Haim med låten Relationships.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.
4: Vi fortsätter här med Adam Port, S.G. Lewis och Kanye med Sieg och deras låt Be The One.

Adam Port, SG Lewis och Kaine Musik med Be The One. Klockan är 6:05, vilket innebär att extrem kväll börjar lida mot sitt slut. Det är väl dags för mig att ta helg. Den här helgen består av extrem löpklubb. Kom ihåg, imorgon klockan 12:00 så träffas vi vid I Love Vasa-skylten här vid inre hamnen i Vasa, och så ska vi springa 5 kilometer tillsammans i ett långsamt tempo. Alla är välkomna, du som lyssnar är välkommen. Vid I Love Vasa-skylten klockan 12:00 imorgon lördag så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna, vi ses där. Men nästa gång vi hörs är ju nästa veckas torsdag mellan klockan 5 och 7 som vanligt. Du ska ha en jättetrevlig helg och så hörs vi då. Vi avslutar kvällens sändning med Kiara Nelson och låten All On Me. Puss och hej!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Menate och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nakin på soffan och grät med en mummogardin
2: som var fast i bröstet.
1: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässa dörren med bröstet. Så trasslar in mig i vässa dörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det opassligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässa? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.
3: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't hit.

0: Ja, jag skriver en fantasyroman som kommer ut i höst. Om det är någonting som är, vad ska man säga, känns bakt för fantasy, så är det ju att man måste liksom, man måste lyckas med namnen, tycker jag. Alltså att det är jätteviktigt att huvudpersonen har bra namn, och också på något sätt så där, alltså att det funkar i miljön. Alltså för ett namn kan säga så mycket. Ett namn kan på något sätt, man hör direkt, men är det här en bad guy, är det här en good guy? Alltså ett bra fantasynamn, så hör man ju nästan hur den här människan ser ut.
1: Ja, det beror på om man har läst, om man känner till genren. Det gör ju de flesta inte.
0: Nej, men att det finns ju som en grej med fantasynamn. Alltså på något sätt så där. Att, nej men som Bilbo till exempel, alltså att man hör ju att det där är en liten person som bor i en kulle, alltså att det är som en grej, på samma sätt som man hör också Legolas, okej, men det här är någon som är bra med en pilbåge, alltså att det finns,
1: ja,
0: ju bra,
1: men,
0: namn.
1: Ja, men det är för att de där är en del av populärkulturen och vi är uppväxta med dem, men om, ja, du första gången går in i bokhandeln och stöter på en nyutgiven roman 1930 eller när den nu kom, nej, 50, jag vet inte när Tolkien gav ut Bilbo, men om det bara står Bilbo, jag, ja, tänker till exempel Maria Torchaninov brukar ju döpa sina böcker efter namn, och så kan det stå då Naondel. Öppnar det för dig då, var det någonting? Alltså förstår man? Alltså,
0: nej, men man behöver inte,
1: om man talar det här fantasyspråket och läser sånt, man förstår man inte, då någonting?
0: Man behöver inte förstå något mer än att det här är fantasy. Och du har ju helt rätt, alltså att fantasynamn är ju påverkad av liksom populärkultur. Alltså att vi är påverkade av Frodo och Legolas och sådär. Men allt det här formar ju att en namn känns som att, men det här är ett bra namn för en fantasyperson.
1: Ja, men när jag hör Naondel så tänker jag, är det här som, vet du, någonting, ett mått, alltså något sorts från SI-systemet, alltså en Naondel av någonting, tänker jag. Alltså det som jag förstår absolut ingenting.
0: Ja, jag tar inte ställning till huruvida det är ett bra fantasynamn eller inte, men jag funderar väldigt mycket när jag hittar på mina namn, och det fanns liksom vissa namn som jag var jättestolt med, så där att, men det där blev bra just så där, och sen var det vissa som jag var så där, ah, jag får inte riktigt till det, och ibland så stöter man ju på andra namn då, som är så där, oj, det där var ett bra namn. Och nu vet jag inte hur mycket du har följt med, alltså det här kyrkoherdevalet, alltså i Sibbo, Svenska församling. Har du alls följt med?
1: Det har varit kyrkoherdeval i Larsmo, det har jag följt med lite grann.
0: Ja,
1: men i Sibbo,
0: ja, jag är totalt obrydd av Larsmo. Men i Sibbo så fanns det då två kandidater, och det var ju överlägsen seger då för den här ena. Det är alltså den nya kyrkoherden i Sibbo, Svenska församling. Vet du vad hon heter?
1: Nu blir jag ju nyfiken här, men nej, jag har inte följt med det här.
0: Ja, jag sätter in en liten fanfar.
2: Eleftheria Apostolidou.
1: Är det någon grekisk människa det här nu då?
0: Hon är uppvuxen i Träskända, har jag för mig att jag läste. Men är det inte ett otroligt bra fantasynamn? Eleftheria Apostolidou. Alltså, jag tycker det är ju liksom så här, alltså man skulle kunna liksom sjunga det i såna där latinska körer. Eleftheria. Alltså att det och på något sätt också att man är kyrkoherde, alltså att det låter ju som kejsarens profet. Eleftheria Apostolidou, alltså när en riddare ligger i dikeskanten med pilar i sig och han drar i ditt byxben och kom närmare, och man är så här, vad är det, och så viskar han med sitt sista ord Apostolidou, och man är så här, vad? Eleftheria Apostolidou, och så dör han. Det är ju det ultimata fantasynamnet, och det här är någon som heter det i svensk Finland.
1: Ja, men är det ett artistnamn eller alltså ett prästnamn? För också det här Apostolidou, alltså då tänker jag på apostlarna eller lärjungarna.
0: Ja, jag vet.
1: Det alltså, känns som för bra för att vara sant på något sätt, att man ska bli kyrkoherde.
0: Brukar kyrkoherdar ha artistnamn?
1: Nej, det brukar de inte ha, men jag är förvånad över det här.
0: Ja,
1: och
0: men då
1: vi vet att den här människans historia.
0: Då är det ju säkert
1: historia.
0: Inte.
1: Jag har ju inte följt med det här. Men det är också väldigt talande att liksom kyrkoheden i Larsmo blev ju Daniel Björk.
0: Ja.
1: Och kyrkoheden i Sibbo blev då Eleftheria Apostolidou. Ja. Det är ju som skillnaden mellan Österbotten och Nyland. Alltså väldigt tydligt.
0: Ja, men, det är ju också, men Daniel Björk är ju ett otroligt dåligt fantasynamn. Alltså, det funkar ju inte alls. Men Eleftheria Apostolidou skulle kunna liksom bara vifta med sin stav och förkunna att korståget startar nu mot orkerna, och så skulle liksom hennes vingar breda ut sig från ryggen, och jag skulle göra vad som helst i hennes namn. Jag skulle dö med namnet Eleftheria Apostolidou ur mina läppar som mitt sista stridsrop. Det är ju ett otroligt bra namn. Jag blev helt sådär att nu är det liksom taget det där Eleftheria.
1: Nu är det ju också när man handhar de här stora sakramenten och liksom arbetar med de djupaste frågorna, och människor kommer till en med de mest mänskliga och svåraste problemen, så på något sätt så vill man ju kanske bättre anförtro sig till någon som har ett sånt här mystiskt namn.
0: Att ja, just, verkligen.
1: Att man hellre litar då på att Eleftheria vet svaret än att Daniel Björk vet svaret.
0: Ja, men om jag gifter mig till exempel, och så ska det då liksom skrivas upp då i någon så här, inte vet jag, just något pergament, någon papyrusrolle eller någonting, så nu vill jag ju att det ska stämplas av Eleftheria Apostolidou hellre då. Nu är ju, det namnet är ju nog mycket närmare himlen än ett vanligt namn. Alltså det är ju ett namn med vingar, Eleftheria Apostolidou.
1: Grattis Sibbo till er nya kyrkoherde. Boen Bormo Bulto Sarbotning som talar sitt så popna popkum så vore vi popnu denna popkum så vore vi lys på tätt och kaj. Det är september och man går in i en ny andning. Det har varit mycket, mycket fest och mycket, mycket sommar, och fast det är skönt så ändå så är det ju orimligt att det ska pågå för alltid. En av de trevligaste festerna under sommaren var ju när Peppe Öhman fyllde 50 år. Och hon och Magnus, hennes man, de var i Helsingfors, och det var lite fest, och det var en riktigt trevlig kväll. Och det var människor från jag hade tänkt säga min ungdom, men min studietid, eller mina 20 år. Och det var ju Peppe förstås, som ju bodde i Helsingfors då och jobbade med papper. Minns du tidningen Papper?
0: Mm.
1: Jag tror att någon av dina ex-flickvänner delade ut papper, så du var lite insultad i det också. Ni åkte omkring med sådana här buntar med en gratistidning då som,
0: ja,
1: som var så här populär, det var sån här alltså ungdomsprägel, så här urban prägel lite grann. Och där var också den här Karin som jobbade på papper som grafiker, Karki, som hade en jättepopulär blogg också. Det var ju den här tiden också när alla bloggar. Minns
0: ja,
1: den
0: det, det känns ju som att allt det där kretsar ju kring bloggar. Det var ju bloggarnas guldålder.
1: Mm, men så var det också, Radio Extrem var jättestort då. Vi arbetade ju på Radio Extrem, och det var ju en helt annan institution än vad det är idag. Alltså förstås på grund av sociala medier som har tagit dess plats, och nu ja, kanske allt har sin tid också. Men det var ju som en guldålder på något vis för finlandssvensk urban kultur, började jag tänka när jag var där.
0: Mm,
1: och här
0: ja,
1: satt vi alla nu då som var med då. Vi gjorde ju Radio Pleppo, det var omtyckt humorprogram, och där var andra programledare liksom för olika program på Radio Extremo. Och det var som ett tag när det kändes som att det finlandssvenska levde i staden, i Helsingfors och i Åbo.
0: Ja, jag tror nog det var nog en sån här inside-känsla. Jag tror nog inte det var... Jag tror det var en känsla som var starkast för dem som jobbar med det.
1: No, förstås, jag har ju bara det här insides perspektivet. Men nu var det ju ändå, det ordnades såna här regelbundna klubbar, minns jag. Och de var ju ändå relativt välbesökta, och det var evenemang. Och just att det fanns de här profilerna. Men inte vet jag, men det där är länge sedan. Det var det som var min poäng. Att idag så är det ju på något sätt helt tydligt Österbotten som står för den finlandssvenska kulturen. Och det här har man ju diskuterat när det handlar om litteratur väldigt länge. Varför alla som debuterar är från Österbotten. varför den mest kanske intressanta litteraturen skrivs av österbottningar just nu. Och sen finns ju då förstås hela det här med Mekai och liksom att det österbottniska har blivit så här jätteälskat och mainstream och det vallfärda människor till Vörå och så vidare. Det hände ju i veckan nu då att inte Kai utan deras alter ego Vör Jeans alltså sålde slut Tavastia i Helsingfors, som ju var den plats också där många av de här Radio Extrems klubbar ordnades. Mm. Som var då en samlingsplats då för urbana finlandssvenskar. Men nu 20 år senare så är det, ärligt talat vet jag inte vem det är som far och ser på Vör Jeans dit. För det är ju ett, alltså det är ju som så Vörå betonat det bara kan vara. Det finns ju absolut ingen vilja att nå utanför den språkgemenskapen och kulturen. Men ändå så är det ju många som far dit. Men är de Vörobor allihopa? I have no idea.
0: Nej, det är ju globala fans. Så många att de måste ha extra spelningar.
1: Nej, jag vet inte ens om det går att använda Kai som exempel i det här med att det är det österbottniska som tar över för att det är någonting annat. Eller de har liksom transcenderat nu det finlandssvenska helt och liksom på någon annan.
0: De är utanför skalan för tiden.
1: Det är de. Men håller du med om att det är svårt att föreställa sig att det skulle uppstå igen en sån här finlandssvensk urbankultur?
0: Nej, men jag tror du var redan inne på det. Alltså, du nämnde ju liksom att det fanns de här profilerna. Jag tror att det är det som skulle behövas. Jag tror det skulle behövas tillräckligt många intressanta face, helt enkelt, som är tillräckligt duktiga på att göra relevant underhållning. Och skulle det vara tillräckligt många så då tror jag det skulle räcka till att på något sätt skapa en sån här samhörighet. Att nej, men vi alla tycker om de här samma typerna. Och då tror jag man skulle kunna uppnå det. Men jag tror att just nu så finns det inte riktigt, det är för få, tror jag.
1: Men skulle finlandssvenskarna dyka upp då? Alltså de unga? Det är det som jag inte tror på överhuvudtaget.
0: Och sen, det beror helt det på vad det är som ordnas. Alltså till vad skulle de dyka upp? Det är ju det som är grejen.
1: Nej, för det finns ju de här profilerna, de här finlandssvenska profilerna, men de riktar sig till en finskspråkig publik. Eller de utgår från att alla förstår finska och så gör de det på finska för att få en större publik.
0: Så vi måste ha profiler som är dåliga på finska?
1: Är det en grej? Alltså, att var det som kännetecknade alla de här stora profilerna då, att de var dåliga på finska? Så därför gjorde de det på svenska?
0: Ja, delvis kanske. Alltså en viss mån.
1: Peppe Öhman har väl nog prata om att hon inte är bekväm att prata finska. Jag var ju, du och jag var jättedåliga på finska.
0: Säkert är det en del i det.
1: Ja, men jag börjar tänka, det måste ju väl vara så att traditioner dör snabbast i städer och så hålls de vid liv på landsbygden.
0: För att det händer mera saker. Alltså det är ju mera människor i en stad och det liksom det byts ut och det går snabbare. Alltså tiden går ju snabbare i städer. Tiden går långsammare på landet.
1: Ja, och sen just att man att det, alltså man umgås med en mindre grupp människor och de pratar alla då samma språk och de har samma traditioner och de då liksom smittar det av sig och så är det som att men förstås så här ser livet ut och sen är man mera benägen att föra det vidare till sina egna barn och så vidare.
0: Det är väl mer en monokultur på landsbygden också.
1: Ja, men är det då att efter alltså att nu är vi som där då med det finlandssvenska, vi är liksom på landet att där lever ännu den finlandssvenska kulturen, men nästa steg då är den att den dör, för det finns ingen väg tillbaka till en urban kultur där ju ändå de flesta människor lever.
0: Eller så hålls den. Det behöver ju inte betyda att den dör ut heller, utan att det kan hända att det är liksom där den hålls och det är där den frodas. Och så går städerna vidare.
1: Ja, det var någonting när jag tänkt på allt det här som mindes jag något som jag hade hört för länge sedan. Som jag inte visste att om det var liksom i ett samtal, bara någon som hävde ur sig det här. Men när jag lite googlade så fann jag då att det var faktiskt en statistikprofessor som på ett så här lättsamt sätt för över 30 år sedan sa att den sista finländaren någonsin kommer att vara en finlandssvensk muslimsk kvinna från Närpes. Och det här var då baserat på statistik på den tiden, alltså hur befolkningsprognoser såg ut, vad det var som ökade, vad det var för trender, vem som fick flest barn, vad det var livskraftigast. Så kom den här professorn då fram till det här, och det blev en stor diskussion kring det. Och nu hette jag, för han gjorde det alltså på ett roligt sätt, han skrev en dödsannons över den sista finländaren. Han hette Mauri Nieminen, den här och arbetade på statistikcentralen. Och den här dödsannonsen då var för en kvinna då som dog år 3702. Hon hette Albina Al-Said, född Pettersson. Född 3614 i Närpes, död då 3702 i Närpes. Och eftersom hon då var den sista finländaren, så sörjs hon i utlandet av barnen Mohammed, Elias, Ben och barnbarnen Senia, Terminator, Lavinia, Chloe och Hellfighter. Och det här själva minnesstunden då, som skulle hållas i Närpes nybyggda moské.
0: Var det minnesstunden hölls den då av Eleftheria Apostolidou?
1: Vi kan ju tänka att det är något barnbarns barnbarns barnbarn då, som har förstås behållit det här fantastiska namnet, och så går det då i släkten att man ska...
0: Eleftheria Apostolidou den tredje. Men det är ju roligt. Alltså... Långa dagar på statistikcentralen låter det ju som, när man börjar med sånt där.
1: Ja, men det berättar ju någonting också om hur traditioner då lever kvar, och förstås om var det föds barn, var liksom befolkningen i längden kommer att bo kvar och må bäst.
0: Och vilka religioner som är mest livskraftiga.
1: Ja, åtminstone då när det här skrevs så fanns det en sån trend att
0: det skulle vara intressant om den här samma gubben skulle göra det idag, alltså skulle han landa hur mycket har statistiken ändra? Alltså ska det vara samma Albina i Närpes eller har någonting ändra?
1: Men det är ju roligt att det då åtminstone var att finlandssvenskheten då ansågs livskraftigare då än majoritetskulturens befolkning.
0: Idag så skulle trenden att den sista finlandssvensken är någon i Kanada som identifierar sig som finlandssvensk för att den tycker så mycket om Virgins.
1: Sörs av barnbarnen, vad heter de nu då?
0: Tom Freppan och Ja, men vi konstaterar ju att det är september, och det betyder ju att det är snart höst och det blir kallt och det påverkar ju oss alla på olika sätt. Det påverkar ju hönorna till exempel.
1: Vänta, vi har inte pratat om den på ett tag, men de lever och
0: de
1: är utomhus,
0: och håller på fortfarande. Ja. Senaste nytt på höns...
1: Äter ni mycket ägg nu då? Varje dag är det ägg?
0: Nej, alltså det kommer inga ägg. Och jag tror att de kniper ihop. Jag tror att de håller... Alltså att, jag tror att de alla går omkring och är så där att... Oj, jag ska som måste lägga ut ett ägg, men jag håller emot. Alltså, för jag tycker det borde ha kommit ägg redan. Men det kommer inga ägg.
1: Men det är väl, hela grejen är väl att ni ska få ägg. Ja. Ni har väl så här, vad heter det, ägghus? Vad heter det, som att de far och lägger ägg och så faller de ner i en skål, och så är det bara att hämta på morgonen och steka en omelett.
0: Alltså något ägghus?
1: Nej, men vad heter det, kläckningsstation eller någonting? Alltså, finns det inte er hönsherrgård som står där på gården?
0: Nej.
1: Så finns det säkert någon automatik också, att när det ramlar ett ägg...
0: Noll automatik, du har inte varit här på så länge nu, så det var därför jag tänkte jag ska uppdatera nu dig och alla andra som är intresserade av hur det går med hönorna. För att det har ju nog hänt saker. Vi, alltså det är ju projekt Vinterbostad som är på gång nu.
1: Men skulle vi kunna ändå repetera liksom vad idén ursprungligen var med hönorna? För nu var det väl det här, alltså äggfarm.
0: Alltså vi ville ha hönor som det skulle vara roligt om de går omkring och är hönor. Och om det kommer ägg så är det ju som en kul bonus, tänkte vi. För att vi tänkte ju nog att alla hönor lägger ägg. Men tydligen så våra hönor gör inte. De är upptagna med att äta svamp. Bland annat såg jag att en höna gjorde igår. Men nu så är liksom projektet då att Janika har köpt en gammal lekstuga, och vi håller på att isolera den alltså att vi har isolerat den nerifrån, och hon har liksom isolerat, alltså hon är varje dag är hon till såna här hårdvarubutiker och ringer åt folk och är så där att kan du komma med lastbil och heter det inte hårdvaruaffär? Nej, det är kanske modehårt och sånt.
1: Hårdvara är något annat.
0: Ja, men till järnaffärer. Och så ringer hon runt och fixar, och så kommer det liksom skogsmaskiner här som släpper ner saker. Men att vi har, det är liksom på gång nu, alltså ett isolerat hus, så att tanken är väl nog liksom att vi ska ha dem i höst och vinter också, fast de inte producerar några ägg. Och toppen har börjat stoppa folk från att komma hit. Alltså att han är att när någon som inte hör till familjen kommer till vårt hus, så då springer toppen fram och stoppar dem. Och tuppar sig mot dem. Och är liksom sådär att,
1: går toppen fri där nu då på gården, så man får akta sig?
0: De går alla fria. Alltså sådär när så mycket vi kan ha dem fria. Inte på nätterna förstås. Och de går bara runt huset och håller på och inte värper då. Men att toppen har nu liksom börjat att han liksom, han rusar fram och stoppar och sådär, kom hit, satan, han är helt förbannad. Och sen om man ignorerar honom, så då eskorterar han en sådär, okej, nu men kom då. Och så går han efter en då till huset.
1: Ja, han har imiterat sin husse då, är det så? Alltså, du vill vara för sig själv och så här.
0: jag tänkte att jag
1: motvilligt emot besökare.
0: Att jag springer fram till bilar och så där och kom hit. Nej, men han är alltså, det är väl, han gör ju, det är ju bra, alltså toppar ska ju, de ska ju vakta och så där, så att det är liksom, han gör ju precis som han ska göra. Men det är ju bara liksom att han stoppar ju ingen. Alltså att han är ju som inte på det, han har börjat få lite såna där små såna där sporrar. Heter det sporrar? Sådana där toppvapen.
1: Alltså jag tänker också, alltså anfaller, alltså är toppar något som en människa bör akta sig för?
0: Något små eller? Människor. Jag börjar säga, alltså jag, det här såret som jag har i bakhuvud, så jag börjar säga att det var liksom toppen som gav det. Åt barn brukar jag säga det. Och då ser de väldigt, alltså sådär att, som att toppen hoppar upp och skär mig i bakhuvud. Men det, nog är det väl så som de ska göra, antar jag.
1: Men inga ägg och sen en aggressiv topp,
0: ja.
1: Och sen en sambo som har någon sorts,
0: no, alltså det är någon form av
1: hotellverksamhet, alltså, på gång,
0: logistik, sådär business på gång. Men hon är liksom stressad och har flera telefoner som ringer ofta. Hon pratar olika språk, arg. Och liksom citerar olika så här pengar, och så kommer det saker då så där. Och en man kom och såg ner ett träd här en dag för att han måste göra det, alltså för att så att traktorn skulle rymmas fram.
1: Kom det också en sån här bergvärmeborr och gjorde åt dem så att de ska ha det varmt och skönt?
0: Ja, ännu har de inte, men det är säkert på väg.
1: Det är ju fortsättningsvis det här, alltså stadsbor som flyttar till landet och som ska lajva något sånt, så här idé om hur det är att bo på landet, men ha med sig stadsvärderingar och liksom så här stadskunskap om hur man faktiskt gör det.
0: Det här har ingenting med, alltså det är liksom, vi bygger bara ett isolerat hönshus åt våra icke-äggproducerande höns, som man inte heller får ha i famnen eller paja eller på något sätt visa kärlek mot, för att då springer de undan.
1: Men om det inte blir ägg, så blir det ju inte heller då flera höns och tuppar. Utan då har ju det här hönseriet ett slut.
0: Tänk om de sätter ägg. Alltså tänk om vi bara inte hittar dem. Alltså att de gömmer äggen i skogen och ruvar i smyg och tuppar, alltså tuppar de där äggen, vad de nu gör sen, så att det blir flera hönor. Och att de liksom har, alltså att vi har kycklingar i skogen utan att vi vet om det. Jag har inte ens tänkt på det.
1: Eller så kan det ju vara att Janika nog vet om det, men hon har gjort de här hemliga redorna dit i skogen själv och försöker. Det finns ju, jag tänker, du borde väl gå igång på den här idén att liksom Janika har blivit på något sätt nu infesterad av någon sorts hönsparasitsvamp som programmerar om hennes hjärna för att hönsen då ska ta över hos er.
0: Ja, alltså som någon sorts så här zombiehöns mamma. Att hon, ja. Att hönorna styr henne.
1: Det är ju nog mycket som har tött på det här. För det finns ju beteendeförändringar som ingen kan förneka här nu.
0: Nej. Och
1: en sorts mani också som skulle men tyda just inte, på någon sorts svamp.
0: Varför har inte jag fått det då? Det känns ju som att jag borde också ha...
1: No, du går ju nog med på det här allting och liksom säkert betalar en del av räkningarna och allting.
0: Jo, men jag ringer
1: så
0: ju
1: nu är du kanske också...
0: Kanske det bara påverkar alltså om man har två X-kromosomer. Det kan ju vara något sånt.
1: X-kromosomer.

0: ju att allt hör ihop här nog ändå, att den sista finlandssvensken och den här kulturen som sakta flyttar från de stora massorna då till små sammanhang och kanske lever kvar och som en glöd hålls vid liv, men till sist ändå dör. Och vi ser ju det här på det sättet också, att den finlandssvenska, alltså det läggs ju inga ägg. Det är ju samma, alltså snart firar ju Kai typ 20-års jubileum och det finns ingen efterföljare, det finns inga ägg. Eller så gömmer Kevin och Axel sina ägg i skogen någonstans. Och sen så dyker det upp då en hel kull med små
1: piassolappar. Men är det det här som Sibbo Svenska Församlings nya kyrkoherde borde fokusera på? Alltså är det Eleftheria Apostolidou borde be om? Alltså att på något sätt se till, alltså att vi får nya profiler i svensk Finland. Mera ägg.
0: Alltså det, ja, alltså för det som ju kyrkan har varit är ju en sån här samlande punkt, att man samlas kring en tro och kring det som det är att vara människa och att existera. Och det här har då skapat sammanhållning och så har kulturen fått växa där runt. För att svensk Finland har ju redan en Janika som bygger dyra liksom hönshus och isolerar och gör allting fint så att det ska gå att göra den här kulturen. Vi har ju de här stiftelserna och vi har
1: hon är
0: de
1: kulturfonden. Nätverken. Det är bara hönorna som saknas.
0: Ja, eller det är kanske något sorts andlig gnista som saknas. Det är det, alltså dina hönor lägger inte ägg för att de saknar också någon sorts gud som de skulle kunna lägga ägg för, eller någon sorts mål i livet.
1: Jag såg på en bild av Eleftheria Apostolidou också. Hon såg ju exakt ut som Lucia. Alltså att jag tycker det blir ju som mer och mer på något sätt, alltså att hon är ju liksom den här finlandssvenska, alltså på något sätt andliga ledaren.
0: Jag tror vi får hålla ögonen på henne, alltså, för nu är hon ju då i Sebo, alltså ändå lite i periferin, kommer framförallt att verka lokalt och inte kanske ha så stor påverkan liksom på kyrkan i stort. Men,
1: nej, men ganska men nära det finns en domkyrkan i Helsingfors, inte den något långt från Sebo dit?
0: Ja, och nära domkyrkan i Borgå där ju biskopen i Pargostift har sin
1: Om en massa
0: gård och sin kyrkliga bas.
1: Ja, så om en massa biskopar börjar försvinna, så då vet vi.
0: Vad insinuerar du nu?
1: Nej, men jag bara sådär att, precis som du sa, alltså, man måste hålla ett öga på henne. Svenskfinland är inte kanske tillräckligt stort med ett sånt namn.
0: Grattis också till Daniel Björk. Jag har jobbat med honom i tiderna på Korvgörans i Jakobstad.
1: Mm-hmm.
0: Så han är min ex-kollega.
1: Just det.
0: Mycket trevlig typ.
1: Märkte man då redan vid Korvgörans att det fanns så här kyrkoherde material i honom?
0: Nu var det ju något heligt med, vet du, att hur han skar kebaben och liksom la rikligt med sås.
1: Ja, fiskarna tog aldrig slut när han var där.
0: Vi mätta hela Jakobstads befolkning med de där franskisarna.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

Hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara återigen till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som gillar musik och särskilt för dig som är lite nyfiken på ny musik. För i Supernova så går vi igenom det som trendar just nu, nya släpp, och så pratar vi lite popnyheter och så vidare. Och ja, så får ni ju hänga med mig en timme varje måndag, tisdag och onsdag. Blir det bättre än så? Alltså jag tycker ju inte, för jag tycker jättemycket om att hänga med er. Men det är ju en ganska ensidig relation. Så att ni får bara sit back

relax och ta åt er av det jag har att erbjuda. För att understryka hur mycket jag tycker om musik så måste jag vara riktigt olidlig här nu och börja dagens avsnitt med att berätta om en nästintill religiös upplevelse som jag hade här i helgen. Det här är med risk för att skrämma bort någon. Någon kommer säkert tycka att jag är full av humbug och flum, men vet ni, då får det vara så. Jag jobbar ju med musik till vardags och då händer en ganska obehaglig grej som smyger sig lite på de flesta i alla fall som jag har pratat med som har musik som sitt yrke. Och det som brukar hända efter några år, efter att man liksom har jobbat i branschen, man har haft att deala med skivbolag, kanske jobbiga artister, si och sådär, så blir man lite bitter. Och det händer väl i vilken bransch som helst. Man kanske har gått in och varit jättetaggad och ny och grön och tänkt, vitsi, det här blir nog toppen. Och så är man i några år och så får man smaka på livets sura äpple och så blir man bitter och sur. Och jag har faktiskt många kollegor, även jag själv, som i perioder har hatat musik. Alltså riktigt så här, man får liksom kräkreflexer som man lägger på musa. Och det här är ju fruktansvärt när det händer. Jag har själv varit i en sån här period, men jag tror att jag är på väg ur den. Och det här är då på grund av min stora händelse här i helgen. Jag ska berätta. Jag gjorde lite yoga, vilket jag gör jättesällan. Men jag hade liksom en helg för mig själv och tänkt, nu sesser vi och stretcharna lite på vardagsrumsgolvet. Och jag lyssnar på musik samtidigt för att inte bli alldeles för ADHD-uttråkad. Och när jag satt i någon sån där jävla position och lät den här musiken strömma in i mina öron, så rördes jag plötsligt till tårar och jag blev totalt uppfylld av den här musiken och kände bara, herregud, alltså musik är ju det vackraste som finns. Och jag kunde inte slut gråta och så började jag tänka på vilken ynnest och vilket privilegie det är att jag får jobba med musik till vardags. Alltså dels här i Supernova att jag får sitta och lyssna på musik och prata om den som jag är så passionerad kring. Men också det att jag får ha min lilla studio dit det kommer artister och jobba med mig. Och ibland åker jag till andra ställen, olika platser i världen och jobbar med folk. Och det är alltid musikens tecken. Och alltså hörni, det här, jag blev rörd. Och det är ju ganska sällan man gråter glädjetårar. I alla fall jag gråter mycket, men sällan är det på grund av positiva grejer. Men det här var faktiskt en sån här release, att bara, fan, I did it. Alltså jag får göra den här fantastiska grejen. Men sen blir det ju måndag igen och man ska tillbaka till studion och typ klipp 200 spår med vokaler eller spela in stämmor till en artists låt för de kan inte sjunga själv. Så man blir ju liksom bombarderad med det här igen. Det här, ja, men the agony av att måste arbeta. Men någonstans kvar i mig finns ändå det där ljuset att shit, det är ju därför jag börjar med det här. Och den där känslan, just det där att man blir alldeles rörd och upprymd av musiken, den hade jag jätteofta som barn och tonåring. Men sen har den liksom försvunnit och det har blivit lite mindre magiskt. Men det var i alla fall en fantastisk upplevelse, även om den var lite flyktig. Så vad sänds moralen av det här då? Jag vet inte. Läx ner på vardagsrumsgolvet. Lägg på en bra musik. Och tänk på alla fina saker du har i ditt liv. Så kanske du börjar gråta. Jag vet inte. Men det var i alla fall en upplevelse jag ville dela med mig av. Och kanske en liten hint till att stanna upp i vardagen och fundera över alla saker du faktiskt har åstadkommit i ditt liv. Alla positiva val du faktiskt har gjort och alla fina saker du har, istället för att bara fokusera på det som suger. För det är ju så enkelt att fokusera på det, men ibland kan man ta en liten paus från det. Vi ska fortsätta flum vidare här i Supernova, men först och främst ska vi ju lyssna på lite musik också. Och först ut idag kommer en fantastisk ny låt från MNEK. Det här är Oh No, All The Boys.

jag tolkar mig ändå som en person som är ganska med. Jag skulle inte säga att jag är riktigt bakom flöte, men vissa saker är det. Men när det kommer till musik, då är jag fan med. Men jag blev lite förvånad av min egen dåliga förmåga när jag såg att Post Malone har släppt nytt. Och jag blev så konfunderad för att jag hade inte hört någon buzz om det här överhuvudtaget. Det kom alltså en ny EP den 26 augusti. Men de här låtarna hamnade liksom inte på några listor. De var långt ner på alla New Music Friday och sådär. Och jag bara, men va? Är inte Post Malone liksom en av våra major artister? Man tänker ju att han ska vara högst upp på listorna när han släpper någonting nytt. Så då började jag fundera, men gud, kanske han har blivit cancelled utan att jag vet av det. Kanske har gjort något riktigt, riktigt dumt. Eller kanske den här musiken bara är riktigt kack, vad vet jag. Men man behöver ju inte heller förlita sig bara på sin tankeförmåga, utan man kan ju googla också och researcha. Och det har jag gjort nu. Och nu har jag svar på frågan, varför Post Malone släppt en så märklig EP här förra fredagen. Det här är en liten tease inför hans kommande album som ska heta The Eternal Buzz. Och hörni, det här blir inte någon lille album här, utan det här ska vara en double disc. Så två stycken sidor med 20 tracks på var. Det betyder alltså att vi får 40 stycken nya Post Malone-låtar. Och det här albumet har varit förväntat att släppas under 2026. Men senast som han sa någonting om det här albumet så sa han, okej, men jag är 99% klar. Så det har blivit framskjutet lite, och han har också fått fixa och trixa i sin turnékalender för att få det här att gå ihop och för att faktiskt fullfölja det här albumet. Men det är på väg alltså. Och det här han släppt i fredags nu då, det är en EP eller ett mixtape som heter August 26th. Och det var ju alltså 26 augusti i fredags. Och när jag lyssnar på det här så blev jag sådär, oj, det här var ju faktiskt ganska bajs. Alltså, vad är det som händer? Har han blivit sämre? Nu har han suttit i Utah för länge, till det på terrassen och skådat på sina Highland-kor. Nu måste han nog liksom tillbaks i vimlet och uppdatera sig. Men nej, det som han släppte i fredags är faktiskt hans första projekt någonsin. Det var hans debut-mixtape från 2016, som också hette August 26th. Och det här var då ett sätt att fira 10-årsjubileum för det här första mixtape som kom. Och vi ska ta och lyssna på det om en liten stund. Men hörni, The Eternal Buzz, nya albumet alltså. Vad kommer hända? Jag är ju väldigt, väldigt spänd på det här. Post Malone är ju en liten kameleont som tar sig an väldigt många genrer väldigt, väldigt bra. Det är få som klarar av det här, men han skulle ändå säga att det är en av dem som har lyckats ta sig an pop, trap och country på ett mycket, mycket stiligt sätt. Hans coolhet och genuinitet tycker jag genomstrålar allt han gör, och gör också att jag köper det. Alltså när Post Malone släppt F1 Trillion-albumet som ju innehöll massa country-låtar, då kände jag bara, ja men absolut. Alltså det här var jättebra, och faktiskt så var han en av dem som fick mig att börja lyssna på country på riktigt. Jag menar, herregud, kommer ni ihåg I Need Some Help, Pour Me A Drink? Här fanns massa bra country-låtar, men som ändå var liksom en ganska bra gateway till pop-countryn. Det var inte för swampigt och för svårt att förstå. Det kändes ändå som väldigt, väldigt mainstream pop på något sätt. Och det där är ju Posties fantastiska talang. Han kan liksom göra allting väldigt catchy och lättillgängligt samtidigt som det är coolt. Så jag är väldigt excited för det här nya albumet. Kommer det vara country all through, eller kommer det vara lite gamla referenser till hans tidigare trap och hiphop-karriär? Jag är så taggad för det här, och som sagt, vi har inte ännu ett datum när det här släpps, men här är på kommand. Så tills dess ska vi ta och lyssna på en låt från den här August 26th. Och kom ihåg nu då, det här är Post Malones första projekt. Det här var 2016, och tyvärr måste jag nog säga, här hörs. Har blivit lite bättre, men den här låten har kanske ändå någonting. Här kommer, oj oj oj, den heter Fuck med Jeremy och Post Malone. I just wanna fuck.

Nytt släpp, men en gammal låt. Det här var Post Malone och Jeremy med låten Fuck. Och det här är alltså en ny release av Post Malones första mixtape, August 26th, som släpptes på årsdagen för att hylla 10-årsjubileum av det här albumet. Och det här är alltså i väntan på ett helt nytt album med Post Malone som kommer innehålla 40 nya låtar. Så hörni, oj oj oj, jag väntar så med spänning. Och jag hoppas, han har nu sagt att det här albumet kommer komma ut under 2026, men man vet ju aldrig med de här artisterna. Alltså, det kan ju vara att ha lejdon eller att ha tog en för långa gubbvilor och så missar han deadlinen. Man vet aldrig med det, men jag hoppas ändå att det här kommer ut innan årets slut, för jag känner att det är på tiden med lite nytt posty-material. Och det märktes ju nog att den här låten var 10 år gammal. Gud, han har ju nog blivit lite bättre. Man hör ju fortfarande att det här är Post Malone, och man hör den här enorma potentialen som finns och som sen också kom med hans musik. Men alla ska vi börja någonstans, och det här var Posties början. Hörni, på tal om country, låt mig bara flika in en liten uppdatering kring Dolly Parton. Nu vet jag inte när ni lyssnar på det här, men i alla fall när jag spelar in det här så har Dolly precis blivit begravd. Allas vår solstråle Dolly Parton gick ju bort den 25 augusti, 80 år gammal. Och det här var faktiskt bara lite över ett år sedan hennes make, sedan 58 år, Carl Dean, gick bort. Han 82 år gammal. Nu ligger de begravda sida vid sida på en kyrkogård i Nashville. Och som sagt, på Dollys önskan så var det här en väldigt liten ceremoni med bara ett fåtal människor, de riktigt allra närmaste. Och jag kan väl inte vara enda som nu under veckan har konsumerat mycket Dolly Parton-content. Jag har varit inne och sett på intervjuer, gamla klipp i timtal. Och några takeaways har jag från det här. För det första, så precis som jag sa sist vi pratade om Dolly Parton, hon var ju en otrolig människa när det kom till välgörenhet, och hon blev ju aldrig en billionaire för att hon skänkt så otroligt mycket pengar till välgörenhet. Närmare 600 miljoner dollar beräknar man att ska ha gått till välgörande ändamål från Dollys förmögenhet. Och det här är ju helt otroligt. En given faktor till varför hon var en bra människa. Men sen finns det så mycket andra grejer som jag börjar tänka på när jag kollar på klipp med henne. Bland annat hur otroligt liksom down to earth hon var med många saker, bland annat sitt utseende. Dolly var ju väldigt plastikopererad, här var facelifts och boobjobs och stora peruker och extravaganta kläder. Och det här var någonting som ju Dolly fick mycket frågor om, och folk undrar och hit och dit. Och jag blev bara så förvånad över hur hon alltid liksom bara skratta med sig själv lite, att ja, men jag ser ut så här och jag har nu liksom, jag är så fylld med silikon så jag flyter säkert om jag faller i vattnet. Alltså, hon hade så otroligt bra självdistans till såna här grejer, och i dagens kändisklimat är ju det här någonting jätteovanligt. De allra flesta så förnekar ju i blindo fastän det är uppenbart för vem som helst som har ögon att se att okej, you had some work done. Det kan ju inte vara så att du, Anne Hathaway eller Kylie Jenner, att det liksom i Hollywood finns en sån här DNA-förändring som gör att gravitationen inte påverkar er. Det är ju nog jättespännande, det borde undersökas i så fall. Men så där tycker jag, där är någonting som vi alla har att lära av från Dolly, att såna här saker som kanske egentligen är lite pinsamma och jobbiga och man skulle inte riktigt vilja medge dem, stå för det ändå. Alltså, fuck den där skammen. Dolly var skamlös på allra, allra bästa sätt. Och det är extremt svårt att hitta någonting dåligt att säga om Dolly Parton. Och jag då som en certified cyniker måste ju gå in och skåda. Finns det någon liksom dirt på Dolly här nu? Men ja, det största dirt jag hittar var väl kanske att i vissa situationer som varit inte vill riktigt ta sidor politiskt. Men det är ju inte heller ett crime. Det behöver man ju inte göra om inte man vill. Så jag kände bara, men gud, det finns ju ingenting på henne. Och ännu mer cementerat blev det här faktumet för mig när jag såg en intervju där hon pratade om en depression som hon gick igenom. Jag tänkte ju någonstans att ja, men Dolly är ju lite prutthurtig nästan. Hon är ju så himla gladlunt och allting är toppen och my fake titties, wah! Det är liksom bara tjo och tjim hela tiden. Men så såg jag den här fantastiska intervju med henne där hon berättade om en stor depression som hon gick igenom när hon var i medelåldern och delade med olika hälsoproblem och personliga problem. Hon gick nu inte in och desto närmare. Hon var ju trots allt ganska privat av sig, vilket ju jag tycker är nobelt. Här får man ju vara, absolut.
Men hon berättade i alla fall att hon hade några riktigt jävla tunga år. Och lärdomen hon fick från det, menar hon, var att hon blev en så mycket mer empatisk människa. För första gången i sitt liv så förstod hon hur folk kan bli beroende av droger, alkohol, till och med ta livet av sig. Och hon såg det här som en gåva i efterhand, att hon fick den här empatin för andra människor och kunna relatera till andra på ett bättre sätt. Och jag bara, Dolly, you're making me cry. Så hörni, trots den här fantastiska självironin hon hade, hennes klokhet och ja, alltså, listan kan ju göras oändlig med Dollys goda egenskaper, men det här tycker jag kanske är den finaste takeawayn, att när man går igenom svåra perioder i livet, som vi ju alla måste göra, så finns det någonting annat på andra sidan. När man väl kommer ur det, när henne sen händer, men man kommer ur det, så kommer man ur det som en mycket starkare person, men också som en bättre person, både av sig själv och sina medmänniskor. Love you.

Om du har lyssnat en sekund på Supernova så är du säkert medveten om att jag har ett specialintresse. Eller jag har ganska många, men ett av dem är ganska markant. Och det är ju min kärlek för riktigt cringiga 2010-tals rappare. Jag älskar ju Lil Jon, Pitbull, 50 Cent, Will.i.am. Alltså listan kan göras hur lång som helst. Och jag fick redan lite ångest där. För det kändes som att jag har glömt någon som var alldeles vital. Men här får vara då. I alla fall, jag älskar 2000-talets rapartister. De får gärna vara lite corny. För Snoop Dogg! Jesus. Och inte liksom Snoop Dogg när han var cool, typ 80-talet, utan Snoop Dogg som gjorde California Girls med Katy Perry. Det är min Snoop Dogg det. Så, nu ska vi prata om en rappare som jag faktiskt inte har nämnt här ännu, men som absolut var en av mina stora favoriter. Och nu måste vi faktiskt backa lite från 2010-talet. Vi ska gå tillbaka till 2006, för då släppte den här artisten ett otroligt album som mina älskade föräldrar köpt åt mig, och det här var albumet Big Bang med Busta Rhymes. Nu kanske inte Busta Rhymes ringer jättemycket klockor för allihop. Han har ju varit en sån här rappare som har haft lite svårt att hitta sin egen väg. Han har ju blivit en klassisk feature-rappare. Han har liksom blivit en sån som man ringer när man vill ha en rappare med på sin låt. Till dagens datum så är ju hans största hit kanske Doncha med Pussycat Dolls, och även den här helt galna versen tillsammans med Chris Brown på hans låt Look At Me Now, där han bara ni vet, kanske ni har hört den, eller så har ni inte gjort det, men i alla fall han är jättebra på till rap, riktigt snabbt, och det här var ju någonting som var ganska coolt och trendigt 2000-talet. Man tänker Eminem och alla de där som typ mätt kukarna i hur snabbt de kunde rap. Idag är det ju kanske inte lika coolt någon mer. Vi fick ju snarare en total motreaktion i och med mumble-rappen, som handlar om att man istället ska rappa så långsamt och otydligt som möjligt. Och ju mer full och hög du lät när du rappar, desto bättre. Men det här var ju då efter Bustas tid. Och låt mig bara gå tillbaka till det här Big Bang-albumet från 2006, alltså som jag pinsamt nog tycker är ett av det decenniets bästa hiphop-album. Alltså man får väl säga pop-hiphop. Det var ju väldigt poppiga låtar här. Här finns låtar som till exempel Touch It, New York Shit och en otrolig låt tillsammans med Will.i.am och Kelly's I Love My Bitch. Det här var soundtracket för mitt 2006. Just saying. Och ni vet hur det är med album som man tyckte om som en kid. Man har liksom varma känslor kring dem, och sen ibland går man tillbaks som vuxen och lyssnar på dem, och så inser man att oj, nu märker jag att jag borde skämmas för det här. Det här var ju riktigt piss. Men jag gick faktiskt tillbaka och lyssnade på det här Busta Rhymes-albumet, och jag gör det med jämna mellanrum, och jag tycker faktiskt att det håller fortfarande idag. Jag tycker det finns låtar här som inte alls har kommit till sin rätt. De blev inte alls lika stora hittar som jag tycker att de förtjänar faktiskt. Nu är ju Supernova inte ett musikprogram där vi spelar låtar från 2006, utan vi försöker ju fokusera på ny musik här. Och nu har Busta gett mig ett perfekt tillfälle för det här, för han har faktiskt släppt ett nytt album. Det är ju inte som att världen stannar upp när Busta Rhymes släpper ett nytt album, men jag stannar ju lite upp i alla fall in my tracks, och jag skummar igenom det här albumet lite. Det här albumet bygger på beats från legendariska producenten och rapparen J Dilla, som ju faktiskt gick bort 2006. J Dilla och Busta var goda vänner, och tydligen så har Busta suttit på någon katalog med hundratals osläppta J Dilla beats. Och det som jag tycker att utmärker J Dilla mest som producent är väl hur han använder sig av trummor. Det är otroligt släpigt på ett så fucking svängigt sätt. På den här låten vi ska lyssna på så har han också med sig D'Angelo, som ju faktiskt gick bort här för några månader sedan. Också han, en legendarisk R&B-sångare. Lite obehagligt kanske att ha två döda features på sin låt. Men värre har väl världen sett. Nu ska vi klara det här också. Här kommer D'Angelo och Busta Rhymes med låten This Woman. This Woman.

Hehe. Ni kanske trodde att det var slut på cringe nu när vi har lyssnat på Busta Rhymes. Men jag har dåliga nyheter. Vi ska lyssna på ännu mer cringe. För att nu är det så här. Vi har fått en ny låt av 2000-talets små älsklingar Jonas Brothers. Nick Jonas, Joe Jonas och Kevin Jonas. Och det här var ju lite av en feberdröm för mig. I alla fall att tänka tillbaks på den här tiden. De blev ju kända i och med tv-serien Camp Rock. Där bland annat Demi Lovato också figurerar. Nu är ju jag uppväxt i ett household som inte hade tillgång till Disney Channel. På gott och på ont. Kanske mest på gott nog. Jag blev ju raised av Bullybumpa och lite Buklubben också. Extremt lite Pikku Kakkonen. Och det märks ju nog med tanke på när jag ska tala finsk. Kyllä se pelaa se kappale. Så, jag känner liksom inte till. Jag har inte sett Camp Rock. Men jag minns ju liksom uppståndelsen. Jag har ju varit in i mina fellow tjejkompisars flickrym under den här tiden och har sett upp postrade bilder av Jonas Brothers. Och jag brukar också köpa såna här tjejtidningar ibland och det var liksom bara Jonas Brothers hela tiden. Och en sak som kanske utmärkte dem lite speciellt var att de höll på med något som kallades för purity rings. Och det här var alltså en ring som man tog på sig och det betydde då att jag väntar med att ha sex innan äktenskap. Det här blev ju förstås en jättestor grej när vissa av de här killarna började skaffa flickvänner. Någon av de här purity ringsen togs av och det var liksom oj, oj, oj! Stora nyheter! Och jag minns att jag redan, hur gammal kan jag vara, liksom 10 år eller någonting. Jag minns att jag redan då var sådär att vad är det för en bulla? Nu har de ju lite att tänka på till det i USA att de måste börja hålla på med dem de ringa. Så att det är kanske mitt största minne av Jonas Brothers. Och han har nog tyckt om vissa låtar av dem. Alltså de gör ju cheeky popmusik. De är ju ett boyband, men det som utmärker dem är väl att de i alla fall nu låtsas spela någon slags instrument och det är kanske lite mer rockigt inom stora situationstecken än övriga boyband i alla fall. Deras största låtar är väl kanske Burning Up från 2008 och efter det så tog det 11 år innan de fick sin nästa hit med Sucker 2019. Så det har ju varit lite upp och ner med dem. De har ju verkligen varit ett sån här band som har trevat lite med att hitta sin roll i popsamhälle. De har ju också försökt sig på solokarriärer allihopa, men nu är alltså de tre musketörerna återförenade. Och varför jag öppnar det här nu med att det här är cringe är för att titeln på den här nya låten heter Listen When Sad. Och jag tycker inte om det här. Alltså jag tycker inte om när titlar är

alldeles för talande och liksom när någon säger åt mig hur jag ska tolka ett stycke musik eller vad som helst för den delen. Jag tycker det fördummar lyssnaren lite. Och ett annat exempel på det här, och nu vet jag, det här är jättekontroversiellt nu, men jag tänker genast på Ray och hennes nya album This Music May Contain Hope. Jag tycker den är så protthurtig och fånig titel, för jag blir bara sådär, men säg inte åt mig vad jag ska tycka om din musik. När titlar är på det där sättet så tänker jag, okej, nej, men det här är för kids. Jag vill absolut inte fördumma barn och deras musiksmak. Jag är ju faktiskt en av de första som tycker att barnmusik, alltså typ att babysar bara ska lyssna på Baby Shark och obs, är det den enda låten din babys kan somna till? Absolut, by all means. Streama babblarna så mycket du bara kan. Men i generella drag så tycker jag det är synd hur vi underskattar barn och tänker att vi måste fördumma musiken för att de ska kunna förstå den. Ett barn kan ju precis som mig lika mycket njuta av ett Beethoven-stycke som en Pitbull-låt. Och det är kanske där min kritik är. Jag tycker att mycket barnmusik saknar det där omfånget. I alla fall, Jonas Brothers nu då. Jag vet inte vilken målgrupp de riktar sig till, men jag känner inte i alla fall att det är jag. Och det här är ju konstigt, för att jag borde ju vara målgruppen. Jag har ju växt upp med Jonas Brothers. Jag har varit med deras resa sedan de literally hade Purity Rings och var med i Camp Rock. Så det känns märkligt att jag nu får en sån här låt tilldelad mig som jag känner mig lite dumförklarad av. Men vi ska lyssna på låten först och så får vi se vad vi tycker helt enkelt. Här kommer Jonas Brothers med Listen.

0: sov.
1: Oj hörni, det är nog länge sedan jag har varit så här uttråkad av en låt. Det här var Jonas Brothers nya låt Listen When Sad. Och jag tycker att den här låten förtjänar inte att vara 3 minuter och 48 sekunder lång. Den här låten förtjänar typ att vara max 2 minuter 30 sekunder. Det här var för mycket. Jag ser såna ut efter hälften. Varför är jag så arg på Jonas Brothers nu då? No, inte är det egentligen, men jag tycker inte om den här typen av clickbaiting när det kommer till låtar. Den här låten heter Listen When Sad och precis som jag sa här innan tycker jag det är en äcklig titel. Alltså dels för att jag hatar när artister säger åt mig hur jag ska tycka och känna om deras musik. Ja, men nu ska du vara ledsen när du hör på det här. Och ja, jag fattar. De har liksom försökt skriva in dig i låttexten som att åh, nej, men det var en tjej som gav mig ett mixtape och så stod det Listen When Sad och så sätter du på ett och det läst inte och så ringer du åt mig. Men jag köper inte riktigt det. Jag tycker bara att det här är en clickbaitig titel. Och dessutom så är det inte en låt som förtjänar det här clickbaitet. Det var kanske det som clickbait är. Man blir alltid lite besviken och så känner man sig dum och snopen för att man gick på. Och så känner jag mig faktiskt lite nu. Det är ett speciellt typ av obehag som sköljer över mig när jag lyssnar på en nysläppt låt som den här. Den kom i fredags. Men det känns som att den skulle kunna vara släppt för 10 år sedan. Och jag skulle inte liksom höja på ögonbrynen heller. Jaha, okej. Okay, det här var en 10 år gammal låt. Nej, den är liksom släppt igår typ. Och var är Jonas Brothers utveckling? Det skulle jag vilja fråga nu. Alltså det här är väl kanske beviset på att de inte riktigt nådde så mycket längre än just Camp Rock och den tiden. De hade några hittar, men det här funkar inte riktigt något mer. Att vara ett lite så här semikristet cool rock'n'roll band med stiliga män. De har ju inte riktigt gått vidare i sitt narrativ. Här sjunger de om någon tonårskärlek. Och det här kanske funkar liksom efter att man precis har varit med i Camp Rock. Men nu börjar ju de här bröderna vara i 40-årsåldern allihop. Men det känns som att de fortfarande gör musik för den här 13-åringen som tittar på Camp Rock. Och ingen av oss som såg på Camp Rock när det var aktuellt är ju 13 och mer. Så jag måste faktiskt ge det här en riktig tumme ner tyvärr. Det känns faktiskt som att mitt 13-åriga hjärta blev lite krossat här nu idag. Alltså min parasociala relation brann upp till det. Det känns som att jag fick veta att de har purity rings allihop och ska vänta med till knasa innan de gifter sig. Vilken nitlott, som Alexander Pärleros sa. Hörrni, vi tar och piggar upp oss här riktigt på riktigt genom att lyssna på lite bra dance. Här till näst bjuder jag på This Is Real med Ilar Parisi och Fred Again. Nu kör vi.

Olivia Rodrigos musik är ju inte riktigt min cup of tea. Och jag förstår inte riktigt varför. Hon har ju nu släppt ett album för inte alls länge sen, You Look Pretty Sad for a Girl So In Love. Och det här har blivit superrosat av alla kritiker och Olivia hyllas till skyarna. Jag har liksom aldrig bara fastnat för hennes musik. Det kan delvis ha att göra med att det är en genre som jag inte riktigt faller mig i smaken helt enkelt. Alltså den här rockpoppen, lite emo pubertal kid som är heartbroken. Jag vet inte, jag har liksom bara varit för gammal för den här genren hela mitt liv, känner jag. Att när jag är heartbroken så vill jag inte lyssna på det här, utan då vill jag liksom höra på en four on the floor kick som bankar ut mina inälvor 150 bpm. Jag vill liksom inte lyssna på en supersöt 20-årig tjej som är jättesnygg och sjunger om att någon Hollywood-skådis har dumpat henne. Vet ni, då kände jag mig bara fate och gumbel, och jag vill inte känna mig så. Och jag förstår nu, det här kanske ligger på mig, jag kanske inte har gett henne riktigt chanserna hon förtjänar, men likväl så är jag ju en väldigt hård kvinna och du får inte så många försök med mig musikaliskt. Alltså, jag behövde bara höra Driver's License och så var jag sådär, nej, det här är inte för mig. Men någonting som jag verkligen kan respektera Olivia Rodrigo för, det är hennes jämställdhetsarbete. Visste ni att hon har en alldeles egen festival som faktiskt premiärade här förra helgen? Det här är en festival som heter Daisy Chain och det är en välgörenhetsfestival där artister uppträder pro bono. De får alltså inga intäkter för att spela där. Nu i år så har de bland annat Chappell Roan, Doechii, Eli och också ett fantastiskt ett gästframträdande av både Alanis Morissette och Stevie Nicks. Så det är bara tjejer som uppträder på den här festivalen alltså. Och i år så samlar de in 20 miljoner dollar och allt det här ska då gå till välgörenhetsorganisationer som stöder kvinnors rättigheter och andra kamper som kvinnor för. Så det här är ju jättebra. Alltså go Olivia, 23 år gammal och gör någonting sånt här. Det tycker jag absolut att hon ska ha en eloge för. I samband med den här festivalen så släppte hon också en ny låt som vi ska ta och lyssna på här till näst. Den här låten heter Serena Joy och var egentligen tänkt att komma med på plattan som släpptes, men hann inte med eller passar inte in i helheten, så nu har hon istället släppt den som en singel. Och den här låten, texten är baserad på en roman faktiskt, eller storyn från en roman, Handmaid's Tale av Margaret Atwood, och handlar då alltså om maktmissbruk och medskyldighet i förtryckande system. Så det känns ju alldeles i linje med Olivias värdegrund. Så hörni, vi tar och lyssnar här på Olivias senaste låt. Här kommer Serena Joy.

Någonting av det bättre jag har hört från Olivia Rodrigo faktiskt. Det här var hennes nya singel Serena Joy. Och jag har suttit under den här låten och bara försöka sätta fingret på varför jag inte gillar Olivias musik. Jag tycker hon verkar vara en toppen person. Men den här musiken tilltalar inte mig alls och har aldrig riktigt gjort det. Och jag tror att det är för det finns någonting fundamentalt amerikanskt över allt det här. Hon är ju en Disney star i grunden och det här är ett faktum som jag har lite svårt att bortse ifrån. För mig så blir det lite osexigare då. Alltså det är som när någon startar sin karriär på TikTok och sen börjar släppa musik. Du har lite att bevisa då, tycker jag, innan du faktiskt får mitt hjärta i alla fall. Och nu är det ju väldigt vanligt idag, alltså jättemånga av våra stora popstjärnor har ju börjat i Disney. Jag tänker Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Miley Cyrus, alltså många av popstjärnorna som inklusive jag älskar, så har ju börjat sin karriär där. Jag tror jag kom på det. Jag tror det är för att Olivia Rodrigo gör mycket ballader och mycket mer så här sorglig musik. Och jag har ju lite svårt för det där, ja. Inte för att jag har långt från mina känslor, herregud. Jag berättar ju här precis om min religiösa upplevelse kring hur fantastisk musiken är. Jag är ju lite yoga här för någon dag sedan. Så jag är absolut inte rädd för musik med känslor.

till dumma poplåtar. Alltså du kan ju sjunga om tuggummi. Hint hint, K-pop-artister. Och jag liksom, sure, jag köper här. Du har tuggat tuggummi någon gång i ditt liv. Absolut, här har jag gått. Då är ju förstås tröskeln för trovärdighet lite lägre. Men när det kommer till ballader och emotional musik, då vill jag att artisten ska ha blött för den här låten. Alltså det ska höras att det här gör ont på riktigt. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag, men jag har goda nyheter för dig som gillar det här programmet, och det är att vi sänds ju varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du en helt ny timme tillsammans med mig och fantastisk musik. Så jag bara att gå in på arenan klockan 5, då släpps det där. Eller så kan man ju förstås också lyssna i Yle Extrem. Hörrni, jag lämnar er här med en ny låt av fantastiska Channel Tress, som jag inte kan sluta prata om, för jag tycker han är så jäkla bra. Det här är hans nya låt Enigma POV. Och hörni, kom ihåg att ta hand om er. Skänk en tanke till Dolly Parton kanske. Gör en liten ceremoni. Alltså det är nästan så jag tänker jag skulle behöva göra här. För jag har liksom varit lite broken den här senaste veckan på grund av Dollys bortgång. Hörni, är man nog bra? Puss och kram, så hörs vi snart igen. Hej då! Let's begin. Shit man, I like the prodigy.

0: signal up here.
1: Let's begin.